0: Kenya wametua hapa kwa muziki kali wa Kenya.
1: Big Thighs Save Lives, oh,
0: Radio Jambo,
1: usiniharibie moyo.
0: Kituo cha wa Kenya.

Chama Kenya, uko hapa. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Radio Jambo.
1: Mambo mazito mazito.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: I have extended our gratitude to President Macron for the confidence demonstrated.
2: Na waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya ameionya ODM dhidi ya kumfukuza katibu mkuu Edwin Sifuna, akionya kwamba chama hicho kina hatari ya kupoteza umaarufu katika eneo la magharibi. Naibu kiongozi huyo wa zamani wa chama hicho alionya kwamba kundi la Linda Mwananchi linalokuwa kwa kasi linaloongozwa na Sifuna lina hatari ya kuyumbisha ODM katika ngazi ya mashinani ikiwa chama hicho kitamuondoa kama katibu mkuu.
3: Anaamua kule na Nairobi, na wajui hapa. Sasa saa hii mimi niko hapa, ndio mimi najua yale watu wanaongea. Na unajua sasa hao ambao wanafukuzwa ni wadui wenzetu. Sasa kazi inakuwa ngumu.
2: Michezoni, Arsenal ilinusurika hofu kubwa ya dakika za mwisho na kupata ushindi wa kusisimua wa 1-0 dhidi ya West Ham United katika uwanja wa London hapo jana. Mechi hiyo ilikumbwa na utata wakati bao la kusawazisha la Callum Wilson la dakika za mwisho lilipofutwa na VAR baada ya maafisa kuamua kwamba kipa David Raya alikuwa amefanyiwa foul. Hapo awali Leandro Trossard alifunga bao la ushindi la dakika za mwisho na kuisukuma Arsenal mbele kwa pointi 5 kileleni, huku hofu ya West Ham ya kushuka daraja ikiongezeka. Vinara wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia walifikisha pointi 65 baada ya sare ya 1-1 na Police FC katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Viongozi hao wa ligi walishindwa na bao la Brian Chonjo wa Police FC katika dakika 22. Gor Mahia walijitahidi kupata bao la kufutia machozi kwa muda mwingi wa mechi hiyo, lakini walisukuma kwa nguvu zaidi katika kipindi cha pili. Hatimaye walisawazisha katika dakika 87 wakati Ebeneza Asifua alipofunga kutoka karibu na goli baada ya crossi kuingia kwenye eneo la hatari. Matokeo hayo yanaiwe ka Gor Mahia mbele kwa pointi 7 kileleni juu ya AFC Leopards kabla ya mechi yao ijayo dhidi ya Murang'a Seal. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Mimi si chaidara na huyu mwanamke. Wacha nikwambie mbele ya Mungu, na hiyo bila naongea hata Mungu atamlani vibaya sana.
1: Wa Kenya halisi ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: burudani rasmi la Kenya Asubuhi. Gidi na Ghost Asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 29.
0: Uko lonely?
2: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Songea karibu.
3: Okay, nimesongea karibu.
2: Ubu ni hangi.
0: Babe ama babe?
3: Okay, asante.
0: Tutakuconnect.
2: Utaweza kutoa kutu ya 6 months?
3: Kwanza hiyo 6 months, mimi ni miaka 2, sasa gari iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone.
4: Kutu unaiambiaje?
3: Bye bye.
4: Goodbye.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Maelfu ya familia katika kaunti ya Garissa wamelazimika kuhama majumbani mwao baada ya mvua kubwa na maji yanayoongezeka ya Mto Tana kusababisha mafuriko makubwa. Mafuriko hayo yameharibu nyumba, mashamba na njia za kujipatia riziki katika vijiji kadha. Kulingana na kundi la uongozi la kaunti ya Garissa, angalau jamii 10,000 katika mji wa Garissa tayari zimeyakimbia makazi yao, huko zaidi ya wengine 60,000 wakibaki hatarini. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na Bula Punda, Bula Kamor, Bula Sheikh, Bakuyu na Ziwani, ambapo wakazi wamehamia kwenye kambi za muda baada ya nyumba zao kuzama majini. Jiandae kwa kufungwa kwa muda kwa barabara na usumbufu wa trafiki jijini Nairobi wakati mkutano wa Africa Forward mwaka 2026 unapoanza. Polisi wanasema hatua hizo zinalenga kuhakikisha usalama wa umma na shughuli murwa za mkutano huo. Madereva jijini Nairobi wanapaswa kutarajia usumbufu katika barabara ya Mombasa, barabara ya Langata, barabara ya Thika, barabara ya Limuru, barabara ya Kiambu na sehemu za CBD. Barabara zinazozunguka KICC pia zimefungwa isipokuwa kwa magari rasmi. Mkuu wa polisi wa Nairobi Issa Mahmoud amekusihi kujipanga mapema na kufuata maagizo ya trafiki. Michezoni, Arsenal ilinusurika hofu kubwa ya dakika za mwisho na kupata ushindi wa kusisimua wa 1-0 dhidi ya West Ham United katika uwanja wa London hapo jana. Mechi hiyo ilikumbwa na utata wakati bao la kusawazisha la Callum Wilson la dakika za mwisho lilipofutwa na VAR baada ya maafisa kuamua kwamba kipa David Raya alikuwa amefanyiwa foul. Hapo awali Leandro Trossard alifunga bao la ushindi la dakika za mwisho na kuisukuma Arsenal mbele kwa pointi 5 kileleni, huku hofu ya West Ham ya kushuka daraja ikiongezeka. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Masturi moto moto.
6: Kwenda hapo huyu bibi yangu akosema kukutina
0: ni ndani. Na kicheko.
6: Wewe ukanyage.
7: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo.
8: My darling.
1: Ghost Sports River.

la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi.

0: Rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 43.
2: Kileta pangana.
3: Yeah, yani umechukua tu ngoza.

0: unaweza hivi na bibi na ukiambia unataka jamba na kuambia ukujipige mazali na mazali.
1: Burudani na kicheko. Breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Muziki.

0: burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.
1: Ni saa moja na nusu.
0: Ukololi.
2: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
2: Songea karibu.
3: Okay, nimesongea karibu.
2: Ubu ni hangi.
0: Ama be.
3: Okay, asante.
0: Tuta kuconnect.
2: Utaweza kutoa kutu ya Christmas.
3: Kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2, sasa gari iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
4: Kutu unaiambiaje?
3: Bye bye.
4: Goodbye.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Kwa miaka, tenda na project za serikali zimekuwa siri ya wachache. Ili kupata kazi katika serikali, ilibidi uwe mtoto ama rafiki ya mkubwa. Lakini sasa, Tuesday Star inakuingiza ndani ya serikali. Tenda, project na kazi zote ndani ya serikali katika pullout ya MyGov for free. Pata Tuesday Star na MyGov katika huduma center zote, posta, wauzaji wa magazeti, Quickmart, Chandarana, Chicken Inn, Pizza Inn, Creamy Inn, Total, Ola Petrol Stations, library za Uma, na mitaani katika miji yote mikubwa Kenya. Pia pata MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Wajanja husoma The Tuesday Star.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Kila kitu kiko tayari huko Nairobi ikiandaa mkutano wa Africa Forward hii leo na kesho katika ukumbi wa KICC. Mkutano huo utawakutanisha zaidi ya wakuu wa nchi 30 wa Afrika, wajumbe 4000 na viongozi wa biashara duniani 2500, wawekezaji, wavumbuzi na watunga sera. Ukifanyika chini ya mada Africa Forward, ushirikiano wa Afrika Ufaransa kwa ubunifu na ukuaji, tukio hilo linalenga kuimarisha uhusiano kati ya Afrika na Ufaransa kupitia uvumbuzi, uwekezaji wa pamoja, ushirikiano sawa na mipango ya ukuaji endelevu.
7: As we put in digital public infrastructure, how does that ensure that the lives are transformed here in Africa?
8: We are looking into ways in which our continent can remain autonomous.
6: Wakati huo huo, Rais William Ruto amemsihi Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kutumia ushawishi wake wa kidiplomasia ndani ya Umoja wa Ulaya kusaidia kusitishwa kwa mapigano Mashariki ya Kati. Rais alisema ukosefu wa utulivu unaoendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz umesababisha mgogoro wa bei ya mafuta ambao unaathiri pakubwa mataifa mengi ya Afrika na kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa mamilioni kote barani. Michezoni, Everton walitoka sare ya 2-2 dhidi ya Crystal Palace jana, huko matumaini yao ya kufuzu kwa soka ya Ulaya yakipata pigo kubwa. James Tarkowski aliwapa Everton uongozi wa mapema, lakini Ismaila Sarr aliisawazishia Palace kunako dakika ya 34. Katika mechi hiyo ya haraka mwanzo hadi mwisho, Everton walisonga mbele tena baada ya mapumziko kupitia Beto. Hata hivyo, Jean-Philippe Mateta aliifungia Palace na kufanya matokeo kuwa 2-2. Everton sasa wana pointi 49, 2 nyuma ya Brent Ford katika nafasi ya 8. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.
9: Girls in my crib, zero snap.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Hey, basi tunaendelea na patanisho ambapo ningependa tumpigie mama Kamunye ambaye pia anajulikana kama Violet, mama mkwe wa huyu ndugu Brian, ambaye anasema angependa kumuomba msamaha kwa sababu alimwandikia maandishi fulani ambaye anasema huenda ilimkera. Kwa sababu nimemuuliza kama alimtusi, anasema kumtusi, alimwandikia tu ujumbe akimwambia yeye pia anashuku huyu mtoto si wake.
2: Ndio.
1: Hello. Na yes. Naongea na mama Kamunye.
3: Yes.
1: Habari ya leo?
3: Nzuri.
1: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo.
3: Okay.
1: Hapa Nairobi kuna kijana fulani ametutumia ujumbe hapa Radio Jambo. Akisema kwamba kuna vile alikutumia ujumbe ambazo si sawa. Na alikuwa naomba tumpatie nafasi akuombe msamaha kupitia hapa Radio Jambo.
3: Okay.
1: Yeah, ni huyu kijana ambaye anaitwa Brian, sijui kama unamjua.
3: Namjua.
1: Ametuambia vile amekuwa na msichana wako na vile pia walipata mtoto, lakini kuna vile sijui alikuwa na shuku mtoto si wake na akakutumia huo ujumbe. Sasa sijui kama ametuambia ukweli ama kuna mwingine labda ametuficha.
3: Haya tu yeye anasema hayo ni ukweli.
1: Ni ukweli
3: eh?
1: Okay. Na msichana naye anasema mtoto ni wa nani? Ni wa huyu Brian ama ni wa jamaa mwingine?
3: Sasa msichana.
1: Bila
3: alishika mimba, alisema mimba ni ya uchi jani.
1: Huyu Brian huyu?
3: Okay. Sasa bila alizaa na yeye akakosa kumsaidia kutoka hapo. Sasa mtoto saa yako miezi 10. Bila usaidizi wa Brian, bila hata yeye kutumana hata chochote, hata sabuni ya kutumana. Sasa msichana akasema sasa haoni lingine kwa sababu

0: mtu mzuri ni yule mwenye anakusaidia.
1: Kweli kweli.
0: Lakini mtoto alikuwa ni wake.
1: Oh, mtoto nao ni wake eh?
0: Mm.
1: Ah, okay. Kwa hivyo ni kama alikuwa amekwepa mtoto, tuseme hivyo. Alikuwa ameruka mimba.
0: Wajua kwa sababu hako nini?
1: Hakushughulika.
0: Kutokeza kisawa sawa kama mume ukizalisha msichana mahali.
1: Hmm. Okay, ametuambia kuna ujumbe ambazo alikutumia ambazo ni mbaya na angependa kukuomba msamaha. Yuko hapa kwa line, Brian.
2: Hello.
1: Ulikuwa unataka kuomba mama mkwe msamaha, muombe tusikie.
2: Hello, mama Kamoe.
0: Hello.
2: So mimi nilikuwa nataka tu kuomba msamaha kwa ile vitu nilikuandikia. Nimekuwa nikijaribu, nimeshindwa vile nitakueleza, tu nikaamua nitumie njia nikuombe tu msamaha, unisamehe kwa hiyo vitu niliandika. Ndio najua niliandika vitu za makosa ambayo si mzuri. So mimi nilikuwa naomba tu unisamehe.
0: Unajua hata mimi nilishindwa. Mimi sijakuona, wewe unijui. Wewe ndio umezalisha msichana wangu kimakosa. Wewe ndio inafaa nikuchukulia hatua, lakini wewe ndio unazidi kunitumia text za ujinga. Nikashindwa, wewe ni mtu aina gani? Mpaka hata nikasema huu msichana inakaa kwa mahali pabaya, kwa sababu huu unaweza aje nitumia text na hujanihoji, hunijui, mimi sikujui, hatujawahi onana na wewe, ndio hizo text zianze uanze kunitumia. Nikashindwa, ulianza namna gani? Ungetumia msichana mwenye mlikuwa na yeye, sio mimi.
2: Ndio nilifanya makosa, sababu nikaamua hiyo ilikuwa jambo ngumu sana kuweza kuongea na wewe kwa simu, hivyo ndo nikaamua nitumie njia hii ili unisamehe. Ndio nilifanya makosa na kweli.
1: Yani Brian, yani hujai enda hata kwa kina huyu msichana na tayari unatumia mama msichana messages how
0: za matusi? Oh.
1: Brian.
2: Yes.
1: Hata hujamuona, hujui hata nafara namna gani, hujaona mama msichana, umempachika mimba. Ambao kimakosa, kwa sababu lazima uende, ulikuwa lazima ujitambulishe kwao kabla hata aruhusu nyinyi wawili kuweza kuanza kukaa pamoja. Alafu namtumia ujumbe za matusi.
0: Ndio.
1: Hmm?
2: Yes, hidi hiyo ni kweli, lakini sababu nikaamua tu nipigie mama. Hiyo ndio najua nilifanya makosa.
1: Sasa ulikuwa unataka akisha kusamehe, ulikuwa unatakaje?
2: Ndio akisha nisamehe hata ndio ataongea, ndio tuone vile itakuwa kama ataongea na msichana aeleze, amuelezee ukweli, sababu mimi najua hiyo vitu zote kufanya ni sababu ya ukweli wa mtoto, sikuwa na uhakika wa mtoto. Sasa
1: hata mtoto mwenyewe nasikia tu hujashughulika tangu mtoto azaliwe. Hata ile hata kutuma pesa ya sabuni hujatuma.
0: Hata pesa ya sabuni hata towel hajanitumia mimi kama mama msichana. Mimi ndio nilikuwa ni msichana ako mikononi mwangu. Yeye kama alikuwa anataka usaidizi angeniongelesha, aseme mama, ninajua msichana amezaa na mtoto ni wangu. Na ninataka hivi, shika hii sabuni mama, fanye ukioshea mtoto na afanye juhudi afike nyumbani aone msichana mwenyewe.
1: Ukuje jitambulishe.
0: Ajitambulisha hata mimi naye nimjue.
1: Sasa
0: yeye kazi yake ni kwanza alinitumia message akaniambia hiyo mimba ya msichana ako nayo si yake. Sasa mimi ile msichana alizaa, ningemfuatilia nini na sasa watu wanatafuta watoto kwa uti na uvumba. Ningezaa mtoto nitupe.
1: Hapana.
0: Mimi nilichukua kama jukumu langu. Nilisikona wacha niweke huu mtoto kwa watoto wangu. Hata nilifurahi nimeongeza hesabu, Mungu amenipa hesabu ingine. Na sasa yeye ndiye anazidi kunitumia matusi. Mimi simjui. Hata kama ni wewe Gidi. Wewe kama ni wewe, utaamua namna gani? Utaambia msichana aende?
1: Hapana, huyo ni mtoto wako, ni msichana wako. Akija pale nyumbani amekuja kupata usaidizi kwako. Brian, unasema nini?
2: Msichana alinikataza, mama amenikasirikia nikuwe nikiongea naye. Msichana yeye nimekuwa nikimtumia pesa, sababu aliniambia mama amekasirika, usimpigie simu. Hivyo ndio vile msichana aliniambia.
1: Wacha niongee na mama msichana. Mama Violet,
0: Kamonya.
1: Mama Kamonya, Mama Kamonya. Sasa msimamo wa msichana ni gani kwa sasa?
0: Nini?
1: No, msimamo wake, yani angependa kurudiana na huyu ndugu ama msimamo wake ni gani?
0: Msichana mwenyewe amepanga safari. Wakapangana wenyewe, kama mimi sijui. Msichana nikapata tu amepotea kwa boma, kumbe aliendea huyu kijana. Na hata huyu kijana kunipigia simu aniambie tu mama, msichana wako amekuja. Hawakuniambia. Mimi kutoka mahali nilikuwa nimeenda safari, ninapata tu msichana hayuko. Nikapeleleza vizuri, nikapata kumbe huyu kijana ndiye ako na yeye. Na ameenda na mtoto. Sasa amekuwa huko wiki mbili, kama mimi sijui, sijawasiliana na wao. Mwisho ndio nikakuja kujua kumbe huyu msichana ameendea huyu kijana. Sasa msichana mwenyewe akakuja. Kukuja na akaniambia maneno yenye nimeona kwa huyu kijana, mama, sitarudi huko. Pia yeye mwenyewe akachukua simu akaambia huyu kijana, kama nimekaa tu na wewe wiki moja, na yale nimeona ni yenye sijawahi ona, nikikaa na wewe sasa mwezi, so utaniua? Ndio akaniambia, mama, siwezi rudi huko, nimefanya kosa, wacha tu nifanye nini, nikae nyumbani. Nami nikauliza huyu kijana, imekuwa namna gani? Mara huyu anasema hii, mara huyu anasema hii. Na msichana akakata kauli akasema, hapana, sitarudi huko. Ikiwa nimezaa mtoto mpaka amefika hii miezi, na ndio nilichukua mtoto nimpelekeka aone mtoto wake anafanana aje. Na sasa ndio hii, huyu karibu aninyonge, karibu anifanye nini, ananiambia mtoto, mama ya mtoto ni nani? Ungefanya aje na nilizaa mtoto? Au wenyewe hawajawahi ambia yako msichana, lete mtoto tunyoe, lete mtoto tukatise, lete mtoto tumuone? Au amenyamaza tu? Sasa mimi ningefanya aje? Ningekaa na mtoto mpaka afike hii umri kabla sijanyoa nywele? Nikatoa. Mimi sijawahi onja sabuni ya moto ati ninaoshea mtoto. Huyu kijana mimi hajawahi nitumie. Mimi niko na simu.
2: Unajua?
0: Mwenye anaweza kuwasiliana na mimi aniambie, mama, iko hivi na hivi na hivi. Sasa yeye au wanafanya kitu chini ya maji. Sasa vile mambo ilifanyika hivi, mimi vile msichana alienda huko, sikukuwa huko. Msichana akatoka tu huko na akamwambia pia yeye, haiwezekani, tafuta tu bibi mwingine. Sasa bibi, niambie hapo mimi na niingilie wapi? Kama bibi amekukataa, mama mkuu atasaidia hapo nini?
1: Haiwezekani, msimamo lazima itoke kwa msichana mwenyewe. Kwa hivyo msichana amesema yeye atarudi kwa huyu ndugu, eh?
0: Alisema atarudi na akasema yeye anataka leo mtoto wake.
1: Anataka
0: leo. Sasa huyu ndugu vile walishikana na yeye akaenda. Ningemfukuza pia.
1: Haya, nimekuelewa. Nilikuwa nataka kujua tu msimamo wa msichana. Brian, unasema nini?
2: Kamonya yeye amekuwa akikuja na yeye akawaacha, amekuwa anakuja tu vizuri na hivi vizuri. Hajawahi rudi na akafika na akasema hiyo. Kitu yenye imefanya Kamonya na amekataa kueleza ukweli mama yake, ni hiyo simu yenye ilipigwa ya huyo kijana. Mimi sikuwahi jua hiyo. Wakati alikuja simu ilipigwa usiku. Na simu kupigwa, kijana na Kamonya akakataa kushika simu. Wakati alikataa kushika simu, na mimi nikaireceive. Kuireceive huyo kijana akaanza kuongea akisema, hello babe, umeenda wapi? Mtoto wangu umepeleka wapi? Ufanye chini utafanya, lakini mtoto wangu umekishia. So from there, ndio mimi nikaanza kuuliza Kamonya, mtoto ni wa nani? Uniambie ukweli, mbona unanifanyia hivi? Sasa yeye Kamonya ametoka huku, yeye amejua kweli, mimi nimejua ukweli, vitu yenye alikuwa anafanya. Yeye ameenda huku, yeye anashangaa vitu yenye mimi nimefanya huku, ati imefanya yeye haizi rudi huku tena. Ikataa inai muda wote nilikuwa nikuja kuona sijawahi fanya hiyo vitu.
0: Kamonya alisema bila aliona wewe ushughuliki na mtoto, na akapata boyfriend mwenye alimpea sabuni, angeacha kuchukua na wewe umshughuliki. Sasa amemtafuta huyo kijana, sijui penye wametafutana, amekuwa kumnunulia pamba za mtoto nini ya mtoto, kama wewe huko, wewe huko jua yeye yako. Na sasa huyo kama
2: nimekuwa nijitumia pesa kusema ukweli. Nimekuwa nijitumia pesa kwa
0: sababu kama alijitokeza hapa na akakulishia mtoto, amekuvishia mtoto mpaka saa hii. Tuseme nini?
1: We, okay,
2: kwa hivyo. Okay, ni sawa.
1: Haya.
2: Nilikuwa naomba tu msamaha unisamehe. Kulikuwa na nini? Nilikuwa naomba msamaha tu unisamehe kwa hivyo, sababu hiyo ndio nilikosa hiyo, lakini yeye pia amekosa, sababu yeye amekuja anaongea vitu yenye. Na yeye anajua kitu
0: chake. Yeye pia ako na makosa. Mimi nilimkalisha ni nilimwambia maneno, hata baraka inatoka kwa wazazi.
1: Mm.
0: Ukifanya vitu chini ya maji hivi, chini ya maji hivi,
1: okay,
0: unataka baraka zitoke wapi? Mzazi akafutana akitafutana na ambie tu mzazi, mama, nataka hivi, nilikuwa nataka niende hapa, niko hivi na hivi.
1: Mama Kamonya.
0: Nani mwenye anataka msichana wake akae tu kwa nyumba bila kuolewa?
1: Mama Kamonya, mimi nataka kumalizia hii kesi. Dushaelewa kila ambacho kinaendelea. Huyo kijana alikuwa anataka umsamehe. Kwa hivyo sijui kama umemsamehe.
0: Mimi nilimsamehe kitambo sana. Hata okay, nilitafuta namba ya mama yake. Nikamuuliza, enda uliza kijana yako. Anajua mimi umri yangu, hata kama tunatoshana. Sasa niheshimu alimechukua msichana wangu.
1: Okay.
0: Mimi kama sitawahi hata kurudishia yeye hata jibu hata moja. Kumaanisha mimi ni mtu mkomavu kiakili. Amekuwa akinirushia tu maneno. Sijawahi rudisha hata siku moja. Muulize.
1: Okay, tumekuelewa. Kwa sababu time imesonga sana, ningependa tumalize. Brian, umeridhika kwamba mama amekusamehe, mama mko amekusamehe?
2: Hiyo nimeridhika nayo.
1: Haya, mambo ya kurudiana na msichana wake, hiyo nayo utashughulika baadaye. Ujue vile utajipeleka kwao ili ujitambulishe na muone kama watakubali, kama msichana atakubali, huenda labda mkarudiana. Lakini kwa sasa inaonekana wewe ulilegea legea sana. Mpaka huyu mwanadada umesikia vile mama anadhibitisha kwamba huenda alipata mtu mwingine ambaye amekuwa akimsaidia na huyo mtoto. Wewe huko unajihusisha, wewe huko unashughulika. Huenda hapo ndio shida iletokea.
0: Hata kama wewe gidi ngani wewe. Unahitaji la kitu fulani. Mtu ndio huyo amejitokeza na huyu mwingine amechana mbuga. Sasa wewe utafanya namna gani na dunia ya saa hii?
3: Amechana mbuga.
1: Brado lechana mbuga.
0: Amechana mbuga na hii dunia yenye tuko nayo hii, mdomo inahitaji ukule na chakula ndio hiyo, wanakuelekea kwa mdomo unasema hapana, wacha ningojee mwenye kunipea. Na hayuko.
1: Hata ingawa pia bado ni makosa kuwekelea kijana mwingine mtoto, kwa sababu vile unazungumza mama, ni kama huyu msichana wako alidanganya huyo kijana mwingine pia kwamba huyo ni mtoto wake, na ndio maana labda anashughulika pale. Unajua hapo pia kuna makosa, na ikiwa huyo kijana
0: inakaa alimdanganya na ukweli wake hajaniambia.
1: Kwa sababu
0: mimi kwenye nilijua tu huyu Brian
1: ndio
0: mwenye mtoto. Sasa hata mambo yenye yamezuka hata nyuma hivi, sijawahi jua, hata mimi ndio nilishtuka.
1: Mimi nafikiria huyo msichana wako nafaa kuongea na yeye aweze kusema ukweli, mtoto ni wa nani. Kwa sababu ikiwa ataweka wanaume wawili wanangangania mtoto mmoja, hiyo huenda ikawa na madhara yake. Kwa hivyo muongeleshe pia, akwambie ukweli, mtoto ni wa nani, na huyo ndio labda waendelee mahusiano na yeye. Hiyo ni maoni yangu tu, lakini kwa mengi zaidi napatiwa na Jambo nafasi waweze kutoa ushauri. Haya, mama Kamonya, asante sana kwa kuongea na Radio Jambo. Alafu Brian pia asante sana kwa kuongea na Radio Jambo.
2: Haya,
1: asanteni sana.
3: Do. Do.
1: Hapa kuna mambo.
3: Brian amechana mbuga.
1: Yeye alichana mbuga. Sasa msichana akaona, wacha wekelee mwanamume mwingine. Mwanamume mwingine pia inaonekana ni kama yeye ameamini
3: ni mtoto ni wake.
1: Mtoto ni wake, anashughulikia.
3: Salala.
1: Wakati Brian alichana mbuga, sasa tujui mtoto ni wa nani.
3: Salala.
1: Hapa kuna kizungumkuti.
4: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
5: Ni saa 2:34.
4: Loli.
6: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
6: Ongea karibu.
7: Okay, nimesongea karibu.
6: Ubu ni hai.
4: Ama be.
7: Okay, asante sana.
4: Tutakuconnect.
6: Utaweza kutoa kuti ya Christmas.
7: Kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2, sasa gari iko juu.
4: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
8: Kutu unaiambiaje?
7: Bye bye.
8: Goodbye.
4: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
5: Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
8: Kwa majina naitwa Beatrice Jerry Gaititi, branch manager Consolidated Bank Nakuru branch. Hapa Nakuru tunakaribisha Radio Jambo katika Jimbo la Nakuru. Sisi kama benki tuko pale Belpa House na tunawakaribisha wanabiashara. Tuko na account baribari za watu wa biashara zenye tunajivunia kwa sababu hazina malipo. Tuko na account za savings zenye tunapea wanafunzi. Katika Consolidated Bank tunapeana huduma baribari za kusaidia kuinua biashara na kusaidia kusupport watu wenye wameajiriwa. Tunawakaribisha mkuje kwa sababu tuko na huduma bora zaidi. Tena ni kushukuru Radio Jambo kwa kutembelea Nakuru na kuahidi kuwa tutaendelea kushirikiana pamoja.
9: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
10: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yuko jijini Nairobi kwa ajili ya mkutano wa Africa Forward ambao atauandaa pamoja na Rais William Ruto. Alipokelewa katika uwanja wa JKIA na Waziri Mkuu Musalia Mudavadi pamoja na Waziri wa Afya Aden Duale na Waziri wa Utumishi wa Umma Geoffrey Ruku. Baadaye alikaribishwa katika ikulu ya Nairobi na Rais William Ruto.
11: And I'm back on Nairobi 7 years after my first trip, my first official visit in your country, and it was the first visit ever of a French president. We did a lot together, and this is why we decided to have this African Forward Summit being organized here.
10: Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasili jijini Nairobi kwa ajili ya mkutano wa kwanza wa Africa Forward wa mwaka 2026 unaoandaliwa kwa pamoja na Rais William Ruto na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mkutano huu unatarajiwa kuwashirikisha zaidi ya wakuu wa nchi na serikali 30 wa Afrika pamoja na viongozi wa kimataifa kwa ajili ya majadiliano yanayolenga maendeleo endelevu, ushirikiano wa kiuchumi na uvumbuzi wa bara. Michezoni, Marcus Rashford alifunga free kick kali huko Barcelona ikiwashinda wapinzani wao Real Madrid na kutoa ubingwa wao wa 29 wa La Liga zikiwa zimesalia mechi 3 msimu huu. Mshambuliaji huyo wa Uingereza aliwaweka wenyeji kifua mbele kabla ya Ferran Torres kupata bao la pili na kumaliza vizuri, huko kikosi cha Hansi Flick kikipata ushindi katika El Clasico katika uwanja wa Nou Camp. Barcelona sasa wako nyuma ya Real walioshinda mataji 7 baada ya kushinda ubingwa wa Hispania katika misimu ya kufuatana. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Okay. Unasemaje bwana Ghost mle?
1: Niko Kangundo. Nadhi Kangundo. Yaani mama ashambulia pastor kwa dai alimsimanga. Wajua pastor
0: sasa na kidogo. Wacha kunipoteza na Kiswahili, Viswahili. Visanga ni kusimanga.
1: Kumsimanga.
0: Kusimanga ni nini?
1: Ni kama yani kumsimanga, ni kama gidi sasa hivi nikianza kuzungumza habari zako unaona ni kama nakusengenya wewe.
2: Bwana bule. Bwana bule. Rafiki yangu bule. Wachana na hizo Viswahili. Tumia Viswahili ya kawaida bana, ndugu yangu bana. Wacha kunikanganya bana. Ati kusimanga alafu unaendelea ni kama utaki hata nielewe maana yake.
1: Wajua gidi katika yale mahubiri pale, pastor huwa anazungumza na pastor wakiwa wanahubiri pale, huwa wanaguza maisha yetu kwa kweli. Sasa inasemekana hapo Jumapili, na ni hapa tu Kangundo mahali panaitwa Asamuni, Kadhiani in fact. Alikuwa anasema, pastor akaanza kuzungumza. Akasema mbaito mwaso, yani jamaa mko sawa nini, na akaanza kuzungumza dunia vile imepasuka. Akasema wanaume wengi sana siku hizo wana mpango ya kando. Nini akaendelea akasema na kina mama pia na wao pia wamezidi. Kwa sababu unajua kulikuwa na ripoti hapo awali ya kusema kwamba wanawake kutoka maeneo ya Ukambani wana zaidi ya wanaume watatu. Hiyo ripoti ulikuwa live.
0: Akina Kanini?
1: Yes, ulikuwa live. Sasa huu pastor akaendelea kuhubiri.
0: Wanawake kutoka Ukambani wana zaidi ya wanaume watano.
1: Watatu. Yes, ule utafiti ulikuwa umefanywa. Sasa huu pastor juzi akihubiri akaanza kusema bana. Akasema ibe tisi yako Kamba. Yaani wanawake huku Kambani. Inge ikwatete ando asemando. Yaani wako na wazee wa watu. Ukeze ya mundu ena aseta ana. Yaani unapata mwanamke ana wazee wanne. Nasikia ule mama aliposikia akaendelea, mama alitoka kanisani kule nyuma.
0: Mama mmoja.
1: Mzee tu mkongwe akaja mbele, watu wanashangaa. Sasa unajua kanisa ikanyamaza. Mama unajua wale mama wazee wanaga haya wala wajali. Alikuja kamzaba kofi pastor pa.
0: Haya.
1: Mbele ya watu. Weneno wako. Tunazungumza habari yangu. Pastor kashtuka bana. Watu unajua sasa wako kimya. Maana huyu ni mzee, huyu mama ni wa kuheshimika. Watu wakamaka. Nuna ukuta vya ongi na neobo wako kanisani. Nani anakuambia ongeze mambo yangu kanisani?
2: Wacha wewe gosi.
1: Gidi, hii ni story ya kweli bana, Kadhiani.
2: Kadhiani.
1: Na mama akatoka akasema kanisa ene na uma, nimetoka hii kanisa. Mama akaenda. Yaani waumini walibaki pale wameshangaa.
0: Kwa hivyo huyu mama alikuwa anadhibitisha kwamba yeye ni mmoja wa wale wa mama ambao kuna wanawake wanaume more than one, yani watatu na zaidi.
1: Yani tena yeye alitoka huko akaanza kuambia pastor, unaongea habari yangu kwa nini? Sasa ikabainika wazi kweli ni vile mambo ilizima. Na pastor was very innocent. Yeye alikuwa ana preach tu mambo. Anasema waumini wabadilike. Kwa hivyo ni jambo la ajabu sana, na wengi walikuwa wameshikika. Hiyo habari ikizungumziwa kanisa wote walikuwa wamenyamaza. Pastor akiongea, waumini wanaanza kuangaliana. So ni kitu ambacho nafikiri hata kama ni wewe ni pastor anazungumza habari yako.
0: Lakini
1: wachana na hiyo maneno.
0: Wacha nikuulize bwana mle. Na hii mambo unafikiri inachangiwa na nini? Hii mambo ya wanadada kutoka Kambani wana zaidi ya wanaume mmoja. Mbona acheka? Anauliza tu swali.
1: Mimi nitajua habari na mimi si mwanamke.
0: Hapana, labda umeongea na watu kutoka kule nyumbani. Ama uende, kwa sababu mara nyingi unajua wanasema kwamba kama ni mambo ya mapenzi, wanadada kutoka Kambani wanapenda sana, unajua kupenda. Alafu pia ni warembo. Wengi wao ni warembo, akina Kanini na wengine pale. Warembo sana na kina Mwende. Uende kawa labda hiyo ndio inachangia mambo mengine pale.
1: Uende ikawa, lakini because nakuwa nikielekea nafikiri mbone mwishoni mwa wiki
0: utaenda
1: kufanya uchunguzi. Then ukiniuliza hilo swali 2 weeks na kupatia majibu.
0: Okay. Haya basi. Mimi najua ni kwa nini, lakini sikwambii leo. Penda sana.

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani? Tayari ulipokuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: ya mboga imeisha. Naona ni kama ni ngumu.
1: Mama yao kwa burdan Kenya.
0: Naweza kulea watoto wa mimi leo mwanangu. Am I mad?
2: Hii uchungu, sendepona.
1: Radio Jambo.

ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni, nyoka ndani yake.

0: Deadbeat kila siku saa sita na Masawi Japani.
1: Hello.
2: Christine.
1: Hello.
2: Habari Christine.
1: Poa.
2: Mimi naitwa Maureen, niko na Emmanuel.
1: Uko na Emmanuel?
2: Nafanya kazi katika idara ya watoto. Na Emmanuel anasema umemnyima nafasi ya kuona na kuona mtoto na kumjali mtoto wenyu. Ulipata pamoja.
1: Ati?
2: Emmanuel analalamika hujampatia nafasi ya kuona mtoto.
1: Nimemnyima nafasi?
2: Sasa
1: wewe mama, wewe unaelewa. Wewe utapewa.
2: Sijakupata vizuri. Unasemaje?
3: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
2: Hebu subiri tumpigie tena.
4: Okay, sawa.
3: To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
1: Hello.
2: Christine, habari gani?
1: Poa.
2: Niko hapa na Emmanuel.
1: Eh.
2: So nasema tafadhali unipatie muda tafadhali. Shida iko wapi? Mbona unamnyima nafasi baba mtoto kuona mtoto wake na kumlinda, kumjali, kumpenda?
1: Kama mtu kashughulikie mtoto atamuona aje?
2: Emmanuel.
4: Yes.
2: Mama mtoto anasema ushughulikie mtoto. Hebu ongea naye.
1: Hello.
4: Tunasema shughulikie mtoto aje. Si wewe mwenyewe uliniambia hauna haja nishughulikie mtoto wangu. Si nilikuwa nashughulikia mtoto wangu vizuri ukakuja ukaanza kuleta vikwazo. Hello.
1: Mbona unapeleka kwa radio?
4: Hapana, sio kupeleka kwa radio, mimi niko kwa children's home.
1: Siku hii ni Masai wa Japan, usikie kuzangi hiyo station. Wae,
4: usikotane. Yes. Mbona utaki niona mtoto, sijibu swali.
1: So, kunipeleka kwa radio, hiyo ndio suluhisho. Radio itakubeba na miguu kuja uone mtoto.
4: Sio hivyo, nataka uniambie, unataka utaki nione mtoto, nikikuja kuona mtoto wangu naanza kuweka vikwazo.
1: Okay, unamwonea wapi? Unataka kumwonea wapi?
4: Sio mali atinataka kumuonea wapi, si abinizia sijui, nilikuja huko mwezi wa nne ukaniwekea vikwazo mpaka
1: rais jeo na mtoto wangu. Ni mgonjwa, ulituma pesa.
4: Uliniambia mtoto ni mgonjwa, hata nikituma pesa zenyewe bado unanipigia text unaniambia hata hiyo hauna haja na vishilingi vyangu. Sasa hizo vishilingi ndio unataka nitume mtoto atibiwe navyo na bado unaniambia hauna haja na vishilingi vyangu. Sasa juzi ukaniambia, kuna siku uliniambia ati huyo mtoto hata sio wako, tumepata mtu mwenye atamlea vizuri. Sasa nataka uniambie hiyo mambo yote unaniambia, hata kama ni wewe mzazi kama mimi utasikia aje? Mtu akwambia mtoto sio wako utasikia aje?
1: Naweza kama hiyo
4: kitu bado inaniuma mpaka saa hii. Hapana, hapana, unajua kuna lazima nifuate sheria. Nataka uniambie how will I be seeing my daughter. Hivyo tunataka nijue nitakuwa naona aje mtoto wangu na nitakuwa namsaidia kivipi, na unipatie specifically pia tuniambie, alafu tena kesho ifike uruke vile wewe unaruka.
1: Wewe usaidiangi mtoto. Mimi nikwambia saidia mtoto. Unamsaidia?
4: Nilikuambia na silikuja huko, silikuja tukakaa chini tukaongea tukielewana. Baada ya siku mbili ukageuka ukaanza kuongea mama, before nikuje Kakuma, before nitoke huko niende Kakuma, silikuwa nimekuja kukuambia niko na safari ya mbali na nataka tuelewane vile nitakuwa na salimu mtoto wangu hivi na hivi. Tukaelewana vizuri, nikakaa na mtoto wangu. After 2 days ulifanya nini? Ukaanza visirani. Sasa nikashindwa visirani za nini, tulikuwa tumeongea tukaelewana. Sasa hivi niko mbali sana, nikwambia niko mbali, hata unapiganga simu saa zingine napata tribe calling you, mahali niko network iko problem. Sasa wewe mwenyewe nataka uniambie, nataka nisaidie mtoto wangu na nipatie, uniambie in detail, si ati ifike kesho uanze kugeuka vile unageuka anga. Nataka uniambie, nataka nisaidie mtoto wangu kivipi na unipatie strategy. Mimi am ready, na unajua mimi napenda mtoto wangu sana. Kitambo nipate mtoto, nilikuwa nimekaa 9 years bila kupata mtoto, na unajua vizuri sana. Sasa huyo mtoto nataka uniambie, nitakuwa namlea kivipi?
1: Hata sasa na wewe tu mtu mkubwa na akili zako unaenda nini kwa radio? Kwani ungenipigia simu tuongee wenyewe?
4: Unajua ni, na unajua hiyo ni vizuri, ndio sasa unieleze. Unajua hata kuna mtu ako na shida kama yangu. Mimi nasikia hata kuna mtu ako na shida kama yangu.
1: Siwezi kwambia nataka tusaidie, ndio tafuta time unitafute. Tukae chini tuongee. Siwezi kuongea kwa radio. Kwa nini mtu wangu anatoka kwa public?
4: This not public. I'm talking to you kama mama ya mtoto wangu.
1: Mimi nasikia kama nasikizana Masai wa Japani vizuri tena. Usifikirie mimi niko nyuma vile.
4: Ni sawa, lakini nasa nataka, ni sawa, nitakutafuta. When I come back to Nairobi, I'll look for you.
1: Ebu piana hiyo simu. Wewe ndo nanipeleo, mi ndo nafata nikuwa nimekufunga.
2: Aya, Christine, niambie mamangu, niko hapa.
1: Hello.
2: Niambie mamu.
1: Mamu, mi unajua, huyu mwanaume alinitenda na akanitesa.
2: Aje.
1: Mimi ndo nafaa nikuwe na hiyo uchungu kabisa. Huyo mwanaume alinipea mimba.
2: Mhm.
1: Na alikuwa na bibi mwingine nyumbani. Kunidanganya hapa, ana bibi.
2: Mm.
1: zenye niliza hakuna chini alinunulia mtu hata soksi ambao peke yake hakuwa inunua niliza osi nikajilipia mwenyewe na nilikuwa kazi nilikuwa naishi kwangu so huyu mwanaume akuja kwangu mtoto hakuna bila alinulipia mimi nikangangana venye nitoka maternity kazi yangu ikaisha venye ilisha hivi akatoroka ameniachia hapo mtoto mdogo anataka maziwa anataka pampers mimi mwenyewe sina kazi ameniacha nitapo akaenda kwa wanawake wengine akaniambia ako na bibi mwingine acha move on analipa nyumba anaishi maisha mzuri nilingangana miezi mbili kama sina kazi ndio nikakuja nikapata kazi so natekea mtoto wangu after kujua niko na kazi tena akaanza kujileta hapa nikamwambia sitaki ujinga wako ulinipea mimba na huku nishughulikia ndio nimeshughulikia mtoto na sikuwa na kazi nimepatina ndio umerudi nikamwambia rudi kwenye alitoka lakini nikamwambia mtoto ashughulikie akisha kuja kuona mtoto akuje Sunday kwenye niko so sijui nini mbaya amenipeleka kwa radio
0: Deadbeat kila siku saa sita na Masawi Japani ni saa sita na dakika 36 uko lonely
5: yeah.
0: Unatafuta sweetheart
5: ongea karibu
6: okay nimesongea karibu
5: ubu ni hangi
0: ama be
6: okay asante
0: tutakuconnect
5: utaweza kutoa kutu ya 6 months
6: kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2 sasa gani iko juu
0: nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone
7: kutu unaiambiaje
6: bye bye
7: goodbye
0: na Alibaba nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
8: Kwa majina ni Victor Gadhumbi, mwakilishi wa kampuni ya Royal Fresh ambao wanazalisha maziwa ya Royal Fresh. Kwanza kabisa na shukuru wana Radio Jambo kwa kuwa katika mstari wa kwanza kuhakikisha kwamba brand yetu inaenea katika eneo hili la Nakuru. Ukitaka maziwa ya Royal Fresh unaweza ipata katika kioski ama duka iliyo karibu na wewe. Kwa hivyo basi ukienda katika duka iliyo karibu na wewe usiitishe tu maziwa, itisha maziwa ya Royal Fresh. Maziwa ya Royal Fresh tunasema kila siku ni Royal Taste of Freshness. Nayo yogurt yetu ni thick and smooth.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya.
9: We Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
10: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
9: Kevo, simu smart, pesa smart. Inaingilia naje na kulipa daily?
10: Mkopa phone, ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
9: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
10: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments. Hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
11: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
12: Ubunifu na AI vinachukua nafasi muhimu katika majadiliano kabla ya mkutano wa Africa Forward. Hii ni kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa biashara wa Ufaransa, Louis Magritte, ambaye anasema Afrika inazidi kuwa kitovu cha suluhisho na ukuaji unaoendeshwa na teknolojia. Anaongeza kwa Kenya imeibuka miongoni mwa maeneo yanayoongoza barani Afrika kwa teknolojia ya fedha na uvumbuzi wa kidijitali na hivyo kutoa fursa za ajira zenye ujuzi na teknolojia. Kenya na Ufaransa zimetia saini mikataba 11 ya ushirikiano inayolenga kuimarisha uhusiano wa pande mbili na ushirikiano kwa manufaa ya mataifa yote mawili. Rais William Ruto anasema ushirikiano huo utalenga kuboresha reli ya Nairobi Central Station Embakasi yenye thamani ya shilingi bilioni 12.5, kukuza Purple Tea ya Kenya, kuunga mkono matumizi ya amani ya nishati ya nuklia na kuendeleza mradi wa bwawa la Masinga miongoni mwa mipango mingine. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
13: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
14: Kai, kwani alikuwaje mzee?
13: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
14: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
13: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
15: Really?

0: Deadbeat kila siku saa sita na Masawi Japani.
1: Na mara mwisho aliona mtoto ni lini?
2: Ilikuwa mwezi wa sita, alikuja akaona mtoto.
1: Okay.
2: So, amekuja kuona mtoto hii.
1: Anasema uliachana naye kwa sababu mke wa kwanza walirudiana.
2: Nini ya kwanza?
1: Bibi wake wa kwanza walirudiana.
2: Aliaga.
1: Yani Emmanuel na bibi yake walirudiana, ndio maana ukakasirika ukatoka kwa ndoa.
2: Sikuwa ana na huyo mtu. Mimi bibi yake alikuwa mchago. Mimi hapo amenipeleka kwao.
1: Okay.
2: Kwanza mara ya kwanza alinidanganya bibi yake amekufa. Ndio nikakuja kujua baadaye bibi yako na ako nyumbani na amshughuliki.
1: Emmanuel
2: huko. Kazi yake ni huku na huku kwa wanawake tu. Hiyo ndio kazi yake na kuzalisha. Hiyo ndio tabia yake.
1: Na ulikuja kujua tabia yake lini?
2: Kuna mtoto wake huyo bibi yake alikuja huku tukakaa naye na akaniambia maana yake kumchago. Kimeki de macha wasi penye anatoka na kwa kazi penye mama sisa mamanga anaoleka ni marelative. Sisa mamanga limiambia huu si mwanaume.
1: Emmanuel.
3: Unajua hiyo mambo anaongea yote ni ya uongo.
2: Hakuna cha uongo hapo.
3: Anadanganya kwa sababu mimi alikuwa kwanza alikuwa ameenda akarudi baadaye. Hiyo mimi ndo najua yeye alisikiza mambo ya watu. Sasa mimi nilikuwa namuelezea ukweli, yeye anasikiza mambo ya watu. Wa kwanza alikuwa ameenda
2: na bibi yako aienda.
3: Yes, ako alirudi yako, si ati hayuko, alirudi yako. Sijasema ati alienda ako, alirudi yuko. Lakini hakukuwa by then. Hakukuwa. Mimi namwambia hivyo hakukuwa na nikamwambia approve na nikamwambia kama anaona ni uongo aende huko nyumbani aulize kama hajawaienda. Alienda na akarudi baadaye. Sasa nikawa nimetulia juu Reda alikuwa na ball, nikaona siwezi mwambia bibi amerudi juu anaweza fanya nini na terminate pregnant. Nikanyamaza tu bila nijifungua. Sasa ndiye akaanza kuambia mara. Mimi nikamwambia sasa already alirudi huko. Tutafanya namna gani? Nikamwambia kama mimi am ready. Niko na ready kukaa na wewe.
1: But why would you just a minute Emmanuel, why would you lie to your partner because of your insecurities? She
3: No.
1: Ungemwambia ukweli from the word go.
2: Masawi, huyo mtu ni muongo.
3: Hapana, siku I'm sorry for that lakini nilimwambia baadaye ninampenda na nitafanya.
1: Mbona ulimwacha? Sawa, ukutaka terminate pregnancy lakini alipojifungua mbona ulimwacha?
2: Hakusikumwacha,
3: alianza kisirani.
2: Wasaidi wengi sana. Aliniacha. Na akaniacha mtu alikuwa mtoko na akatoroka akaenda kwa bibi mwingine. Ila huwa
3: Maureen had been sending that lady money in every, nilikuwa namtumia pesa kabla kama hangeleta kisirani. Ningeendelea kumtumia lakini alikuwa analeta visirani sana. Nilikuwa nikimtumia pesa.
1: Kisirani gani?
3: Nilikuwa nakutumia
2: hakuna
3: pesa.
2: Hakuna kisengela ituma. Mimi nimekuwa na mtoto tangu ni mzae mpaka saa hii 10 months, 11 months anaelekea mwaka. Sasa ndio anasikiza hapo tu akanyage kubwa sina aje na yeye. Mimi sitaki bwana.
3: No, I'm not saying that I want to marry you. I just want you to tell me how I'll be
2: so,
3: taking care of my pesa.
2: Mtoto wangu achana na yeye. Ulini bado zalisha kwingine. Usinikumbue. Mayai yenye ulizalisha nayo bado jaisha. Unasikia wewe mwanaume? Wachana na mtoto wangu.
3: Maureen, unasikia sasa?
2: Wachana na mtoto wangu.
3: Hivyo ndio anaanza kujirani, anaanza kuongea mbaya.
2: Mtoto wangu mimi ndo najua. Achana na mtoto wangu. Huko pia mimi ndio kwa wanawake hujapata kupea mimba wewe. Chunga kabisa. Asiwani kile kwa nini tutapata na wewe.
3: Mimi nataka mtoto wangu nilee mtoto wangu.
2: Anakuambia mtoto wangu na sikutaki na nishakupeleka kwa chifu. Kajaza hapo ni kifo.
3: Mimi hata siwezi kuja huko. Mtoto
2: wangu mwenye unasaidia ama usaidii. Kuzaa si kazi, kazi ni kulea.
3: Imagine hata siwezi kuja huko na siwezi sana haja kukuja huko. Nataka kuniambia nitakuwa na leo mtoto wangu aje.
2: Mtoto wapi? Ngojea afikishe 18 years atakuja mwenyewe. Usimsumbue kaka wewe.
3: Okay. Wewe endelea kutukanana tu.
1: Okay,
3: lakini
1: okay.
3: Mtoto wangu I want
2: na mtoto wangu.
1: Emmanuel, dadangu Christine, naomba tupunguze hasira. Mtoto bado ni mchanga.
3: Unajua anaanzanga hivyo.
2: Huyo mtu wacha nikwambie maswali. Wewe kama hebu baki yetu yangu. Mtu uko si uko na mtu mdogo ujilipie bills mwenyewe. Baadaye akwambia anaje na huyo mtoto ame move on kwa ndugu mwingine. Na una kazi. Na huyu hii Nairobi unalipa rent. Kumbuka niko na mtu mwingine wawili alinipata kama anakaa nao. Aliniharibia maisha yangu. Hadi kazi yangu ilikuwa nafanya ikaisha. Nikapata hata nyingine. Nimesoka vizuri na mtoto wangu.
1: Okay.
2: Nipea mimba na kuniacharisha hapo. Nini anamaanisha?
1: Naomba tupunguze hasira kipindi hiki Christine, eh? Kweli umekosewa hakika.

0: upendwe ndio ukapendwe na mama yako bana.
1: Kai.
2: Mjadala.
1: Mama yako alikulia kondom sikuwa na umri gani? Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
0: Yes.
2: Kicheko.
0: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na five kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Anataka kunipiga, kuniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke niondoke. Hii ndoa sio yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
2: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
5: Yeye ni afunge virago aende.
6: Kweli.
5: Kila mtoto uja na sahani yake.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya.

0: Radio Jambo. Tuesday Star imekuanilokia gava. Kumanisha, the star imekupatia through pass ya government tender. Through pass ya siri na habari ndani ya serikali. Through pass ya kazi ndani ya serikali. The star imeunlock nafasi na kukuweka ndani ya serikali free of charge. Kwa sababu Tuesday Star ni free na pia inakam na free copy ya My Gov, gazeti rasmi la serikali. Unlock nafasi yako ndani ya serikali. Chukua nakala yako ya Tuesday Star yenye My Gov free of charge. Tuesday Star inapatikana huduma centers, post office, SGR train station, Nairobi commuter train station, Quickmart, Naivas, Carrefour, Chandarana na kwa wauzaji wa magazeti. Pia unaweza kusoma My Gov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Kumbuka, wajanja kusoma ni Tuesday Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Wakenya wanapaswa kujitayarisha kwa nyakati ngumu za kiuchumi, huku utawala wa Rais William Ruto ukipanga kuanzisha kodi zaidi katika mswada wa fedha mwaka 2026. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ameonya. Kalonzo, ambaye alikuwa akizungumza kwenye Kameme TV asubuhi ya leo, ameonyesha hofu kwamba hii itawalemea wengi wa watu wanaopambana na gharama kubwa ya maisha. Wakenya wana hadi tarehe 25 mwezi huu kuwasilisha maoni yao kuhusu mapendekezo hayo.
3: Sisi hatuko pale kwa sababu yetu binafsi, ni kwa sababu ya Kenya wenzetu. Tutahakikisha mambo ya ushuru, because you cannot overtax any nation. We will bring down taxation, mambo ya ushuru na mengine kama ya housing levy, tumesema wazi ni wizi.
2: Rais William Ruto ametoa changamoto kwa nchi za Afrika kuwekeza katika miundombinu na maarifa ili kufungua uwezo kamili wa kizazi kijacho cha wavumbuzi, wahandisi wabunifu na wajasiriamali. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa Africa Forward, Ruto amesema uwekezaji kama huo utawezesha vijana kujenga makampuni na kazi zenye ushindani duniani kote.
4: This is the space in which we are operating, and I think every other country should be able to think in that direction, because the future is about technology, the future is digital, and AI is going to be at the center of it.
2: Kwa upande wake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametaka uwekezaji mkubwa na ujenzi wa uhuru wa kimkakati kote Afrika, akisema hii itaimarisha nafasi ya bara hili kimataifa. Rais Macron amesisitiza hitaji la miundombinu iliyoboreshwa, ikiwa pamoja na vifaa vya nishati vilivyopanuliwa ili kuendesha ukuaji na maendeleo ya Afrika.
5: To build much more energy facilities, renewables, nuclear, in order to deploy electrification of our common use in Europe, electrification for households and companies in Africa, but in order to build additional capacities and computing capacities.
2: Baadhi ya viongozi wameiona UDA dhidi ya kutarajia uungwaji mkono kutoka eneo la Mlima Kenya, wakisisitiza kuwa eneo hilo sasa liko chini ya DCP. Mbunge wa Gatanga Edward Morio anadai kwamba ingawa rasilimali za serikali na fedha za kampeni zinaweza kuelekezwa kwa eneo hilo, wakazi hawataipigia kura UDA, wakisema kwamba jamii ya Gikuyu haisahau usaliti kwa urahisi.
6: All Kalau is telling the leadership that All Kalau is not Mbere. They may spend money, but that money will be bastardized. If I were them, I would just save my time and money. The die is cast. The mountain is gone. And that's just the beginning.
2: Serikali inaimarisha na kuwawezesha wafanyikazi wa uuguzi kama nguzo muhimu katika kuendeleza huduma bora ya afya. Katibu mkuu wa afya Uma Mirimodhoni anasema wauguzi wana jukumu muhimu katika kuokoa maisha, kuboresha afya mama na mtoto, na kuhakikisha mwendelezo wa huduma katika mfumo mzima wa huduma ya afya. Kulingana na katibu mkuu wa uuguzi, wanachangia zaidi ya wafanyikazi 1,110 wa afya, wakiwakilisha karibu 58% ya wafanyikazi wa afya humu nchini. Wapiganaji wa haki za watoto wametoa wito wa ulinzi mkubwa wa haki za watoto wanaoishi na ulemavu, wakihimiza jamii na serikali kuhakikisha ujumuishaji na ustawi wao. Wakizungumza katika Tranzo ya watetezi hao, pia wamewataka wazazi kuacha kuwaficha watoto wao wanaoishi na ulemavu na badala yake wawapeleke katika taasisi husika ambapo wanaweza kupata usaidizi, uwezeshaji na fursa.
7: Ukiona kuna tofauti, ni vizuri uweze kutafuta support ile ambayo inastahili.
8: Wacha kupeleka watoto kwa waganga, kupeleka kwa daktari wa kienyeji. Sangine ni vizuri pia kuwaombea, lakini hata kama umempeleka ameombewa, hakikisha umempeleka wapi? Hospitalini.
2: Michezoni ni kwamba Amos Kiprotich na Doreen Kibet waliibuka washindi wa mbio za Betika E10 za kilomita 15 zilizofanyika huko E10, huko wanariadha wote wakitoa maonyesho mazuri dhidi ya washindani zaidi ya 1,000. Katika mbio za wanaume, Kiprotich mwenye umri wa miaka 25 alishinda kwa dakika 44 sekunde 34, huku Dennis Kipkurui akimaliza wa pili kwa dakika 44 kwa sekunde 47 na Kiprono Kimoi akifuata kwa karibu katika nafasi ya tatu kwa dakika 44 na sekunde 59. Mbio za wanawake zilishuhudia ushindi mkubwa kutoka kwa Doreen Kibet mwenye umri wa 23 ambaye alishinda kwa dakika 51 na sekunde 6 baada ya kuchukua udhibiti mapema. Judy Chepkemoi na Naomi Chemono walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Na kocha mkuu wa APS Bomet, Sammy Pamzo Molo, ameteuliwa kuwa kocha bora wa ligi kuu ya SportPesa ya FKF kwa mwezi Aprili baada ya kuiongoza timu yake kupata ushindi mzuri. APS Bomet ilishinda mechi zote tatu dhidi ya Sofapaka, Ulinzi Stars na Post Rangers bila kuruhusu bao. Omolo, mlinzi wa zamani wa kimataifa wa Kenya, alitoa tuzo hiyo kwa marehemu mkewe wakati wa uwasilishaji wa hisia jana kwenye siku ya kina mama, akishukuru familia yake na timu yake kwa msaada wao wakati huo mgumu. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: kituo cha Wakenya.
1: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama ukitaki kungoja wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: needed.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
5: Kweli.
4: Kila mtoto

0: sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesifu jukumu la mashirika yenye makao yake makuu humu nchini na kote Afrika katika kutafuta suluhu za changamoto za kimataifa. Akizungumza hapa Nairobi wakati wa sherehe ya ufunguzi wa ukumbi mpya wa mikutano na ofisi mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa, ameangazia mchango muhimu wa Afrika katika maendeleo ya kimataifa, ukuaji jindilivu na afya.
2: And we do so recognizing the role of this great continent. Africa is a driver of solutions, a source of innovation, and a voice of moral clarity in our shared pursuit of peace and security, sustainable development, and human rights.
1: Naibu Spika wa Bunge Gladys Sholei ametoa wito wa uvumbuzi endelevu ndani ya mpango wa bunge wa Hansard, akizungumza hii leo akifungua rasmi mkutano wa nane wa mwaka wa chama cha Hansard humu nchini huko Kisumu. Sholei amesisitiza kwamba maendeleo ya kiteknolojia ni muhimu kwa ufanisi. Amebainisha zaidi umuhimu wa kupanua desturi za kawaida za Hansard kwa nyumba zote za bunge ili kuhakikisha usahihi na uwazi kote nchini.
3: The Hansard provides an authoritative record against which commitments can be measured. It also gives democratic integrity so that no one can twist or change what has been said in parliament.
1: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amedai kuondolewa mara moja kwa vikosi haramu vya Jubaland humu nchini kufuatia mauaji kikatili ya raia sita katika kaunti ya Mandera. Kupitia akaunti yake rasmi ya X, Gachagua amelaani tukio hilo akionya kwamba uadilifu wa eneo la Kenya na usalama wa watu wake haupaswi kamwe kubadilishwa kwa faida ya kisiasa au kibiashara ya watu wachache. Na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta amewasili Kampala kuungana na viongozi wenzake, maafisa wa serikali na watu mashuhuri kwa hafla ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Rais Museveni alichaguliwa tena Januari kuhudumu muhula wake wa saba. Uhuru alipokelewa na naibu balozi katika ubalozi wa Kenya nchini Uganda, Kipgusgei Toroitich, na mjumbe wa Uganda, Katurebe Tayibwa. Michezoni ni kwamba Agnes Viatek alipoteza mechi moja tu alipomshinda Elisabetta Cosiaretto na kuandaa mechi ya kuvutia ya Italian Open raundi ya nne na Naomi Osaka. Viatek wa Poland ndiye mchezaji bora wa clay court wa kizazi hiki, huku mataji manne kati ya sita ya Grand Slam yake yakitoka kwenye French Open. Hata hivyo, mchezaji huyo nambari tatu duniani hajashinda taji la clay court tangu ushindi wake wa mwisho wa Roland Garros mwaka 2024. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
0: Iskize tena.
4: Nimemwajia ng'ombe kuleni, gadi ng'ombe.
0: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: Haya, Nicholas tayari ametueleza kwamba alikosana na mke wake, na anasema ni kwa sababu ya pombe. Pombe anakunywa sana, na hii inaleta shida pale nyumbani. Hivi majuzi ilimpelekea aje akampiga mke wake, na mke wake alikasirika sana, kaondoka, ameenda zake pale. Anasema amejifikiria, amejiangazia, amejiita mkutano, na anasema angependa kuachana na pombe. Na tayari anasema wiki moja hajaonja kinywaji pale. Sasa sijui kama ni ya kujaribu ili mke wake arudi, ama labda ni kweli kwamba amejiangazia, angependa kubadilika. Kwa hivyo ningependa kumtafuta Bi Catherine ambaye ni mke wake.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: Tusikie yasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Kwa hivyo namtafuta Catherine ili tuone kama wataweza kupatana.

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Hii wiki sema ndio. Ndio.

0: na Ghost asubuhi. Tukufahamishe zaidi na upate nafasi kushinda shilingi 3,000 kwenye Mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Mwalimu National DT Sacco.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Wakenya wanapaswa kujitayarisha kwenye kati ngumu za kiuchumi, huku utawala wa Rais William Ruto ukipanga kuanzisha kodi zaidi katika mswada wa fedha mwaka 2026. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ameonya. Kalonzo, ambaye alikuwa akizungumza kwenye Kameme TV asubuhi ya leo, ameonyesha hofu kwamba hii itawalemea wengi wa watu wanaopambana na gharama kubwa ya maisha. Wakenya wana hadi tarehe 25 mwezi huu kuwasilisha maoni yao kuhusu mapendekezo hayo.
3: Sisi hatuko pale kwa sababu yetu binafsi, ni kwa sababu ya Kenya wenzetu. Tutahakikisha mambo ya ushuru, because you cannot overtax any nation. We will bring down taxation, mambo ya ushuru. Na mengine kama ya housing levy, tumesema wazi ni wizi.
2: Rais William Ruto ametoa changamoto kwa nchi za Afrika kuwekeza katika miundombinu na maarifa ili kufungua uwezo kamili wa kizazi kijacho cha wavumbuzi, wahandisi wabunifu na wajasiriamali. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa Africa Forward, Ruto amesema uwekezaji kama huo utawezesha vijana kujenga makampuni na kazi zenye ushindani duniani kote.
4: This is the space in which we are operating, and I think every other country should be able to think in that direction, because the future is about technology, the future is digital, and AI is going to be at the center of it.
2: Kwa upande wake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametaka uwekezaji mkubwa na ujenzi wa uhuru wa kimkakati kote Afrika, akisema hii itaimarisha nafasi ya bara hili kimataifa. Rais Macron amesisitiza hitaji la miundombinu iliyoboreshwa, ikiwa ni pamoja na vifaa vya nishati vilivyopanuliwa ili kuendesha ukuaji na maendeleo ya Afrika.
5: To build much more energy facilities, renewables, nuclear, in order to deploy electrification of our common use in Europe, electrification for households and companies in Africa, but in order to build additional capacities and computing capacities.
2: Baadhi ya viongozi wameiona UDA dhidi ya kutarajia uungwaji mkono kutoka eneo la Mlima Kenya, wakisisitiza kuwa eneo hilo sasa liko chini ya DCP. Mbunge wa Gatanga Edward Morio anadai kwamba ingawa rasilimali za serikali na fedha za kampeni zinaweza kuelekezwa kwa eneo hilo, wakazi hawataipigia kura UDA, wakisema kwamba jamii ya Gikuyu haisahau usaliti kwa urahisi.
6: All Kalau is telling the leadership that All Kalau is not Mbere. They may spend money, but that money will be bastardized. If I were them, I would just save my time and money. The die is cast. The mountain is gone. And that's just the beginning.
2: Serikali inaimarisha na kuwawezesha wafanyikazi wa uuguzi kama nguzo muhimu katika kuendeleza huduma bora ya afya. Katibu mkuu wa afya Omar Mirimodhoni anasema wauguzi wana jukumu muhimu katika kuokoa maisha, kuboresha afya mama na mtoto, na kuhakikisha mwendelezo wa huduma katika mfumo mzima wa huduma ya afya. Kulingana na katibu mkuu wa uuguzi, wanachangia zaidi ya wafanyikazi 1,110 wa afya, wakiwakilisha karibu 58% ya wafanyikazi wa afya humu nchini. Wapiganaji wa haki za watoto wametoa wito wa ulinzi mkubwa wa haki za watoto wanaoishi na ulemavu, wakihimiza jamii na serikali kuhakikisha ujumuishaji na ustawi wao. Wakizungumza katika Tranzo ya watetezi hao, pia wamewataka wazazi kuacha kuwaficha watoto wao wanaoishi na ulemavu, na badala yake wawapeleke katika taasisi husika ambapo wanaweza kupata usaidizi, uwezeshaji na fursa.
7: Ukiona kuna tofauti, ni vizuri uweze kutafuta support ile ambayo inastahili.
8: Wacha kupeleka watoto kwa waganga, kupeleka kwa daktari wa kienyeji. Sangine ni vizuri pia kuwaombea, lakini hata kama umempeleka ameombewa, hakikisha umempeleka wapi? Hospitalini.
2: Michezoni ni kwamba Amos Kiprotich na Doreen Kibet waliibuka washindi wa mbio za Betika E10 za kilomita 15 zilizofanyika huko E10, huku wanariadha wote wakitoa maonyesho mazuri dhidi ya washindani zaidi ya 1,000. Katika mbio za wanaume, Kiprotich mwenye umri wa miaka 25 alishinda kwa dakika 44 sekunde 34, huku Dennis Kipkurui akimaliza wa pili kwa dakika 44 kwa sekunde 47, na Kiprono Kimoi akifuata kwa karibu katika nafasi ya tatu kwa dakika 44 na sekunde 59. Mbio za wanawake zilishuhudia ushindi mkubwa kutoka kwa Doreen Kibet mwenye umri wa miaka 23, ambaye alishinda kwa dakika 51 na sekunde 6 baada ya kuchukua udhibiti mapema. Judy Chepkemoi na Naomi Chemono walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Na kocha mkuu wa APS Bomet, Sami Pamzo Omolo, ameteuliwa kuwa kocha bora wa ligi kuu ya SportPesa ya FKF kwa mwezi Aprili baada ya kuiongoza timu yake kupata ushindi mzuri. APS Bomet ilishinda michezo yote tatu dhidi ya Sofapaka, Ulinzi Stars na Posta Rangers bila kuruhusu bao. Omolo, mlinzi wa zamani wa kimataifa wa Kenya, Alitoa tuzo hiyo kwa marehemu mkewe wakati wa uwasilishaji wa hisia jana kwenye siku ya kina mama, akishukuru familia yake na timu yake kwa msaada wao wakati huo mgumu. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Sasa experience rasmi ya Wakenya. Wale
9: wanafungua tempo tunawakaribisha.
1: Yaman. Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
10: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
1: Tempo ya Warasta.
11: Chepo Wax Monday.
12: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. Don't move a dial. Graham Smog and say that. Unu say yes, Rasta.
1: Boosie na Lion. He si show. He ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nati warming you up. Wege kadha za makaribisho.
13: Sweet Jamaica. All out of respect is due.
1: Radio Jambo.

0: mtaa wako habari zinazokuhusu ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Wauguzi wanaohudumu katika hospitali za umma kote kaunti ya Embu wametoa notisi ya mgomo wa siku saba kwa serikali ya kaunti, wakionya kuhusu hatua za mgomo ikiwa madai yao hayatatimizwa. Wakiongozwa na chama cha kitaifa cha wauguzi humu nchini, katibu mkuu wa tawi la Embu Masharia Kanderi wameonyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano ambayo hayajatimizwa na serikali ya kaunti, ikiwa ni pamoja na kucheleweshwa kwa kupandishwa vyeo.
2: Ya ine ilikuwa wote ambayo wamefikisha mwaka wa kupromotiwa waweze kupata, lakini county government imefanya moja tu, ile stage 1. Hizo zingine tatu haijafanya. Hasa kwa wakati huu tumepeana strike notice.
1: Rais William Ruto amesifu jukumu la Umoja wa Mataifa katika kuunga mkono uboreshaji wa Nairobi. Amesema serikali iko mbioni kutumia dola milioni 400 kusafisha na kuboresha jiji. Miongoni mwa miradi muhimu aliyoangazia ni mpango wa urejeshaji wa Nairobi na mipango iliyoboreshwa na wasimamizi wa taka. Rais pia amesema serikali inajenga kituo cha kisasa cha mikutano huko Bomas of Kenya ambacho kinatarajiwa kukamilika katika miezi ijayo.
3: And we are spending close to $400 million to clean up the city of Nairobi, to make it motorable and to eliminate sewage that has been a big menace in that river.
1: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezindua ushirikiano mkubwa na mataifa ya Afrika ili kuendeleza teknolojia ya sinema, muunganiko wa sinema na teknolojia ya kidijitali, kiashiria mabadiliko katika uhusiano wa Ufaransa na Afrika kuelekea uvumbuzi, uwekezaji na usawa. Akizungumza katika mkutano wa Afrika hapa Nairobi, Macron amesema mpango huo utazidi misaada ya kitamaduni ili kuwezesha watengenezaji filamu na ubunifu wa Kiafrika kupitia zana za kidijitali kote barani.
4: We have €1 million program to invest on African cinema and creativity. Not just to have cinematech, but to train more people for cinema and to expand cinema on the African continent.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki amepangwa kumwakilisha Rais William Ruto katika sherehe ya kuapishwa kwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Sherehe hii imepangwa kufanyika kesho jijini Kampala kufuatia kuchaguliwa tena kwa Museveni Januari mwaka huu. Sasa ataanza muhula wake wa saba ofisini. Rais wa zamani Uhuru Kenyatta pia ni miongoni mwa watu mashuhuri wanaotarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Na wataalamu wa afya wametoa wito wa kuingizwa kwa hatua za kupunguza madhara katika mswada wa marekebisho ya udhibiti wa tumbaku. Daktari Vivian Manyeki amesema sheria iliyopendekezwa inapaswa kutumia mbinu iliyosawazishwa kwa kudhibiti bidhaa za nikotini zinazoweza kuwaka na zisizo kulingana hatari zao mahususi. Sheria hiyo inalenga kuimarisha kanuni na kuimarisha udhibiti wa jinsi bidhaa za tumbaku na nikotini zinavyouzwa, kuwekewa lebo na kupatikana.
5: And so we wanted to put in some input on why it's good to add the harm reduction aspect to the bill and to advise them or encourage them not to have an approach of one size fits all.
1: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa APS Bomet Sami Panzo Molo amewashukuru wachezaji wake na benchi la ufundi kwa bidii iliyomsaidia kushinda kocha mwezi Aprili. Panzo alishinda mechi 3 na sare 1 ili kuwasukuma wachezaji wapya kutoka eneo la kushuka daraja, akimshinda kocha wa Mara Sugar Francis Xavier katika tuzo hiyo. Panzo ambaye alishinda kombe na shilingi 75,000 pia alishukuru wadhamini wa taji la KPL kwa kuhakikisha ushindani katika ligi, kwa kuwahamasisha makocha na wachezaji kufanya kazi kwa bidii zaidi. Huyu hapa na maelezo zaidi.
6: Let me just congratulate APS Bomet, the players, the technical bench and the sponsor, because without them I couldn't have done this. We were really struggling until SportsPesa came in, and this is a very big morale booster for all the teams.
1: Na familia ya gwiji wa soka wa Kenya Alan Thigo wamedhibitisha kwamba atachomwa Jumatano huko Bungoma, wakiheshimu hamu yake ya mwisho ya kuzikwa ndani ya saa 72 baada ya kifo chake. Kiungo huyo zamani wa Harambee Stars na Gor Mahia aliaga Jumamosi jioni nyumbani kwake Bungoma akiwa na umri wa miaka 74 kufuatia mapambano marefu na saratani. Alichezea Gor Mahia kwa miaka 13 kati ya mwaka 1970 na 1982, na pia alihudumu kama mchezaji kocha na kuiongoza Kogalo kutoa taji la ligi bila kushindwa mwaka 1976. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.
0: Experience rasmi ya wa Kenya Maafte
7: Alayane
8: Yes, abusi de rasta
0: Busi na Lion, take Teki Radio Jambo.
7: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
0: Tempo ya warasta, Mbusi na Lion. He si show. He ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nati warming you up. Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: kabla saa brao kwenye nao chote wala kutia brao brao nafikia milio kwa nyumba walai kutane bro
1: adi
0: huu jamaa nimemwajia ni nimeaga kutonyamu wa nyumba kama ya nisiko chakula kururi brao nafikia nyumba amefunga brao amechifungia kwa nyumba amefunga amechifungia kwa nyumba amechifungia kwa nyumba vilio brao kwa nyumba
1: vilio vipi gani vilio vya uoga ama vilio vya furaha vya utamu
0: vilio vya vitamu vya utamu
1: bas wewe bas ya ujui kusupply electricity inaonekana
0: wana wajia bro kwenye uwea demu bro uwe jamaa alikamba demu yangu nasikia wana alishwe kitafaa katisha demu yangu sema mtumia hela
1: wewe sasa uliacha mtu kwa nyumba na demu yako
0: bro mimi huyu jamaa alikuwa hapa nje nilikuwa na demu kwa nyumba nikaendelea hapo nikasema je usikose kwa hapo maana duka iko mbali kwani wewe usikose kwa bro na usikose kwa rudi kwa nyumba jamaa anachifungia kwa nyumba demu yangu
1: so makosa iko kwa demu yako ama iko kwa jamaa we demu yako alikubali kwa hiari yake
0: huyu jamaa alifanya demu yangu alimforce
1: na mbona huku ripoti kwa polisi kwa sababu hiyo ni assault
0: amini mimi ndo wajana ningejua wajana nijaribu kufunga mlango niingie unasikia
1: tunakusikia tunataka kujua sheria gani ulichukua baada ya kuvunja mlango
0: baba wajana nini nilichukua mimi nilichukua rungu bro nikasema nafunga mlango niingie sawa sasa ya wazi ya wanapiga hapo jamaa kapigia wabesha wakitu pia wakarishia hapo watu wakaingia hapo nini wakakuja na wani wakamuachilia tenda
1: so ulichukua hatua gani ulienda kuripoti kwa chief kwa sub chief kwa polisi
0: mzee kuna mzee kijiji hapo bro ndo nilienda mzee kijiji
1: wewe rafiki yako ako wapi saa hizi
0: saa hizi anaenda Eldoret alitoka kwa kwenda Eldoret
1: lakini mnamtafuta
0: wale bado mnamtafuta bro
1: wewe ama polisi
0: mimi namtafuta hata polisi kwenda polisi mimi ndo namtafuta
1: huwezi mtafuta wewe uko na sheria gani lazima atafutwe na polisi
2: na polisi si ushafikisha kesi kwa mzee wa kijiji sasa ni sheria ichukuliwe kulingana vyenye inafaa
0: hapa na jeshi la polisi ananiambia nitoe 15000 ndio watu muende 15000
1: wewe unajua pali huko
0: kuna jamaa wako wa besheni na wajua penye yako ikiwa nima nipane 15000 ndio muende
1: sasa itabidi tu jaribu kungangana na yao 15000 ama uende
2: ama uende Eldoret uambie police station ya Eldoret hao ndio wakusaidia huko
1: msichana naye anaendelea alipata matibabu pole sana
2: sasa juu hiyo iko kwa mikono
1: yani mkono ya sheria kama kawaida hiyo ni crime yani very serious crime
2: yeah
1: na sisi kama Radio Jambo na Mbusi na Land take take
2: yeah man
1: tunaomba huyu msichana akuwe amepata matibabu sawa sawa
2: yeah
1: apate ushauri poa alafu jamaa kama kawaida vitengo vya usalama
2: zimo mpaka Eldoret
1: yes huyo jamaa akipatikana face judgment face sheria
2: yeah man
3: Wakileta pangana, wakikaa kimalenge, na wakimisbehave.
2: Kujaribu tu kurekebisha tabia.
3: Hapa na huyu. Na Neptune Tissues. When you gotta go, you gotta go.
2: When you gotta go,
1: you gotta go.
2: Yeah, of course a Neptune Tissue ni the real and you're the real friend. Ni rafiki wa kweli. Ndio manake na ukiwa na rafiki wa kweli, when you gotta go.
1: You gotta go man.
2: Yeah, reliable, strong na time yote iko tayari kutumika saa ile unaihitaji.
1: Popote pale unaihitaji.
2: Yeah man.
1: Na ndio tunakwambia next time ukiwa hapo kwa supermarket
2: ama kwa duka ama kwa kioski kwa karibu na wewe.
1: Lazima.
2: Una make a smart move. Unanyanyua Neptune tissue paper kwa sababu when you gotta go. You gotta go.
3: Nyahunyo. Kugona tishu zingine uanare ni beta utumie Neptune Tissue kitu legit na bei yake ni fiti buy Neptune Tissue kwa super ama shop hapo mtaani Radio Jambo time saver traffic
1: haya saver traffic Nairobi.
2: Eh.
1: Tony umekuja

0: ukiangalia barabara imekuwa vipi?
1: Barabara imeanza kusongamana saa hizi. Kameanza kushikana. Kutoka hizo area za Tao kama hivi Waiyaki. Kameshikana mbaya.
0: Yes, ni kwa sababu dignitaries na foreign people are in the yard. Talking about Franco-Afro summit.
2: Eh?
0: Yes.
2: Fra?
0: Franco-Afro summit, France-Africa summit. Franco-Afro summit.
2: Inaitwa hivi?
0: Yeah, the France. Unajua France ni superpower.
2: Yeah.
0: Alafu kuna team ya France mbaya, moto mwecheche inajulikana kama PSG. Itafanya mambo.
2: Wapi?
0: Sasa Macron amekuja kuangalia watu Arsenal kama wako sawa Kenya.
2: Atatu compensate.
1: Macron amekuja kupiga ma jogging na kina Eliud Kipchoge.
0: Macron amekuja kutafuta mama.
2: Ala. Take care.
0: Otherwise.
2: You'll be fixed, Rasta people.
3: Hip Hop Msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic Radio Jambo.
2: Sasa
0: Macron, no worry yourself, you're welcome to Kenya.
2: Sisi ni kufurahi tu, tunafurahi juu uko hapa nchini.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Na yeye ni president true.
2: Yeah.
0: President ambaye.
2: Yeah man.
0: Medifile age.
2: Hey.
0: Is not, is just an
2: a number. Yeah. Na wifi yake pia akaamua.
1: Hata kama.
0: Kayute.
2: Kayute kako sawa.
0: Yute kako sawa.
2: Size does not ma.
0: Age does not matter.
2: Oh.
0: Sasa, lakini unajua France ni superpower.
2: Yeah.
0: France ndio third body world mzima.
2: Nani ukuulize?
0: After US. Russia. France.
2: Nani kuulize? Macron alioa akiwa orezo ama? Before.
1: Lakini wewe jiga hapo ni noma bana.
0: Ako old?
1: Yeah, wife yuko 73 years. Macron yuko 47.
0: Hiyo ni 73 minus 47.
1: 24 years.
2: Yuko 24. Ako ni kwa Gen Z kazima juu.
0: Kwa Gen Z, generation mbili za Gen Z.
2: Za Gen Z.
0: Nika Gen Z na ka Alpha. Macron, papasa Macroni.
2: Lazima.
0: La president français.
2: A papasike.
0: Haya, kakizidi kusonga kwa hiyo neno maneno kama kawaida, kumbuka siri itakuwa inatoboka baadaye, lakini mmesalimiwa sana.
2: Na nani?
0: Mmesalimiwa sana na super le patroné wa Gor Mahia.
2: Aha.
0: Anajulikana kama PS Dr. Raymond
2: Omolo.
0: Omolo.
2: Eh.
0: Anasema jana unajua ilikuwa Mother's Day by the way.
2: Yeah.
1: Bisa.
0: Na wajane wenye wako kwa mpango wa Widows Empowerment Program.
2: Walisikia
0: fiti sana.
2: Yeah man.
0: Kwanza huko Siaya. Kuna mjane anajulikana kama Consolata Atieno Adieni.
2: Consolata Atieno Adieni.
0: Alipata keja nganya.
2: Oh yes.
0: Kupitia mpango wa Widows Empowerment Program.
2: Yeah man.
0: Unajua Consolata kuna miaka ngapi?
2: 79 years.
0: Anatoka huko Siaya, Township Ward na Lego Usonga Constituency. Sasa,
2: yeah.
0: Group yake inajulikana kama Siaya Township Widows Group. Na sasa yako na keja.
2: Yeah.
0: After miaka mingi ya kukaa.
2: Kukaa akiwa hivi kwa keja haiko fiti.
0: Yani
2: keja inanyesha.
0: Unajua kwa mjani unabandoni.
2: Keja inanyesha, nini.
0: Sasa hii Consolata anasikia fiti kwa sababu ya Widows Empowerment. Papasa console.
2: Lazima apapasike.
0: Alafu baadaye le patron kikosi kizima wakiendelea nacho walifika West Uyoma Ward. Huko Nrarieda. Wakaenda Kanyanjua Widows.
2: Yeah man.
0: Agape Widows.
2: Uh-huh.
0: Nyobiero Widows. West Uyoma Widows.
2: Donge.
0: Wote wakakutana na le patron na Widows Empowerment Program.
2: Yeah man.
0: Wakachanuliwa mbili tatu hivi. Na le patron Dr. Raymond
2: Omolo
0: anasema watazidi kufikia wajane wote.
2: Yeah man.
0: Kupitia
2: iyo mpango
0: ya Widows Empowerment Program.
2: Yeah man.
0: Papasa le patron. Na hapo ndo tunasema mama wetu wote kama kawaida, wale walikuwa jana kwenye shughuli za Mother's Day.
2: Yeah man, muendelee kujipapasa.
0: Happy Mother's Day.
2: True that man.
0: Wapapase.
2: Tusonge meditation.
0: Siri itatoboka.
4: Ile mvua ilinyesha ndio ilimtoa mali alikuwa.
0: Na saa hii sijui atapelekwa wapi kwa sababu kuna kaa kutanyesha.
2: Kutanyesha.
0: Kutanyesha.
4: Ile mvua ilinyesha ndio ilimtoa mali alikuwa.
0: Kwa hivyo pali huko kabla utoke.
2: kabla utoke angalia mawingu,
0: sababu siri kitoboko kitoka utasombwa
2: utatoka mahali ume ulikuwa mpaka destination ingi
0: ingine yenye utambui.
4: Ile mvua ilinyesha ndio ilimtoa mali alikuwa
0: utajua pali alipelekwa na hiyo mvua
2: veje alitoka mahali aliku,
0: yani huko tu place kanazoza wewe uko juu ya rege yako ya tempo
2: unazitukia umetolewa
0: mvua imekubeba tu
2: umetolewa tu na mvua mpaka destiny
0: destination unknown, hiyo ndio upate kujua siri itatoboka.
2: Jonah ndiye alibebwa na nini?
0: Jonah hakubebwa
2: eh.
0: Jonah alimezwa
2: alimezwa
0: na papa
2: na papa
0: na nyangumi.
2: Oh, papa siyo nyangumi,
0: papa ni shark.
2: Nyangumi nayo
0: Will.
2: Oh, Will ndio ilimeza Jonah?
0: Ndio ilimeza Jonah.
2: Hala,
0: akaka karibu wiki ngapi?
2: Ni siku tatu, wiki tatu.
0: Tatu ni Yesu alikufa siku tatu.
2: Kwani Jona ni nani amzidishe?
0: Jona alikaa wiki mbili.
2: Hakuna angekuwa uhai.
0: Wacha tu Google.
2: Ai, lion.
0: Ni vile bado.
2: Jona alikaa siku tatu ndio akatupo huko Nineve.
1: By there go right, 3 days and 3 nights.
2: Kama Yesu yeye mwenyewe alikufa siku tatu tu.
0: Lakini waje Yesu alikaa siku 40
2: kanenge akitishia akitishia akitishana na Shaito siku kuna mahali mpaka Shaito alikuwa amemtishia mbaya ajirushe.
0: Shaito alimwambia kwanza ye cheki hii mtayo
2: hii mtaa yote
0: hizi ma 50 by 100 zote
2: hizi ninakuachia
0: Yesu wako kanenge simanzia na kaivi hapo lakini Yesu karibu wa give in
2: karibu achukue hizo ma 50 by 100
0: ikabidi ya kimbilia kwa baba tena
2: akasema shamba la bakithan shamba ilikai
0: sindi wazele huu jamani ragu nikindia mugonda zako
2: shamba la bakithan baba hizi yao tunasonga meditation
0: shamba kuu
2: laselasi yae
0: jaa
2: rastafari.
3: Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Anatakuwa kinipika, kiniarasi, ananipika mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
3: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
5: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
3: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
6: Yeye ni afunge virago aende.
7: Kweli.
6: Kila mtoto uja na sahani yake.
3: Kila siku saa 2 siku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Hii wiki sema ndio ndio ndio.

0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais William Ruto amesema Kenya inarekebisha mfumo wa elimu ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaenda sambamba na soko la ajira duniani linalobadilika haraka, hasa katika teknolojia. Rais amesema mfumo wa CBE unatumika zaidi na unalenga katika ukuzaji wa ujuzi, maarifa na uwezo. Alikuwa akizungumza wakati wa kongamano na vijana katika chuo kikuu cha Nairobi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Rais wa Faransa Emmanuel Macron na ni sehemu ya mfululizo wa shughuli zilizopangwa wakati wa mkutano wa Afrika.
6: There was a time we were teaching and the education was about academics and what you can cram and what you can regurgitate and what you can do. Today we are changing that to be much more experiential.
5: Waziri wa afya Aden Duale amewahakikishia waendelezaji wa afya jamii mfuko kamili wa bima ya afya ya jamii kuanzia Julai mosi, akizungumza mjini Mombasa wakati uzinduzi wa mashine ya pili ya saratani katika hospitali kuu ya Coast. Duale amethibitisha kwamba hii ni sehemu muhimu kwa ajili ya afya kwa wote.
7: And the chair of health committee will tell you that on the 1st of July the whole payroll and your permanent and pensionable will be taken over by our county governments. That is for our USC staff.
5: Viongozi wa ODM katika eneo la Pwani wametaka umoja ndani ya chama, huku chama kikijiandaa kwa mazungumzo ya awali na UDA kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wakiongozwa na gavana Mombasa Abdulsamad Nasir, viongozi hao waliokosoa zaidi viongozi wa upinzani kwa kile walichokiita kupanda mbegu mafarakano humo nchini.
8: And the constitution when it only suits you and when it suits others, we are now being called that we are betrayers.
5: Polisi katika eneo la Zambezi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio la kusikitisha ambapo mama mmoja anashukiwa kuwapa watoto wake sumu na kusababisha vifo vya wawili. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba mwanamke huyo anadaiwa kuwapa watoto sumu nyumbani kwao. Wawili kati ya watoto hao waliaga kutokana na tukio hilo, huko mama huyo na mtoto mwingine anayeaminika kuwa mpo wake wakinusurika. Manusura wote wawili kwa sasa wanapokea matibabu katika hospitali moja huko Kikuyu. Na mbunge wa Bumula Jack Wanami Womboka amepata afueni kubwa baada ya mahakama kuu kusimamisha kwa muda uamuzi wa spika wa bunge la kitaifa wa kumsimamisha kutoka kwa mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji wa umma kuhusu utawala na elimu kwa madai ya rushwa. Katika uamuzi uliotolewa hii leo, jaji Gregory Mutai aligundua kuwa Womboka alinyimwa kusikilizwa kwa haki kabla ya hatua za kinidhamu kuchukuliwa dhidi yake, uamuzi ulioibua hisia kubwa za kikatiba kuhusu uamuzi wa spika uliotolewa mwezi uliopita. Michezoni ni kwamba mzozo kati ya sheria na kanuni za FKF zinazosimamia soka la Kenya mwaka 2019 umesababisha sintofahamu kubwa kuhusu kupandishwa cheo na kushushwa daraja. Chini ya sheria za FKF za mwaka 2019, timu mbili za chini kabisa katika ligi KPL hushushwa daraja kiotomatik, huku timu iliyo katika nafasi ya 16 ikicheza mechi ya mchujo dhidi ya timu iliyo katika nafasi ya 3 ya NSL. Kanuni zilizorekebishwa za mwaka 2025 zilianzisha mfumo wa kupandishwa cheo mara 3 kiotomatik na 3 za kushushwa daraja kiotomatik. Hata hivyo, mahakama ya migogoro ya michezo imetangaza kuwa sheria za mwaka 2025 ni kinyume cha sheria, kwani FKF ilibadilisha sheria za mashindano katikati ya msimu. Na John Kaimasi wa klabu ya gofu ya Nakuru alishinda taji la NCBA Kiambu Open mwaka 2026 baada ya kutoa utendaji mzuri katika raundi 3 ili kumaliza mashindano ya 3 over par katika klabu ya gofu ya Kiambu. Mashindano hayo ya siku 3 yaliovutia wachezaji gofu 82 huku wachezaji 32 wakipata nafasi baada ya mashimo 36 katika tukio lenye ushindani mkubwa. Kaimasi aliondoka na shilingi 92,500 kutoka pesa za zawadi za shilingi 1,500. Felix Duzabe wa Rwanda alimaliza wa pili, huko Abel Omolo wa Vetlab Sports Club akipata nafasi ya 3. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa hapa Nairobi, Thika na Limuru kwa hizi na habari kemkemu.

0: kose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Fursa ni yako. Sema sasa.
2: Sana wataini. Awezi ona kumati ya telepo nyumbani. Anadani ya agenda reserve utareta mungine.
1: Sema wazi. Katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo.
3: Leo ndakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti.
1: Radio Jambo.

Le na bien unatoweka hapa station yetu Radio Jambo inatua saa moja dakika nane. Uko na mimi saa Bramwell Mololo ikiwa ni Parara Monday. Kama tunavyosema Arsenal mukemikali. Hey, hey, hey. Madrona makabati, wale majamaa wajazoea kucheza wikendi, mbona wanaonea timu kubwa, timu iliyopendelewa. Karibu sana kuchangia mijadala kwa 020-44-45-975. SMS yangu ama WhatsApp utanipata kwa 0700-746-975 kama unataka tuzungumzie swala la stress inakusumbua. Chukua jukumu hilo. Wakenya tumeambiwa kuna mkutano kwa wiki mbili Kenya na Nairobi. Tafadhali, si kuingia kwa gari na kwenda kupigia polisi kelele kwa maroundabout. Tuna wageni, maraisi kutoka Afrika, maraisi kutoka nchi za nchi. Tumeambiwa. Kwa hivyo tuache mouthing. Karibu sana. Nikiwa likizo swala ambalo limenishangaza ni kwamba wazazi tumeachia watoto wetu pombe. Ukitembea wikendi, unaenda kanisani saa nne unakutana na watoto warika ndogo sana. Wamelewa chakari, wamelala mabarabarani. Na ukiuliza, unaambiwa pombe ambaye watu wazima walikuwa nakunywa. Sasa wazazi nyi tuliachia watoto wetu pombe. Na ndiyo mjadala tunataka tuangazie. Kwa sababu jukumu letu si kulaumiana, ni kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Kweli, tumeachia watoto wetu pombe? He, he, he.

0: Kapara natoweka na show fikituwa moja 17. Ukona mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Parara Mandi nakwambia. Hii kikombe tumeenda nayo sisi Arsenal. Mjadala wetu wa leo ilikuwa tukiwa vijana, wazee ndio walikuwa nakubaliwa kunywa pombe. Na nimekutana na watoto wamekuwa mazombi. Na sijui wewe mzazi kama unafikiria kwa umri wako ambao unakuja pale ukiritaya. Ni nani atakuchunga wewe? Kama tumeachia watoto wetu pombe. Unakutana na watoto wamekuwa mazombi. Jumapili, Jumamosi ukienda kanisani Jumapili, unashangaa. Wazazi tu wapi? 020 44 45 975. Tobias.
1: Hey, Mololo.
0: Habari ya leo?
1: Salama sana.
0: Karibu.
1: Hili swala la wazazi wa siku hizi kweli, Mr. Brown? Wameamua, wamelegea kwa maagizo au shauri watoto.
0: Wamehepa watoto wao?
1: Wanawacha watoto wamtembee na groups ambao wanaridhika, wanakunywa pombe, hata watoto hawafikiri mambo ya kutafuta kazi.
0: Jameni.
1: Mtoto mdogo akiamka siku kutafuta pombe, Brown, maisha imekuwa mbaya.
0: Ui, wahepa?
2: Niwaepo kutoka Kimiliri Mororo, usinikate bwana.
0: Kwa nini nikukate tena?
2: Ndugu yangu bwana ametaka nikusalamie, anaitwa Onyonyi kutoka ni fundi wa radio kutoka Kimiliri hapa.
0: Ni Onyonyi fundi wa radio?
2: Ukitaka radio, ukitaka kimearipia kile kitu anakutengenezea, na mtoto wangu anaitwa Fei.
0: Na anatengeneza pia wanahabari ama watu wa radio kama mimi nikitaka nipige ufundi hivi.
2: Anatengeneza maradio na ma-TV bwana, ukikuwa na watu
0: si wanahabari.
2: Sio nizie mwanahabari.
0: Msalimie sana.
2: Sawa Mololo, sasa mimi nachangia hivi. Unaona sasa watoto siku hizi bwana wamerudi kwa pombe, sasa si chidani mwenye atatulinda sisi bwana. Sasa wanakunywa pombe kile wanalala tu kwa njia kwa kama kwetu kwa Kimiliri bwana.
0: Na kwa nini wewe mzazi ya uchukui jukumu?
2: Wangu bwana nimeweka discipline, hawezi kunywa pombe bwana. Mimi nilikuwa nakunywa gini kwa nikaacha bwana.
0: Asante. Ronald.
3: Mololo.
0: Yo.
3: Ayo umetutupa mki yangu bwana.
0: Hata ngombe ya kulima zinapeagwa leave, hata ngombe ya kulima.
3: Unaenda leave hata isituambia bwana. Lakini wewe. Hata wewe ukoje?
0: Niko safi nashukuru Mungu.
3: Karibu kamekuwa poa hivi.
0: Nimepumzika jameni.
3: Lakini ulikuwa unasikiza kipindi pia.
0: Nilikuwa nasikia mkichangamuka. Nilikuwa nasikia mkisema huyo Mololo asirudi. Nilikusikia.
3: Unajua huyo Mololo? Wewe ni mtu wa kitambo. Sasa wewe kwa kituo, wewe kwa kituo kukwaza kituo sio kwa kituo.
0: Safi.
3: Sasa Mololo? Hizi mambo ya pombe hii unajua watoto siku hizi, wako watu kumzazi ya kujaribu kuambia mtoto aache pombe ni ngumu. Kwa sababu ni umezoea. Kwanza hapa kwetu unapata vijana wamekunywa pombe, wameweka marasta na masonya kwa mdomo, mtu hata na nguo.
0: Na wazazi wako wapi?
3: Wazazi wanajaribu kuongea na ambia mzazi waachana mimi ule maisha yake, anaambia mzazi atoe mzazi karibu kufa waachana na mimi. Hata mzazi atumjia Jumapili wanalewa. Aya. Wanapata mahindi ya mama kwa shamba wanauza, wanavunja makofuli, mabati wamenua kujenga wanauza. Hata kitu inafaa watoto wafanye. Inafaa tu Mungu tu awasaidie, sababu hata wazazi ukuongea wasikie. Mtoto anaambia mzazi, anaambia mama yake mkubwa, wewe mama ulimaliza yako achana mimi. Mimi wacha leo iko kwa damu. Alafu sasa unajua kitu inakuanga kwa damu gramu. Unapata kwa ujomba ama kwa kina baba. Mtoto anaambia mama, kama baba yangu alikunywa pombe mpaka kukufa, kwa nani alikatashwa achana na mimi. Sasa ni Mungu tu atusaidie gramu. Uweke ngombe akakosa feli hapo.
0: Sabat.
1: Yes.
0: Kimeumana. Watoto wetu bana tumewachia pombe kabisa jameni.
1: Alafu tunaachia pombe lakini usinikate vile jamaa amesema.
0: Sikataki watu mimi.
1: But kwa jina nataka kusema. Ati mmechukua lakini sasa tutachukua sasa ni
0: kikombe imeenda. Sabati kikombe hii imeenda.
1: Sasa watoto. Hiyo kunywa pombe. Hiyo inatarajia kwa vile wamezaliwa, kwenye nani wametoka.
0: Kwani wazazi hamna viboko? Babangu alikuwa pasta na alikuwa anatupiga kama mbuzi.
1: Wacha hata wa mama. Wazazi sisi wazazi, wewe ulikuwa unapiga mtoto wangu. Lakini sasa hivi huwezi ukampiga. Hiyo sababu naona watoto wengi wameridhika.
0: Ni makosa jameni.
1: Sasa hiyo ndio maoni yangu.
0: Otieno kutoka Langata.
4: Habari ya jioni Bram.
0: Tunashukuru Mungu.
4: Mimi nasema hivi. Ni wazazi wa siku hizi hawashauri watoto kwa sababu kulingana na ile magrupu zenye watoto wanatembea nazo. Alafu wazazi na hawaingilie, hawafunzi watoto inafaa utembee na grupu sahihi. Sasa magrupu zenye watoto wanatembea nao ndio wanaharibu watoto.
0: Jameni. Robert.
5: Yes, Bramwell.
0: Umesikia hii masaibu inatusumbua jamini.
5: Mimi nataka ni kuambie.
0: Niambie.
5: Bramwell, wazazi siku hizi wameachilia wazazi. Mzazi anaenda kanisa lingine. Alafu mtoto naye anaenda kwa hii yenye imekuja kisasa kwa sababu ya hivi yaombo ya kisasa maspika bubu.
0: Maspika ambayo inapigwa.
5: Hata wale wenye wanaenda kanisa hii, makanisa ya vyombo kubwa kubwa hii, hawaendi kwa sababu ya neno.
0: Ni hiyo muziki inalia kama ya disco.
5: Ni muziki, muziki ikiisha tu ama kama saa zingine stima ipotee, unasikia leo kanisa ilikuwa boring, ndio unakuta wengi sana wenye wanaenda makanisa ya kisasa ndio wameharibika zaidi.
0: Ah.
5: Ongea yako na haka msichana kangu.
0: Mweke kwa simu.
6: Ele.
0: Hi.
6: Kama jina naitwa Cecil Mdezi, kama inea Kapsaret.
0: Uko standardi? Uko class ngani?
6: Grade 3.
0: Congratulations.
6: Naomba kuongea na wale waje kuongea na watu wengine.
0: Very good.
5: Asante Bramwell.
0: Julius.
7: Mololo, abasi Barara Monday.
0: Nakwambia ni Parara Mande. Watu wa Arsenal tunatembea na makucha.
7: Ah, mimi ni mtu wa Liverpool bwana.
0: Ai, na nyinyi tutawaombea.
7: Ah, tunaanga stress hata tushindwe, tukoshindwa. Sasa tunaanga stress hiyo.
0: Poleni bwana.
7: Sasa Mololo, ulikuwa umeenda mahali kupumua kidogo at least, si ndio?
0: Hata ng'ombe ya kulima inapumzikaga jamani.
7: Napumua bwana.
0: Jamani.
7: Sasa mimi nilikuwa nataka kuambia shule ya Sosiani. Hapa Eldoret wasipatie watoto vyakula ambayo imeoza.
0: Aya.
7: Kama chakula imeoza watupe, waambie wazazi watoto wanakuja na pesa kwa shule kununua chakula.
0: Watoto wanakuja wakiumwa na tumbo.
7: Wanaumwa na tumbo manasi na kwa gharama nyingine tena kupeleka mtoto hospitali.
0: Poleni sana.
7: Asante Mololo.
0: Yes.
7: Sasa leo tulikuwa tunaongea mjadala na wazee kuhusu watoto. Sasa watoto, ujue ukifunza mtoto dadi yo baba amepiga TV kikombe imepasuka, wewe unamwambia baba unajua ninunua pesa mingi usifanye tena. Wewe mtoto anakuwa hivyo tu na tabia mbovu.
0: Julius, amuna mishipi, baba zetu walikuwa wanatutandika na ni mapasta. Nyinyi mnawaacha watoto mnasema
7: jana wangu hapa mdogo akwambie mimi na nikimtandika anasema na mnyorosha, si ati namchukia.
0: Yeah.
7: Ya, sasa mtoto tu afunzwe tu vile inatakikana. Si ati mtoto baadaye atakuwa na shida mbeleni.
0: Okay. Wafula.
8: Ai, Star Bramwell Mololo.
0: Ai, bwana, ni Parara Monday jameni.
8: Hakuna Parara. Watu wa Arsenal mkuwe majaji bwana. Unatembea mnanuka jaji ati sasa ndio kufurahia.
0: Hata hatutaoga. Tukichukua kikombe mwaka mzima hatuogi.
8: Mnatembea mnanuka kama gari ya diesel.
0: Kutuchukia.
8: Unajua gari ya diesel inanukanga tu hata kama imezima.
0: Lakini inafikisha mzigo.
8: Ah, bana, mwoge bwana, nyinyi magari za diesel bwana. Hapo penye mnaenda hapo toka hapo. Hizi watu wa Chelsea tupigwe, tushinde, tunakuona tu.
0: Hata gari ya diesel ikiduka diesel inafikisha container.
8: Sawa, lakini wacha kunuka kama gari ya diesel bwana.
0: Tumesikia.
8: Kama gari za petroli.
0: Tumesikia.
8: Sasa Mololo. Sisi wazazi ndio tumefaila wa responsibility.
0: Hamuna mishipi ya kutandika hii watoto.
8: Hii hata kuwa na mshipi. Wewe Mololo vile uko hivi. Ukiamuka asubuhi. Unajuanga mtoto amevaa namna gani akienda shule? Hapana.
0: Aya.
8: Huyu mtoto akikuja jioni. Mimi naongelea juu ya sisi wazazi wa baba. Wakati mtoto amefika, nani mwenye mliachia majukumu ya kufanya nini homework?
0: Mliachia mama kila kitu.
8: Hao watoto, sisi kitambo tulikuwa tunakula meza moja na papa na mama.
0: Asubuhi anakuangalia kama hujaoga macho utakunywa hiyo chai.
8: Sasa siku hizi nyinyi, hata ujui mtoto amekula nini, ujui mtoto alilala saa ngapi, wewe ni papa. Alafu makosa ingine yenye tunafanya ni moja.
0: Yes.
8: Mimi nakunywa pombe, mimi nafuta sigara.
0: Yeah.
8: Nachukua mtoto wangu niendee sigara kwa duka. Mtoto analeta sigara. Hebu nihakikishie, kwani ujibu nyenye kiberiti iko?
0: Imagine.
8: Huyu mtoto anamfuza nini Mololo?
0: Sisi wazazi tumeisha.
8: Sisi wazazi hatuna wakati na watoto wetu, ndio maana za hii watoto wanaenda kwa AI nini? Wanaenda AI ndio na wakati kila kitu. So wazazi tuchai lapu na tulelewe watoto kwa kanisa.
0: Umewaambia.
8: Mimi ni wa reform, alafu watoto wanaenda Katoli.
0: Chris kutoka Githurai. Chris wa Githurai, pole. Brian.
9: Yes.
0: Nafikiri imefika wakati sasa wazazi ndio waanze kupigwa viboko.
9: Bwana, wazazi wametufundisha hata sisi mpaka tumeona vile wanafanya, hata inabidi tufanye.
0: Brian, wewe unakunywa kwa sababu baba yako anakunywa?
9: Sasa si yeye ndiye ananionyesha.
0: Yeye ndiye anakufundisha, anakija anakuja akiwa mlevi.
9: Eh.
0: Wololo ya ye. Alangangwa huu Wanjala. Wanjala umeenda? Haya Waisa.
10: Wepo kutoka Kimilili.
0: Karibu sana.
10: Mtoto wangu anataka ajisikie kwa sauti yako akusalimie kwa ndio huyo aongee na wewe.
0: Anaitwa nani?
10: Fei.
0: Hello Fei.
11: Habari.
0: Umefanya homework?
11: Yeah.
0: Okay, una uko class gani? Mumerudi shule?
11: Yeah.
0: Okay, very good. Make sure ukuwe number one.
11: Yeah.
0: Safi.
11: Yeah.
0: Fire mama.
12: Yes, fire, my bro, Mororo.
0: Mambo.
12: Niwe moyo mwananye.
0: Enga kutabia nyane yuete. Oh, yani watoto wetu kiwaona fire mama Nairobi ni kama mazombi.
12: Ebu ni kuambie.
0: Niambie tafadhali.
12: Wakare walisema.
0: Yeah.
12: Ukikamwa na kulia.
0: Yeah.
12: Utalia wewe.
0: Ni kweli.
12: Sasa wana wetu.
0: Yeah.
12: Tuliwaweka starehe.
0: Yeah.
12: Mtoto atachapu, kwanza siku hizi mtoto achapu, anambia ngwa nitakuchapa, anachukuliwa kajiti kadogo tu, nitakuchapa.
0: Aya.
12: Siku tatu mtoto anasema tu, nitakuchapa, mtoto anakuwa, yani mupeturi, manake wazazi wa siku hizi.
0: Eh.
12: Hawana shughuli na watoto, mbora atoe tu hito mama nani.
0: Mbora hito mami.
12: Ni hivyo tu hiyo ingine, amri ya Mungu. Na ni mbaya sana.
0: Ni makosa.
12: Tutaweza kulea.
0: Asanti. Nasikia wazazi sasa tuchukue kiboko, tukikutana na mtoto wako ni mlevi, tunakuja tunakunyorosha wewe mzazi. Baba yangu alikuwa pastor na tulipigwa kama mbuzi, ndio maana tuko na discipline.
13: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
14: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sio mimi, nataka tu nihakikishie tu. Kama unanipenda ama unipendi, juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
15: Mtu kwa wewe fanya tu. Simambiwe lakini ajue mimi nakupenda.
13: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
14: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mkoleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
13: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
16: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
13: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
17: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
13: ukitaka kusema sema hapa.
18: Aya. Kwa nalala na long yanaweka hapo password itaingia aje? Hakuna kuingia hapo.
13: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo, Radio Jambo.

0: Bonny Boy akiwa na Ed Sheeran wanatoweka na Hold My Hand. Ikitua 1:33. Jumatatu nyingine safi tunaita Parara Monday, madro na makabati. Arsenal karibia kuchukua kikombe, atuogi. Wala wanasema tunanuka kama diesel. Hata lori ya kubeba container inafikisha mzigo na imewekwa diesel. Swala ambalo tumeliona na lazima tuzungumze na wazazi. Wewe mzazi unafikiria nani atakulea wewe? Manake kama vijana sasa wanalea, nyie ndio mnalea wazazi wenu. Wewe nani atakulea? Tumeachia watoto wetu pombe. Wamekuwa mazombi, ukikutana nao Jumapili asubuhi, ukitoka ukienda kazini ama kanisani, unashangaa watoto wana wazazi. Mishipi, nyaunyo zilienda wapi wazazi? Hakuna excuse yoyote ya kusema watoto wa siku hizi. Hakuna mtoto wa siku hizi na wa kitambo, mtoto ni mto. 020-44-45-975. Tuzungumzie hili swala. Anto.
1: Ni Hudson, ni Hudson.
0: Hudson, karibu sana Mkulundu.
1: Haa, Mkulundu, umepotea, mimi nasema.
0: Eh.
1: Umepotea, lakini ni vizuri umerudi ukiwa mzima.
0: Asante papa.
1: Nashukuru Mungu.
0: Amen.
1: Ololo, hata wanasema kwa Biblia lazima waende kupumzika ndio ukuje ukao ukiwa free.
0: Hata ng'ombe ya kulima mnaipatiaga nyasi ipumzike jamani.
1: Kutoka 20 kutoka penye inasema hivi. Sasa Mololo?
0: Eh.
1: Hata mimi nashukuru uliniombea mtoto wetu.
0: Yee.
1: Nikajitoa kwa hii shida.
0: Jamani.
1: Mololo, nimekuja kukundua na nimekuja ukifanya ofisa nini utafiti. Utapata mtoto, wewe uko na pasta, baba yako alikuwa pasta, alikuelemesha na wewe ukawa mzuri ukashika maneno ya mzee.
0: Na nyaunyo.
1: Lakini ukifuata mambo mengi watoto wa pasta.
0: Eh.
1: Na mtoto wa mwalimu.
0: Eh.
1: Na mtoto wa askari Mololo.
0: Eh.
1: Wana kwanga walezi na wana kwanga uwezi kwa uwezi sana Mololo.
0: Yaani umeona vile unaniita tu muizi ukapitia mpaka kwa upasta jamani.
1: Unajua sasa. Mololo, unajua kwa hivyo. Unajua pasta anakulanga sadaka zile za kutoa mapepo. Alipoomba mzuri mapepo inaenda kwa watoto wake Mololo.
0: Kwa hivyo tuchunge sana sisi watoto wa mapasta.
1: Mchunge sana wewe, ushukuru Mungu sana wewe ulitoka ukiwa mzuri.
0: Ai, ametafuta kunitukana akapata. Abraham.
2: Hello Mololo.
0: Habari ya leo?
2: Niko salama.
0: Jameni. Watoto wamekuwa mazombi. Watoto wanakunywa pombe kiasi kingine ukiona unashangaa. Is there a future for our kids kweli?
2: Waje hata kukunywa. Yaani hata wazee wananunulia watoto wao pombe wa kunywa pamoja.
0: Aya.
2: Hiyo kitu nilienda nyumbani siku nyingine.
0: Eh?
2: Unakuta mzee anaita mtoto wake, twende bwana, tunachelewa.
0: Aya.
2: Nikajiuliza sasa hii dunia tuko wapi sasa?
0: Wanapiga vitu vyao na baba.
2: Eh.
0: Aya ya ya ya ya ya ya. Steve.
3: Mololo.
0: Yo.
3: Ai, umetupa sana.
0: Ni sijawatupa. Ai, wiki moja tu sasa. Ai, imekuwa ni mwaka mzima jameni.
3: Agwambi umeenda ukarudi sasa digi, naona digi tunapeba.
0: Saa hii tunaenda nayo mkemikali.
3: Sasa komanda.
0: Yeah.
3: Unakuta saa hii ile sheria iko si kama ile ya zamani. Unakuta mtoto wa miaka 18 anajiita yeye ni mtu mzima. Na sababu anaona pale kwa pombe wanasema wana advertise wakisema 18 years and above. Sasa anafikiria mawazo yake imefika kunywa pombe.
0: Si umwambie alipe rent ndiye aanze kunywa pombe. Mtu analipa rent ndiye anakubaliwa kunywa pombe.
3: Sasa haki hii sheria imeruta imekuja ati haki yetu, haki yetu. Ukijaribu kuambia anasema haki yetu, anaenda kushtaki wengine.
0: Aya.
3: Wanasema wewe ni wa zamani, wewe si .com.
0: Aya.
3: Sasa vijana, labda hiyo mambo ya Mungu itawasaidia.
0: Jamin. Solomon.
4: Mororo.
0: Yo.
4: Habari ya jioni.
0: Tunashukuru Mungu mzee.
4: Huyo ni Miguu kutoka Donyosege.
0: Karibu sana mzee wangu.
4: Mimi naweza sema hivi. Wazazi waliweka viboko chini.
0: Waliweka nyaunyo chini.
4: Watoto siku hizi hawajui.
0: Mimi naandamana wazazi wachukue nyaunyo.
4: Ati nini?
0: Nataka kuandamana mchukue nyaunyo sasa.
4: Sasa wacha tuseme, unajua kitabu. Kitabu kazi ya sababu walikuwa wanafanya. Saa hii wanachukua kaa hata sijui ni nini.
0: Aya.
4: Na huku kuna mvua kubwa.
0: Hata huku Westlands. Emede.
5: Mololo.
0: Yo.
5: Karibu sana.
0: Asanti.
5: Ninashukuru sana.
0: Safi.
5: Gurumani kwa poa, stop over results.
0: Yeah.
5: E, tukinja kwa mada.
0: Yes.
5: Na hizi vijana wengi ndio wanazikwa na mababa zetu.
0: Sasa nani atawalea sasa? Baba nani atawalea jamini?
5: Sasa shida.
0: Eh.
5: Ni ile kujiingiza sasa mapema.
0: Na mbona wazazi hawatoi vita? Eh?
5: Unajua kitambo ilikuwa
0: eh,
5: tunanyoroshwa.
0: Mimi ningepatikana nimekunywa pombe walolo yaje.
5: Saa hizi hakuna kunyorosha mtoto wa mtu.
0: Haya.
5: Kila mtu na maisha yake.
0: Nani atalea wazazi? Dixon. Dixon afika kwa mahali hakuna network. Nicholas.
6: Saburamu Mololo.
0: Tumeachia watoto wetu pombe jamani.
6: Watoto wameharibika aki Ibrahim.
0: Surely.
6: Hili swala limekuwa gumu sana. Unajua wazazi wamelegea mpaka wanabembeleza watoto wao kwa kiwango chenye hata iwezi.
0: Jamani.
6: Ya unapata kwa mfano hata hii kuna mwingine amesema pale mtoto wa askari, mwalimu, pastor. Ukifuatilia vizuri utapata hawa watoto ndio wahalifu.
0: Sisi ndio wahalifu sisi.
6: Nyinyi akina Bramwell Molo, lakini
0: watoto wa mapasta.
6: Waje tushukuru Mungu ulitoka ukiwa vizuri.
0: Jamani.
6: Lakini si kawaida, si rahisi.
0: Ni uchungu lakini. Wazazi. Jukumu lako kama mzazi, usiachilie. Huu mtoto ndiye atakulea ukiwa mzee, ukiwa mgonjwa. Unamwacha kunywa pombe unasema shauri yake. Surely.
7: Kirk Whalum, BN, and Ali Kiba. One queen, three kings, at one night only experience. This is East Africa's most awaited experience, and it's coming to Sarit Expo Hall, 31st of May, on the Mataraka Long Weekend. It's premium music experience in the most imaginative and most daring red carpet VIP production. One night only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com. Wanjani wako.
0: Swa doctor.
8: Na Mike ni yako.
0: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
8: Wengine nao wanabaki kwa wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: Vladiliko yani wanatoweka na Ruma si tu wa 144. Kuna mimi saa Bramwell Mololo ikiwa ni Parara Monday. Kipindi mazungumzo waziwazi, jukumu letu kumbuka ni kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Tumeachia watoto wetu pombe wazazi, sisi tumerudi kwa nyumba kuona TV. Na sijui ukifika umri ambaye utataka mtoto wako akusaidie ama akushike mkono, utasaidika kweli wazazi? Hili swala tulitilie maanani, kwa sababu mambo nimeona nikiwa likizo ni ya kusikitisha sana sana sana. Watoto wamegeuka mazombi asubuhi, wamelala chini kwa mabarabara, kando ya mabarabara watoto. Surely. Aya, kumbuka kama una stress pia, waweza tutumia SMS kwa WhatsApp yetu kwa 0700 746 975. Saa mbili huwa tunaangazia stress. Jukumu letu ni kukupatia tu ushauri. Kwa hivyo kama kuna kitu kinakusumbua ungetaka tuzungumzie, unaweza tutumia kwa WhatsApp message kwa 0700 746 975, na kutafuta kwa simu na kuuliza maswali mawili matatu. Tukikielewa hatuna budi kukupatia ushauri.
1: Umesikia hii?
2: Alikuwa tita mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yaani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mkakaa tu naye miaka 5.
2: Alikuwa amenioa kwanza.
3: Alikuwa amekuweka tu.
2: Yeah, mimi na tutu mko tu marafiki kutoka form 3.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Kazi yake nilijua kazi nifika form 4 wakati sasa unajua alinipea mimba.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Alikuwa mpumbavu mwingine, na naenda kuambia watu tena.
3: Ala, alikuwa na vipi alafu za leo ushamwanikia tena naanda kuambia mbogi.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ni fire, si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
4: Usikose
1: Radio Jambo.

basi Masika na Tua station yetu Radio Jambo ni kupendeze. Ni moja dakika 50. Asante sana kwa wote ambao wanaendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Tulikuwa naangazia mjadala ambaye wazazi lazima majukumu sasa ya kuchukua mshipi na nyaunyo. Tuwezi wacha watoto wetu wapotee lee kwa pombe kwa sababu unasema watoto wa siku hizi. Wewe baba yako angesema watoto wa siku yenu haungekuwa mahali upo. Pia sisi tujumukumike kwa swala hilo. Nafikiria ni makosa kuona watoto wanapotea tukisema watoto wa siku hizi. Hakuna mtoto wa siku hizi. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Haya, kumbuka kama una stress, saa 2 huwa tunaangazia stress. Unatutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa basi hatuna budi kukupatia ushauri. Manake jukumu letu ni kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Ni muhimu sana. Ukiwa na shida usikubali basi ikupatie stress, na tuko hapa. Watu wana my experience hapa.

0: Zuchu anatoweka na kwambia nimbo safi. Inatua station yetu Radio Jambo 2 kituo dakika 15. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kwa mazungumzo waziwazi tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Ni jukumu letu. Ndugu yetu ametuambia ana stress. Manake mwenzake walipoanza kuishi pamoja wakapata mtoto, aliandika watu wakuwa kimfuata yeye, waone anaongea na nani. Akisalimiwa tu ama asimame aongee na mwanamke, picha zinapigwa zinatumiwa huyu mke wake. Na ndio imefanya basi wawachane. Na amerudi kule mashinani kwao mwanamke, na amejaribu, wazee wa kule wanamwambia tutakwambia wakati utakuja. Lakini dada huyu anamwambia yeye hataki uhusiano na yeye, uhusiano wao kuwe ni wa mtoto tu. Anaanzia wapi? 020 44 45 975. WhatsApp yetu ni 0700 746 975. Waweza tuma message. Nicholas wa Mombasani.
1: Bramwell Mulolo.
0: Yes.
1: Nakupata loud and clear. Nikichangia. Huyu rafiki yangu huyu ya kitu yeye afanye. Asilazimishe hii ndoa. Wajua maisha ya saa hii, kama unaishi na mtu ana hakupendi. Anakuestia tu type. Jamaa kubali huyu mwanadada ashamtoka.
0: Hala.
1: Na atafute mtu mwenye ako serious aoe na waendelee na maisha.
0: Amekusikia.
1: Asilazimishe.
0: Amekusikia. Mheshimiwa Asudi.
2: Mheshimiwa mtoyajeji, ujambo?
0: Sijambo, nakuhofia wewe.
2: Naliambiwa kwamba ulienda Mombasa kuselelea kwenye bahari hili.
0: Nilikuwa
2: ni uongo.
0: Mimi nilikuwa Kilungu hili. Si wananiekelea jamani.
2: Hata kwenye mtandao nimekuona mwanangu bwana umekuwa mweupe pepepe.
0: Nakwambia.
2: Huyo ni kaka Asudi akawangware. Morolo, mambo mengine hasa kwenye ndoa si mambo ya kulazimisha. Kwa sababu itakuwa vipi kwamba umekuwa na mtu na ukazaa naye mtoto? Sasa anasema kwamba wewe mwenyewe hakutaki umpenda mtoto.
0: Anaandika masiedi wa kufuata kuona kama utasalimiwa na wanawake jamani.
2: Mor, ukimwona mwanamke ameandika wale masiedi kukuchunguza. Basi na yeye ni wa mwenendo huo.
0: Ala!
2: Kwa hivyo hataki mumewe naye afanye vile yeye anafanya bwana Morolo.
0: Ala!
2: Kwa sababu kwenye ndoa itakuwa vipi Morolo umeshaona na mtu? Mkasikizana mkaapiana pale kanisani kwamba kifo kitutenganishe.
0: Jamani.
2: Itakuwa vipi unaandikia mwingine makachewa kumchunguza? Ni kuonyesha kwamba wewe tabia zako na miendo zako bwana Morolo. Si mizuri, kwa hivyo unamshuku mwenzako. Yule bwana Morolo achunguze mara pili. Wendo mwanadada Morolo ana njia fiche ambazo hataki ubwana azijue.
0: Habari anaipata. Ronaldo.
3: Niaje Bramwell?
0: Niko poa jo.
3: Mimi naona makosa hapo. Mimi naona huyo jamani hapa na makosa. Ni kama alikuwa anasumbanga huyo mwanadada ya kupangisha labda mali anaenda hapo na msichana. Hapo msichana akasikiza story hiyo jamaa watu kumwambia mzee yako anatembea na msichana fulani anaweza kuletea ugonjwa. Na huyo msichana akakuja akakanya huyo bwana yake akamwambia wewe fuachana na hivi, wewe mimi uniheshimu, mimi ni mama ya mtoto yako, niko na mtoto yako na leo niko kwa kwa nyumba na bado natembea na wanawake. Na hiki kitu kuja kwa umito mwanadada kwa nyumba. Ndio kuangalia mwanadada kuwa na makosa. Makosa ilikuwa huyo jamaa. Sasa kitu jamaa angefanya. Kwa sababu kuona mwanamke mpaka anakuwekea watu wakuchunge. Sifa zako zimetembea kwa yeye. Watu namwambia huyu bwana wako ni mbaya. Na huyo mwanamke ni kama alikuwa anashikia huyo jamaa nguo. Sasa kitu ilifanya mwanamke akuja akaamini, akaambia watu piga huyo jamaa picha na msichana. Sasa ni kama ulipiga picha na mwanamke. Ndio ikakuwa rahisi kwa huyo msichana kukubaliana na wewe jamaa. Sasa huyo jamaa kitu atafanya, yeye aende kwa kina mwanadada ni kama atakuwa ametoka huko kitu. Msichana akamwambia sasa hata kwetu hajatoka kitu na nionyesha madharau mapema. Anakuzalia mtoto. Yeye apange kitu aende kwa kina msichana.
0: Abebe mbuzi.
3: Aenda tu kwa kina msichana aseme tu ilikuwa mapepo kidogo, lakini watasamehe msichana. Ndio kwa na msichana anamwambia uangalie mambo ya mtoto. Msichana amefika mahali

0: kupima kwanza jamaa tu atulie, lakini mbona jamaa, mbona joa jamaa anapenda huyu mwanadada sana. Mimi nataka niambie wanaume wote wakati uko na bibi, heshimu bibi yako, awe mwanamume usitamani, ama ni bramu, unajipata mtu wako na familia anafika kuinje amenyoa boxi ya bibi, anasalimia mrembo ati wewe umeoa mrembo, anamwambia tu umeoa, anaambia mrembo mimi sijaoa. Ujio acha umwache mtoto mtu kwa nyumba. Sasa wanaume tafadhali, heshimuni ndoa zenu. Father Ronaldo umetaka
1: wewe amekusikia, father ameongea. Ha excellency mama Queen.
2: Karibu nyumbani.
1: Asante.
2: Cheka tu. Bravo, acha nichangie mjadala.
1: Tafadhali.
2: Bravo, kitu ningependa kuambia kijana yangu. Akuwe mjeuri, mjeuri.
1: Akuwe mjeuri.
2: Awache kubembeleza punda kwa mteremko.
1: Ai.
2: Kitu afanye block huyu mama, msichana. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
1: Aja.
2: Asishughulike na yeye, wamwambie na atachoka atamtafuta.
1: Wa? Mutai.
3: Bramwell.
1: Habari ya leo?
3: Nzuri. Karibu mmepotea.
1: Hata ng'ombe ya kulima inaendaka kupumzika jameni. Mutai umeenda? Boaz. Boaz auongei? Haya, wacha nitafute Dan. Dan, karibu Radio Jambo.
4: Naam.
1: Yo.
4: Habari ya siku mingi.
1: Tunashukuru Mungu, tuko salama wa salamini.
4: Umepotea bwana?
1: Wiki mbili tu jameni.
4: Wiki mbili ni mingi sana.
1: Jameni.
4: Naongea na Dan kutoka hapa Tenderu.
1: Karibu sana.
4: Tabiki wa Liverpool, lakini tuwaache tuombea Arsenal ibebe kikombe bwana.
1: Asante. Asante sana. Wewe ndio mtu wa kwanza kusema kitu mzuri.
4: Wacha tuwaombee mbebe kwa sababu umekaa sana.
1: Ni kweli tumekaa.
4: Zaidi ya 20.
1: Tumekaa jameni.
4: Wacha tuwaombee mbebe.
1: Tuombeeni tafadhali.
4: Sasa tuingia kwa mjadala. Najua kikaa na mwanamke. Sasa atakupea watu ati wakuchunguze.
1: Anakupatia wanaume wakufuate.
4: Unajua huyo sio mwanamke. Huyo juu anagongea kwa sababu hata yeye ako na mpango ya kando. Sasa anatuma watu wakuje wa kuangalia wewe. Alafu wake hataki ujue. Ndio wanawake wa Bram wanakuanga hivyo.
1: Okay. Kan kutoka Kibra. John Bisengu.
5: Mara nimeingia Morodo.
1: Karibu.
5: Waje nichangie hii mjadala. Hata nilikuwa ninasema kwani rudi lini tuongee.
1: Jameni.
5: Unaona huyu jamaa? Aheshimu bibi yake. Wao wanawake wote wale wenye anaona huko nje ni wazuri, ama hao wasichana wenye wanaona huko nje ni wazuri. Hawezi shinda bibi yake.
1: Hakuna yule anashinda bibi yako.
5: Kama ni mavazi yenye anaona huko nje, anua mavazi
1: kwake.
5: Lakini mbona ukitambua wanawake wa nje ukosa kutambua wa ndani?
1: Badala ujenga wako unajenga wa nje.
5: Mbana hata ndugu yangu hapa Alfaya anasema afadhali wa nje akae umiliki wa bibi.
1: Wamekusikia? Lucas.
6: Hello.
1: Hello.
6: Hey, Mululu.
1: Saidia huyu ndugu yetu jameni.
6: Habari kaka?
1: Niko salama wa salamini.
6: Huyo ndugu yangu na kufanya. Maana mimi alinipata hayo Mololo copyright.
1: Wewe ulikuwa mtu wa mademu.
6: Mimi sikuwa mtu wa mademu.
1: Tena.
6: Lakini sasa bibi yangu huyu, wale majirani ndio kwao namtiatia chocha. Maana nilivifuata mpaka nikaje nikavishika. Sasa nikamkalisha bibi yangu nikamwambia we, ni mtindo gani unaoniletea? Mimi nilimwambia sikiza. Siku mimi kama nilikuwa nataka wanawake wa nje ningekuchukua nikakuweka hapo wewe bibi yangu. Mpaka nimchukue baba na mama niende tukaonana na mzazi wako mpaka nimetoa vile nimetoa. Nikaachana naye. Tukaenda baada kana anavyo chini kwa chini. Nilimbeba mimi Mololo nikaenda kumbaka kwa mama, nikamwambia mama yake asirudi tena kwangu akae hapa sina haja. Alikaa wiki moja. Hiyo siku natoka kazi. Napata mtoto wangu hapo dukani. Amekuja na nani? Kufika kwenda hapo. Nampatia bibi yangu kwa hapo nyumbani analia.
1: Jameni.
6: Mololo niliingiwa na roho ya huruma. Nikamwambia we, usirudie tena kitu kama hiki. Nakwambia Mololo, mpaka hivi sasa hivi tuna watoto wanne tena na wajukuu watatu, ametulia kimya kimya kimya.
1: Jamaa amekusikia kweli.
6: Sasa ndio namwambia ndugu yangu. asibembeleze mbuzi ikiwa inakula mahindi chapa.
1: Aya. Ushasema.
6: Akiaja kuchapa amchukue akamtupe kwa mamake atulie kwake atakuja mwenyewe mbio.
1: Habari ameipata.
6: Kabisa.
1: Eh, wanaume wamekuwa mang'aa tangu niende leave Evans. Amtaki kukubembeleza watu, Evans ananyamaza. Labda ni wa Kibera.
7: Yes, habari ya Mololo.
1: Mololo anashukuru.
7: Hapa Mololo ngauje sichapotea ngauje tuko chonja kabisa hapa Kibwezi.
1: Karibu.
7: Ngauje sisi watu wa Sinadi chana tu kwa vibaya sana. Ngauje tumepata matumaini kidogo.
1: Bado game moja tu tuanze kuimba.
7: Ni hiyo hiyo tu ndio inatusumbua tu.
1: Safi.
7: Eh, sasa mimi naweza kusaidia huyo msichana.
1: Mm.
7: Kitu naweza kusema kwa alafu kulingana na ule bwana. Sababu vile nimeona ile mtatara ni kama ule msichana ni kama pia anachezea ule bwana kidogo.
1: Hao wanawake ambao wanaandika masaidi au pia ni wakora.
7: Ni wakora sana. Sasa inafaa huyo bwana kitu ambayo mimi naweza kuona.
1: Eh.
7: Hata inafaa hiyo simu yake hata sadigina labda amuita sadi kabisa.
1: Habari anaipata.
7: Ni sawa Mololo tuko Kibwezi salama kabisa ni tuko wasi.
1: Salimia watu wa Kibwezi. Ruben.
8: Habari yako Bramwell.
1: Ndugu yetu ana shida jamani.
8: Hiyo shida hata ndio iko tu kama kwangu.
1: Aya.
8: Nakwambia
1: hata unafuatwa
8: mashahidi unaekea kwanza mimi niko nao kwa ploti.
1: Aya.
8: Sasa inabidi naingia usiku.
1: Aya.
8: Usinione na hata uwezi ongea kwa simu.
1: Aya. Aya.
8: Juu unajua sasa mimi kwangu mke wangu anakaa nje.
1: Eh.
8: Kila mtu nakutana tu love the weekend. Simu huwezi ongea ukiongea ishapiga unasikianga tu. Eh, siku hizi nasikia tu unaongea na watu.
1: Aya.
8: Siku yote unaongea na watu.
1: Aya.
8: Yaani hata uwezi kikuna ukiwa kwa kazi Bramwell umewekewa MCID unajua unafunganga saa 12. Ati unafunganga saa 12 na unaingia kwa nyumba saa 2 saa 3.
1: Eh?
8: Ati nimeona unatembea na mtu fulani. Sasa hii unafuka ngumu kama mwanaume wa nyumba.
1: Eh.
8: Utoe makucha nje.
1: Jamini.
8: Mimi hata nilichoka saa hii hata.
1: Yeah.
8: Sasa nimeweka free sasa niliwaambia sasa mseme. Juu umeweka mnaniweka space kabisa. Hata jana pia alinitumia kaniambia sasa wewe kazi yako sasa wewe pia saidia tu mtoto.
1: Ninatubia
8: aliniambia hivyo. Sasa nikanyamaza tena nikashtukia anakupigia simu ati mbona hujanua maziwa ya mtoto? Sasa majirani ndio wanabomoa nyumba na mwanamke mwenye anasikia mwanamke mjinga ndiye anaribu ndoa yake.
1: Kweli hiyo
8: anafanya. Mambo ya majirani na wale wamekaa kwa ndoa yao na wewe umejikalisha tu atakupigia kusikianga tu simu. Utabomoa na wale wanakaa.
1: Kweli. Hao wako kwa ndoa zao lakini wanaharibu yako. Waafula. Waafula unanyamaza.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu. Kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa na kupenda tu sana.
11: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kama kolega kwetu but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
12: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
9: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
13: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Wanja ni wako.
14: Niko suafe.
1: Swadakta.
13: Na mic ni yako.
1: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
14: Wengine nao wanabaki.
13: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: Willy Paul akiwa na Bieng wanatoweka na kamati ya roho chafu. 2:02 ukiwa nami saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Ndugu yetu ako na stress manake anasema mke wake alikuwa amemwandikia watu wanamfuata, wanampiga picha. Akiongea na mwanamke yote wanamtumia yeye picha, na basi sasa ameondoka na ameenda na mtoto. Amejaribu kumrudisha kwa boma lakini anasema uhusiano wetu unabaki ni wa mtoto tu. Aanzie wapi? Tumpe ushauri kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Haya, WhatsApp wengi wanasema Mololo ule anachunga watu. Ndiye yeye ana uhusiano nje. Evans?
1: Haya, ndio huyo Evans mwenyewe kutoka Bungoma. Naona mwanamke kama huyo ni kama sasa wajawaaminiani hawa watu Mololo. Kwa sababu unajua sasa wewe mwanabibi amejua umeenda kazi na anakuwekesha kitu cha kushunga kwa nini?
0: Jamani.
1: Sasa unajua au mtu kama huyo anajua pia kuna njia zingine mbaya.
0: Ala? Mwizi anafikiria anaibiwa.
1: Anafikiria anaibiwa.
0: Ala?
1: Sasa anajua tu kwa maana huyu mzee wangu ameenda kazi. Mbona anamwekesha kitu cha kumshunga?
0: Haya. Ramadan.
2: Yes.
0: Mimi nakwambia shida hapa.
2: Sasa Prampo unajua nini?
0: Nini?
2: Sasa penye shida iko?
0: Eh?
2: Ujue ukiweka sema wewe ni mwanamke, wanasema mwanamke mchinga ama mpumbavu. Ndiye ambaye anapomoa nyumba yake na mikono miwili ama kutumia mikono miwili.
0: Yeah.
2: Sasa kitu ambacho kiko wewe kama ni mwanamke ambaye umekomaa, akili yako imekomaa vizuri. Na unataka kulinda nyumba yako Prampo.
0: Yeah.
2: Wacha kuweka masiaitetu wanakutungusia bwanaka anatembea kivipi Prampo.
0: Ati.
2: Wanawake wapatilike wenye wangali wa wachokoma kili Ibrahim.
0: Habari wanaipata. Solomon.
3: Yes bro.
0: Habari ya leo.
3: Salama sana. Najua
0: Niyo
3: uchunguzi.
0: Ingekuwa
3: mimi sasa nakatia wale wenye wananitumia kunifanya investigation.
0: Wale wametumwa ndio ungekuwa unawapiga mabusu.
3: Ndio sasa mimi naenda kupiga nao sasa. Tuone watasema nini.
0: Aya, Solomon, usaidii. Wewe unaharibu. Chris.
4: Eso, bwana Mlolo.
0: Yo.
4: Welcome back from your holiday.
0: Thank you.
4: Ana mwanda alifanya kazi mzuri, mimi nilifuatilia mzuri sana.
0: Safi.
4: Turudi kwa mada.
0: Tafadhali.
4: Mlolo?
0: Eh. Yeah.
4: Naona kwa maisha unaweza tengeneza pesa kwa mwezi. Na uyaharibu kwa madakika. Jinsi vilivyo hawa mama wetu wenye tunakuwa. Mimi naweza enda nikope pesa loan pale nikitaka nikitambulishe kwao. Watu wao wajue ni nini niko naye.
0: Yes.
4: Lakini wao wanakuja wanatuchukulia kwa spidi nyingine ile yenye hata haiko.
0: Wanawapeleka mbio.
4: Kwa mpango yako.
0: Haya.
4: Juu saa zile wewe utangangano unataka kurudisha kale kaloni kenye ulichukua ukienda kujitambulisha kwao. Hiyo ndio time yeye anataka makucha yake iwe inamelameta.
0: Lazima waweke makucha siku hizi na zile za macho.
4: Unaona, na sasa yeye si akae chini aweke hii ya pesa kidogo nilipe ile loan ndio nipate muda ya
0: yaani wako saa hii anataka hiyo makucha fake, anataka ile nywele fake, ule wako sasa ako hapo.
4: Sasa hiyo ndugu yangu.
0: Pole bwana.
4: Ndugu yangu huyo atakae chini tu atulie. Na make sure kama huyu anataka uhusiano wao iwe tu kwa watoto, make sure kwa hiyo familia isikose kila siku paketi mbili za maziwa na mkate.
0: Yes.
4: Juu hata wakinyima watoto wake chakula, juu atawaambia baba yenu hakuna chenye anatusaidia. Hata kama atakuwa anapeana pesa za kusaidia hao watoto.
0: Watasema atumagi kitu.
4: Watu watajua tu hakuna chenye anasaidia na anangangana. Asirushe uhusiano na watoto, abaki na watoto wawe saa zile anawahitaji wampee watoto waone kama wanataka waende nao, lakini asaidia watoto, achane na bibi.
0: Ras Wanjoro Onjera.
5: Habari Bramwell?
0: Bramwell yako swafi kabisa.
5: Hata mimi niko salama. Sasa mimi naambia huyo jamaa ziwe na maspresi hiyo. Aenda kwa wazee wale wa zamani. Awaulize zamani walikuwa wanafanya namna gani, wakati walikuwa wanatafutiwa kama mzee alikuwa anatafutiwa mwanamke mwenye ataoa. Unajua mwenye alikuwa namtafutia. Kwanza anaenda anaangalia huyo msichana. Basi na tena anajiunguza.
0: Anachunguza tabia.
5: Anaamuka asubuhi. Anaenda kando kwa mpaka hivi. Anaangalia huyo msichana anaingia saa ngapi kwa samba.
0: Ehe, anaandikiwa pia CID.
5: Na na wakati analima. Yeye anaangalia ako na nguvu ama ajiwezi. Kama ajiwezi. Hawezi kumtaponza huyo msichana ampelekea mtu.
0: Aya.
5: Anaarudisha ripoti anasema huyo hakuwa na nguvu.
0: Habari wanaipata.
5: Kwa hivyo hata yeye ajunguze na yeye hawa anaweka CID.
0: Ya, done. Ndoa za CID umesikia sasa ndio tumefika hapo. Hey, Evans wa Bungoma.
6: Ndio huyo mwenyewe.
0: Karibu.
6: Naona mwanangu. Sasa hawa wasichana wa digitali wachache sasa wenye naishi kwa ndoa.
0: Wa digitali? Tony kutoka Kajiado.
7: Yes, vipi?
0: Karibu.
7: Huyu ni Tony.
0: Mimi
7: nasema hivi kwa huyo mwanamume wangu.
0: Eh.
7: A focus kwa watoto. Huyo mwanamke ako na shughuli yake. Anataka kufanya kwa hii wakati. Unajua kuna wakati kuna wanawake wengine type kama hiyo.
0: Wako na time yao wanajitafutia time ya kufanya shughuli zao.
7: Ya kufanya vitu zao. So mimi naona huyu mwanaume afundishe watoto wake. Juu akiweka stress mingi kwa mwanamke. Hata kazi maybe atakoza, watoto watakosa kukula.
0: Hata atafutwa kazi kwa sababu ya stress.
7: Hata atafutwa kazi kwa sababu ya huo huyo mwanamke. So amsaidie kwa 10%.
0: 10%.
7: Kwenda.
0: Haya.
7: Mimi naweza sema hivyo.
0: Ai, hema CID siku hizi.
8: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
9: Songea karibu.
10: Okay, nimesongea karibu.
9: Ubu ni hanti?
8: Ama be?
10: Okay, asante sana.
8: Kuta-connect.
9: Utaweza kutoa kutu ya Christmas.
10: Kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2, sasa gani iko juu.
8: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone.
0: Kutu unaiambiaje?
10: Bye-bye.
0: Bye-bye, goodbye.
8: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
11: Kwa miaka, tenda na projects za serikali zimekuwa siri ya wachache. Ili kupata kazi katika serikali, ilibidi uwe mtoto ama rafiki ya mkubwa. Lakini sasa, Tuesday Star inakuingiza ndani ya serikali. Tenda, projects na kazi zote ndani ya serikali katika pullout ya MyGov for free. Pata Tuesday Star na MyGov katika huduma center zote, posta, wauzaji wa magazeti, Quickmart, Chandarana, Chicken Inn, Pizza Inn, Creamy Inn, Total, Ola Petrol Stations, library za Uma, na mitaani katika miji yote mikubwa Kenya. Pia pata MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Wajanja husoma The Tuesday Star.
8: Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: wanjani wako.
1: Niko
2: swa doctor.
0: Na Mike ni yako.
2: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
1: Wengine nao
0: wanabaki kwa wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Soundcloud TCG na Godi TikToker inatua 2:46. Wengi kwenye WhatsApp wanakuambia ndugu yetu kuwa hayo ni mambo yalipitwa na wakati. Watoto ndio wanachungana. Kwa hivyo ondoka kwa hiyo ndoa, wewe saidia mtoto wako, saa huyo mwanamke. Karne hii si ya watu kuandikiana masiaid na kuchungana. Hayo ni mambo ya kitambo. Kwa hivyo ukitaka kuendelea na maisha yako, saidia mtoto wako. Kwa sababu wengine wanasema itakuwa ngumu mtu ana tabia kama hizo kuishi naye.
1: Wakileta banana.
2: Yaani umechukua tu ngoza za wamama, wamewacha kwa bafu, alafu wewe ndio unavaa.
1: Tunachapa nyahu.
2: Yaani uwezi afford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate. Ama ukate trouser moja ikuwe kinyasa ufanye kama box.
1: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahunyo.
2: Lakini unachukua ngoza za wanawake. Unashika nyahunyo.
1: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
2: Ang na hiyo na linga yake vizuri hiyo design. Pita. Kenova nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyo. Na Bosi na Lion. Radio Jambo. Ukitaka kufungua roho ni hapa.
3: SMS ya mzee kingi usiku unataka kuanguka.
1: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo, Radio Jambo.

0: Buka bado *889#. Tunaendelea hapa hivi, hela zipo 100,000 Kenya shillings. Nilisha kuambia kama hujawahi kupata kitu hapa, hebu sikiza vile nakwambia eh. Jaribu tu ucheze na namba yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. All these numbers wazineko pesa ndani yake. Okay, iwe ni box number 5, ni 6, ni 3, 2, 1, 4, zineza kupati hizi pesa. Okay, ukichachagua unaambiwa weka pini yako ya mpesa. Unaweka tu, ni siri yako hiyo. Alafu unakato 20 bob peke yake, 20 shillings only. Imagine, na hizo 20 bob zineza kupatia up to 300,000 Kenya shillings. *889#. Nilikumbuka, unakumbuka nilikuambia tukirudi hapa 100,000 Kenya shillings zinaenda. Haya, wale wabidii, wale wako na bidii hapo, akili watu wengi sana. Nikiona na haya, nikiona kama majina ya watu hapo na furaha sana. Congratulations Agnes na Malwa, umepata kitu hapo. Namba ishachaguliwa hiyo. And congratulations pia Evelyn Morano, na amepata kitu hapa hivi. Lillian Opuche, congratulations. Hey, kwani madem ndio wengi hapa. *889#. Hata majamaa pia wanataka kujishindia eh. Hey, lakini the ladies ni wengi. Hey, ni wengi sana. Hai. Madem wanajua kubahatisha kweli. Wengi wanajishindia. Chatafute huyo.
1: Thank you.
0: Congratulations, unatafuta anaitwa nani? Francisca. Okay, sawa. Francisca, shika hiyo simu eh. Stephen Kaloki, nimekuona, congratulations baba. Eh, naona mwingine hapa anaitwa Michael. Michael Wetende, congratulations. Francis Kishu pia amepata kitu eh, wewe. Bravin Ojango meshinda pia. Hao ni watu already. Winnie Amutala, ah, amepata already. Hello.
2: Hello.
0: Francisca.
2: Yeah.
0: Huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo.
2: Niambie.
0: Uko wapi?
2: Niko Naivasha.
0: Unajua mbona nakupigia?
2: Karibu nijue.
0: Francisco, umecheza mara ngapi hapo ndani ya *889#?
2: Nimecheza tu mara mbili peke yake.
0: Mara mbili peke yake. Francisca Nyambane. Ni wewe?
2: Ni kabisa, ni mimi.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box zote?
2: Nimepata 19,000.
0: We, 19,000 kwa box gani hiyo?
2: 19,000 box 3, ha?
0: Box number 3. Congratulations mami eh.
2: Asante kabisa, asante Radio Jambo.
0: Ah, karibu sana mami. Usikate hiyo simu eh. Yeah. Nani atanyamazisha mtoto? Kuna, unajua kuna pesa umejishindia hapa?
2: Yeah.
0: Namba yako imechaguliwa hapa.
2: Asante.
0: 100,000 Kenya shillings. Congratulations Francisca Nyambane.
2: 119 sasa. Asante.
0: 119 sasa. Aya, shikilia hapo basi, tuchukue details zako hapo mami eh. Ndio utumiwezi pesa zako sasa hivi.
2: Sawa sawa.
0: Congratulations. Wanakuita mama nani?
2: Mama nani?
0: Nani huyo analia hapo?
2: Anaitwa Brayo.
0: Mama Brayo, shikilia hapo, usikate sawa?
2: Sawa sawa.
0: Aya, Francisca ndio huyo ashachukua 100,000 Kenya shillings. So next 200K ndani ya *889#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. Changamka. Unakumbuka nilikwambia kuna kitu tutafanya kutoka leo, sana sana kutoka saa 4 hadi saa 6. Stand by, usitoke hapo. Nataka kuambia vile yani tutafanya ikwe rahisi.
3: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
4: Ndio.
3: Hey. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
3: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
6: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
3: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
7: Yeye ni afunge virago aende.
8: Kweli.
7: Kila mtoto uja na sahani yake.
3: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesifu jukumu la mashirika yenye makao yake makuu humu nchini na kote Afrika katika kutafuta suluhu za changamoto za kimataifa. Akizungumza hapa Nairobi wakati wa sherehe ya ufunguzi wa ukumbi mpya wa mikutano ofisi mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa, ameangazia mchango muhimu wa Afrika katika maendeleo ya kimataifa, ukuaji endelevu na afya.
8: And we do so recognizing the role of this great continent. Africa is a driver of solutions, a source of innovation, and a voice of moral clarity in our shared pursuit of peace and security, sustainable development, and human rights.
1: Naibu Spika wa Bunge Gladys Sholei ametoa wito wa uvumbuzi endelevu ndani ya mpango wa bunge wa Hansard, akizungumza hii leo akifungua rasmi mkutano wa nane wa mwaka wa chama cha Hansard humu nchini huko Kisumu. Sholei amesisitiza kwamba maendeleo ya kiteknolojia ni muhimu kwa ufanisi. Amebainisha zaidi umuhimu wa kupanua desturi za kawaida za Hansard kwa nyumba zote za bunge ili kuhakikisha usahihi na uwazi kote nchini.
9: The Hansard provides an authoritative record against which commitments can be measured. It also gives democratic integrity so that no one can twist or change what has been said in parliament.
1: Serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi itagharamia bili zote za hospitali na gharama za mazishi kwa waathiriwa mgodi wa dhahabu ulioporomoka huko Rumoz, kaunti ya Pokot Magharibi. Mkasa huo Alhamisi ulisababisha vifo vya watu 15 na kuacha wengine kadhaa wakijeruhiwa. Waziri wa Salamu Ndani Kipchumba Murkomen pia ametangaza kwamba kila familia iliyoathiriwa itapokea shilingi 50,000 kama msaada.
10: Tutasaidia hawa kulipa bills yao yote kuhakikisha tumemaliza, na gavana pia ametusaidia tayari, kwa hiyo yenye itazidi kwa medical tutawasaidia, na wakitoka hospitali mimi ndapatia kila mmoja 50,000 kwa kujisaidia hao wenyewe.
1: Kenya inategemea miundo ya kidijitali kama chombo muhimu cha kujulikana katika kutangaza kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mpango unaoendelea wa Africa Forward, Rais William Ruto amesema nchi hii inatumai kufikia angalau wafuasi bilioni 6 wa kidijitali watakaofuatilia mashindano hayo ya bara kupitia majukwaa mbalimbali ya mtandaoni.
11: 2.5 billion people watched AFCON in Morocco. So what do you estimate Kenya to be? So we are waiting. 6.1 billion, 4.2 billion, you know, digital followers. So we are looking forward to that.
1: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amewapa changamoto wachunguzi wa serikali kuchunguza kifo cha kasisi wa PCEA aliyeuawa Julius Ndumia. Akizungumza mjini Nakuru wakati wa ibada ya mazishi ya kasisi huyo marehemu, Gachagua ameshutumu serikali kwa kukaa kimya na kuchelewesha uchunguzi.
12: Had he died through a road accident, we'll be saying we are very sorry and very hurt. But the fact that he has been murdered, we don't just feel sorry and pain. We are angry.
1: Michezoni ni kwamba Agnes Viatek alipoteza mechi moja tu alipomshinda Elisabetta Cosiaretto na kuandaa mechi ya kuvutia ya Italian Open raundi ya 4 na Naomi Osaka. Sviatek kwa Poland ndiye mchezaji bora wa clay court wa kizazi hiki, huko mataji manne kati ya 6 ya Grand Slam yake yakitoka kwenye French Open. Hata hivyo, mchezaji huyo nambari 3 duniani hajashinda taji la clay court tangu ushindi wake wa mwisho wa Roland Garros mwaka 2024. Na kocha wa zamani wa FC Leopards Patrick Uzemza anaripotiwa kuwa katika nafasi nzuri ya kurejea ligi kuu ya Kenya msimu ujao, huku vilabu vitatu vikisemekana kuwasiliana naye kuhusu uwezekano wa kurejea kwenye soka la Kenya. Shabana FC inaongoza kwa Mbelgiji huyo, huku Bandari pia ikionyesha nia. Uzemza pia hapo awali aliwahi kuwaongoza miamba wa Tanzania Azam na Sofapaka FC iliyoshuka daraja, na ni miongoni mwa makocha wakuu akiwa na ujuzi na uzoefu mzuri katika soka la Afrika. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa na Ndi Kericho na Kajiado. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
13: Sasa ni Tanyama la Vidavi.
14: Ikikuza mungu na kukua kiko, lakini zili ya mungu.
13: Alibaba.
0: Oh yes, hii ni Love Zone ndani ya Radio Jambo. Ndio kituo cha Wakenya hapa hivi, naitwa Alibaba. Ukipenda nite waziri wa mapenzi. It's only 11 minutes past 10 na nataka sahi, by the way, because mshafukuza watoto, nataka tuongee kama watu wazima. I told you kuna kitu tutakuwa tunafanya hapa. I've realized kuna watu wengi sana huwa hawaingii hapa kuongea. Kuna watu wengi sana wataki kupigiwa simu, lakini huko kuna story. At 10:30 huwa na kupigia simu una ingia kuambia mtu mmoja mwenye ujawahi sahau asante. Ni nani huyo amewahi kukutoa kutu mpaka wa leo ujawahi sahau? Kwa SMS kama ungependa yani ni kupigie simu umwambie asante, nitumie SMS on 0700-746-975. Anza kwa maneno toa kutu, okay? And something new ambayo nilikwambia yani toko tunafanya, kama uko pale kwa WhatsApp, on the same number 0700-746-975. Ebu nitumie voice note hapo. Finya ako ka microphone hapo ni rekodie tupo wa niambie. Wa unaitwa nani? Na ni nani huyu ungependa kuambia asante? Nataka yani tukue tunaongea hapa. Niambie tu ni rekodie hiyo. Niambie tu ni nani unataka kuambia asante. Na ni kwa nini unamwambia asante. Ni nini alikufanyia? Ati alikutoa kutu mpaka ujawai kumsahau. Of all the people. Huyo tu. Either we ni mwanamke ama mwanamme. 0700-746-975. Unaweza record hapo kwa voice note pale kwa WhatsApp, nitumie kwa hiyo namba iko kwa WhatsApp, alafu utakuwa naisikiza hapa hivi umwambie asante. Okay, tukirudi at 10:30 pia nitakupigia wewe, unataka kumwambia asante wewe mtu wako. Ni nini alikufanyia mpaka waleo hujawahi sahau, ati alikutoa kutu kuliko wengine wote? 0700-746-975. Stand by this hour, pia kuna ngoma kadhaa nitakora kucheze hapa. Anito Yanyi. Any last year litubamba sana. Of course ngoma kibao sana litoa back to back, back to back. Na this year bado, bado. Mali Safi ni ngoma yake itakuwa inakuja ina.

0: Nakwambia yani hapo na male safi inacheza ndani ya show yako pa Love Zone. Ni Radio Jambo. Naitwa Alibaba, ukipenda nita waziri wa mapenzi. Ni kwa nini waziri? Because hii ni wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani. Na ndio maana yani tulisema watoto wakalale. Eh? Kumbe mmekuwa mkingoja. Kumbe mmekuwa mkingoja yani zile voice note nimetumiwa hapa, haki ya nani? Remember at 10:30 ndo tunaingia hapo, ndo nikupigie simu umwambie mtu asante kwa kukutoa kutu. I've told you yani unaweza nitumia SMS hapa on 0700 746975, ukianza kwa maneno toa kutu. Nani alikutoa kutu? Hujawahi sahau mpaka wa leo. Kwani alikuwa anakufanyia nini? Na wale wa voice note ni pale kwa 0700 746975 ndani ya WhatsApp. Nitumie voice note yako. Ni nani huyo ambaye unataka kuambia asante leo? Yaani mmenibamba sana leo. Hizi voice note zenu yani hapa.
1: Ni Renemu Kidi hapa ni baba. Kutoka Nakuru.
0: Karibu.
1: Mazee, mimi kuna mazee bana nilikuwa na yeye. Siwezi msahau wake.
0: Nani?
1: Wa. Na kuambia styles alikuwa ananipea. Manzi anainama, ukishika mgongo hivi ni soft. Ukiangalia mafurumba yenyewe ni big, ni soft. Manzi bana udi malikuwa ananimaliza. Nilikuwa nasikia kama niza mwaga uhai. Acha tunali. Mimi nataka nimwambie asante bana.
0: Ai! Ati uhai tena. Asante sana Redeem Kid. Mambo gani haya? Yaani kumbe mlikuwa mnangoja yani hizi voice note mtumie 0700 746975. Wewe ni nani huyo yani? Hujawahi sahau mpaka wa leo unataka kumwambia asante?
2: Alibaba, Alibaba mwenyewe.
0: Yes I.
2: Alibaba. Una dema nilitolianga kutu 2010. Sijai sahau mpaka sahi. Lakini bahati mbaya alioleka. Sahi yako na bwana yake. Lakini akiweza toa, akiweza amua tena kunitolea form. Anitoe kutu ya pili. Ndashukuru.
0: Hapana.
2: Pia Jerena anataka kutolewa kutu Alibaba. Kabisa.
0: Hizi ni voice note zenu yani haki mnanitumia on 0700 746975. At 10:30 ndo nakupigia simu kama ulituma SMS wewe pia. Ati hamjawahi sahau? Ni nani huyo hujawahi sahau wewe? Tubonge na very short while hapa ndani ya toa kutu. Ayo mnanibomba sana. Keep your voice notes coming in. Toko tunabonga nawe hivyo mpaka saa 6. 0700

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ama nilifanya makosa comment kwa hiyo posti yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
2: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine na kimya juu ya mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress ukinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu mpaka kolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Sasa ni tanya malavi davi
5: ikikuza mungu na kukua kiko lakini zili ya mungu nini ya mtamu Alibaba
4: Jambo ni Alibaba. Je, umetoa kutu?
6: Toa kutu kutu niko na
4: toa kutu.
6: Toa kutu kutu
4: Alibaba. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
7: Haya, nilikuambia unitumie SMS hapo uniambie ni nani huyo ambaye unataka kuambia asante leo, si ndio? Haya, na namba yako
8: usha. Please send your pass.
7: Fanya mambo acha.
8: Thank you.
7: Lakini hizo voice note zenu za WhatsApp. Maajabu. Haya. Anything unataka kuniambia tutuma pale, nitakuwa nazisikiza in a short while. Kwa hiyo namba yetu tu kwa WhatsApp, okay? Anasema hapa anataka kuambia mtu asante kwa kumtoa kutu. So mtu yote ungependa kuambia asante, yani huyo mtu mmoja tu unakumbuka. Hello, ni aje baba?
9: Poa sana.
7: Naongea na nani hapa?
9: Ni Gogo.
7: Kennedy?
9: Gogo.
7: Oh, Gogo.
9: Eh.
7: Ati ni nani unataka kuambia asante?
9: Mama fulani hapo alindoa kutu.
7: Mama?
9: Eh.
7: Mbona? Alikutolea wapi?
9: Kwake.
7: Okay, ni mbona unamuita mama?
9: Yani alikuwa mzee juu nilikuwa mdogo hiyo wakati.
7: Ulikuwa mdogo, ulikuwa na miaka mingapi we?
9: Ya wakati nilikuwa na 19.
7: Na yeye alikuwa?
9: Alikuwa kitu radi hapo ama 29.
7: Oh, aya. Ili happen aje mnatoa na kutu 1930. Ili kulienda aje?
9: Tulipata tu nini online.
7: O, mlipatana naye online wapi? Kwa mtandao wa kijamii?
9: FB.
7: FB?
9: FB.
7: Wewe, ni wao ulimuingiza box?
9: Yeah.
7: Ulipatana na mama FB ukamwambia nini kwani?
9: Eh? Kamwambia tu nataka mtu tukuongea akakubali.
7: Wacha.
9: Ndio.
7: Halafu?
9: Yarabu saa akani anambia niende kwake.
7: Okay. Kwake hakukuwa mbali na mahali wewe ulikuwa?
9: Eh, haikuwa mbali.
7: So akakutumia fare ama ulitumia pesa zako?
9: Nitumia tu fare yangu tu.
7: Ehe, ukaenda.
9: Eh.
7: Halafu?
9: Halafu kuenda afika hapa.
7: So ndio unataka kuambia asante leo?
9: Eh, nataka kuambia asante.
7: Ulikuwa unajua anakaaje before uende?
9: Ndio tu tuna nini na video call tu.
7: Oh, mki video call unamuona?
9: Eh, lakini saa ndio jana nikamuona.
7: We. Kwani alikufanyia nini unataka kumwambia asante?
9: Eh, alikuwa ananiride vizuri hata wanamkumbuka tu.
7: Kuride?
9: Eh.
7: We, hukuwa umewahi?
9: Yeah.
7: Hukuwa umewahi?
9: Mara ya kwanza?
7: Chukua microphone baba, chukua hii microphone, muambia asante.
9: Sera mahali huko. Ajadu ni kuambia Sandy kwa kunitoa kudu. Wana kukumbuka. Hivo.
7: Hivo tu.
9: Yeah.
7: Hamtoani siku hizi?
9: Na, unajua mimi nienda kazi saa tukapati. Mtu akaenda kivyake.
7: Oh. We. Na ushawaipatana na mwingine after huyo kwa mtandao?
9: Ah, mtandao hapana. Haipana.
7: Ni mmoja tu.
9: Ni huyo tu.
7: We. Aya, asante dadi eh.
9: Asante.
7: Okay. Acha niwaulize. Yaani vitu mnaniambia hapa daily mpaka nashangaa. Wewe ushawahi kuwa kwa situation kama hiyo? Ati ulitafutana na mtu kwa mtandao. Hamjawahi patana. Humjui. Lakini mko organize. Ni sawa tutoe kutu sawa sawa. Mtandao wote mkapatana. Na ukamua, wacha niende nikutane naye tukutoane kutu. Ushawahi kutoana kutu na mtu mlipatana naye kwa mtandao? The same day yenye mnepatana, no the same day mnatoana kutu. A total stranger. Ilikuwaje? Kwa mtandao? Uliingia purposely ukitafuta mtu wa kutoa kutu? Na ukafika, na ilikuwaje after vile yani we ulipatana naye na mkatoa kutu? Ulifurahia ama ulikuwa disappointed? Ebu niambi. 020-44-45-975. Nipigia simu tukirudi. Nashika hizo simu zenu. Kwa mtandao kumbe mnataftada na mnatoa kutu. Majabu.
4: Toa kutu.
6: Toa kutu kutu mikono.
4: Na Alibaba.
6: Toa kutu kutu kutu.
4: Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
7: Most definitely ni kituo cha Wakenya hapa. I told you 100,000 Kenya shillings. 200,000 Kenya shillings zimeenda. This hour, the second hour na the first hour pia watu sita walipata bonuses hapa. The surprise bonus moja imeenda. Sahi naona kuna the flash bonus ambayo inafaa kuenda sahi. 100,000 Kenya shillings. Oi. *889#. Andika hiyo namba. *889#. Cha namba ichaguliwe hapa hivi tu ni nani anachaguliwa. Ni mashini mzunguka inachagua namba, si mimi. Na let me tell you, ukichaguliwa hapa hivi yani ni hivyo tu na kupigia simu. Haijalishi wewe. Nakwambia the grand bonus. This hour itaenda. The grand bonus leo itaenda pia the second hour. Mtu wa grand bonus ya this hour itakuwa ni 300,000 bado eh. Hii hapa ni flash bonus 100k, wacha iende hii eh. Rita. Ashike simu. Jaribu tu, ni bahati. *889#. Na pesa zako ukitumiwa, by the way, confirmation inafanya. Tunakupigia simu, tunakuuliza. Hello?
10: Hello.
7: Rita?
10: Yes.
7: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo, eh?
10: Mm-hmm.
7: Umecheza hapo ndani ya *889# mara ngapi, Rita?
10: Mara mbili.
7: Mara mbili. Kuna kitu umepata kwa hizo box mbili, mami?
10: Eh, kuna kitu umepata.
7: Kwa box gani yo?
10: Box number 4.
7: Box number 4, how much?
10: 16,000.
7: Wow. Wewe, 16,000. Wewe, sasa, wewe una shida wewe sahi.
10: Mimi sina shida.
7: Wow, wow, congratulations mami eh.
10: Thank you.
7: Na mimi nakupigia kwa sababu kuna kitu kinaitwa the flash bonus. Na every hour mtu mmoja huwa anapata. This second hour huyo mtu ni wewe. Congratulations mami, 100,000 Kenya shillings ni zako eh.
10: Wow.
7: Wow. Congratulations Rita eh.
10: Okay, thank you.
7: Aya, usikate hiyo simu eh. Aya, tunachukua details zako hapa saido utumiwe bonus yako. 100,000 Kenya shillings, imagine. The flash bonus. Congratulations to you Rita. Guess what? Tukirudi ni 300,000 Kenya shillings. Kibahati tu. Ndani ya *889#. Chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. #8989. Changamka tuone kama utachukua hizi hela. Ni 1000 ngapi? 300. 300,000 Kenya shillings zitaenda na mtu mmoja saa hii tu.
11: Uko lonely?
10: Yeah.
11: Unatafuta sweetheart?
10: Songea karibu.
12: Okay, nimesongea karibu.
10: Ubu ni fine.
11: Ama be?
12: Okay, asante.
11: Tutakuconnect.
10: Utaweza kutoa kutu ya 6 months?
12: Kwanza hiyo 6 months, mimi ni miaka 2, sasa gani iko juu?
11: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone.
7: Kutu unaiambiaje?
12: Bye bye.
7: Goodbye.
11: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo. Mafili.

0: Anaitwa My Darling ya Chela inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Ni Alibaba hapo, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Hii ni Radio Jambo, ndio kituo cha Wakenya. Sasa inashika simu zenu hapa on 020 44 45 975. Naulizaje? Hapa ndani ya toa kutu nimekuja kusikia maajabu every day hapa. Yaani kuna wakati wewe ushawaika kwa mtandao ukatafuta, ama ukapata mtu alikuwa anakutafuta na mkatoa na kutu na mtu mwenye mlipatana naye kwa mtandao. Ushawahi kutoa na kutu na mtu mlipatana naye pale kwa mtandao? Iwe ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni X, ni Snapchat. Yaani haijalishi ni nani, yaani ilikuwaje ukatoa na kutu na mtu mwenye mlipatana naye kwa mtandao? Ni mtandao upi? 020 44 45 975. Ebu bonga na mimi hapa, na kama ni voice note nitumie pale on 0700 746 975. Nitumie yo voice note, finye yo record pale kwa WhatsApp, nitumie. Ushawahi kutoa na kutu na mtu mwenye mlipatana naye kwa mtandao? Ulianzaje? Ilikuwaje? Yani mtu mmepatana kwa mtandao hata mjawahi kuonana tena, lakini the first time mmepatana, ndio huyo mshatoa na kutu. What happened? Story yako ni gani? 020 44 45 975. Na usahau voice note yako pale on 0700 746 975 kwa WhatsApp. Record your voice note nitumie. Uliwahi patana na mtu kwa mtandao mkatoa na kutu the first time? Kirudi nitakuwa nacheza voice note yako hapa. Hello Mark.
1: Hello.
0: Vipi baba?
1: Niko poa.
0: Ati wewe ulipatana na mtu kwa mtandao na mkatoa na kutu?
1: Hey, Alibaba, mimi nilipatana na mtu. Na sikuwa naijua, sasa nilikuwa namuongelesha, naye pia alikuwa ananitafuta sana sana.
0: Mtandao upi?
1: Facebook.
0: Facebook, ehe.
1: Sasa vile tulipatana Facebook, tukaongeleshana, akaniambia kuja mahali fulani. Sasa mimi nikaenda. Baadaye after kutoana kutu, baadaye kurealize kumbe tumekuwa tunamjua tena, tutajuana. Na pia ni mtu wa nyumbani.
0: Wee!
1: Majina naniita anko bwana, hiyo kitu inaniuma na bado namwaza sana mpaka sasa hivi, pia bado naniwaza sana.
0: Ngoja, wewe ni anko yake?
1: Mimi ni anko yake.
0: Na hukujua?
1: Hukuwa anajua.
0: Mkapatana mtandao kwa Facebook?
1: Tukapatana Facebook, imagine. Tena yeye pia alikuwa anajua sana na nitafuta sana, akasema tumekuona mali mingi sana. Kwa hiyo nikasema nilikuwa nakuonana tu. Sasa hivyo tukatoana ukuta after 2 weeks hivi, na realize na nakuja tena home, ananiambia tu yeye anakuita anko. Hey, maneno tini nauma na bado namwaza mpaka sasa, na yeye bado ananiwaza yeye nitoka mpaka sasa.
0: Kai, pole sana, lakini mliwacha eh?
1: Tuliachana vile nilijua tu hivyo, tukaacha.
0: What?
1: Kuna mtu ambaye jua mpaka sasa.
0: Ah, watu wafanye get together. Anko. Charles.
2: Yes.
0: Mambo?
2: Poa.
0: Mulitoa na kutu na mtu mlipatana kwa mtandao?
2: Eh.
0: Mtandao upi? Mpigie tena Charles. Wewe, mnanishtua Sami? Sami? Chris, yani mulitoa na kutu na mtu mlipatana naye kwa mtandao tu? Huku unamjua hata? Hello? Hello, Radio Jambo. 020 44 45 975. Hello.
3: Alibaba.
0: Hoi.
3: Huyo ni Sidomson, eh, nikiwa hapa Kayole.
0: Niambie baba.
3: Kwanza show iko fiti.
0: Asante. Wewe ulitoa na kutu na mtu mlipatana mtandao?
3: TikTok.
0: TikTok.
3: Eh, ilikuwa mbaya.
0: Nini ilikuwa mbaya?
3: Ile tulipatana TikTok.
0: Eh. Hey.
3: Nikamtumia share, akakuja Kakamega.
0: He.
3: Kwa ile harakati tendo likatendeka.
0: He.
3: Asubuhi akanipora simu yangu akatoroka.
0: Ah! Pole sana.
3: Yeah.
0: Simu tu.
3: Sidomsa nini kiwa hapa Kayole.
0: Ngoja nikuulize.
3: Yeah.
0: Alikuwa anatoka wapi ndio afike mali ulikuwa?
3: Sasa ni TikTok usiju, yani niambia kwa Nairobi. Na mimi sasa sikujua ako wapi, nilimtumia fare kutoka Nairobi.
0: Ulimtumia how much?
3: 1200.
0: Ya kuja wapi?
3: Kakamega.
0: Na kula fare.
3: Aya, alifika, lakini sasa asubuhi bwana, mimi nimeenda escort akanipora simu na pesa yenye ilikuwa ingine pale, akatoroka.
0: Ah, pole sana daddy. So kutoka hiyo siku ukiona mtu TikTok?
3: Ah, TikTok bwana hiyo achana nayo, ogopa.
0: Aya, mimi nataka wewe uniambie, ushawaipata na mtu kwa mtandao na mkatoa na kutu na 020-4445-975.
4: Wakileta pangana.

0: Anaitwa waziri wa mapenzi, because hii ni wizara ya mapenzi na maswala ya ndani ndani. Sasa tuko ndani ya maswala ya ndani ndani. Aki leo, thank you very much for all the voice notes mmenitumia. Yani this hour imekuwa very overwhelming. Kitu nimeshangaa, yani mnatoana pale kwa mtandao, alafu mnaenda tena mnatoana kutu, na mmejuana tu kwa mtandao, siku ya kwanza mnakutana hivi. Aya, kwa voice notes zenu hapa. Hey, atikenu nasemaje?
1: Kimbamba na kuambia nilitolewa kutu ya miezi tano na kasichana kingine. Kimbamba kaliniokoa sana. Nilikuwa wae, lakini venye kaliseti hiyo kitu, lingonga hadi nikafurahia niaje. Nikeni kutoka Madhare, tuko locked.
0: Asante sana Ken, goteo sio Madhare sana. Hizi ni voice note zenu hapa. Na voice note unaweza nitumia pale kwa WhatsApp on 0700 746 975. Hadi saa sita niko hapa hivi. Kuna une, mtoto wa baba unasemaje?
2: Nataka kusema sande ka vande kengine kalinitoanga kutu, na kalikuwa kamusee. Akamusee kalinipeleka mbaya.
0: Thank you for your voice notes. Kama kuna voice note yote endelea kumtumia hapo kwa WhatsApp, sawa? Give me the grand bonus. Second hour grand bonus, 300,000 Kenya shillings. Nani anaenda kuchukua? *889# andika *889# chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Those are the boxes ambazo yani watu wengi sana wanacheza nazo. Unachagua box yoyote, unaweka pini yako ya Mpesa, alafu basi zile pesa unajishindia zinaingia directly kwa Mpesa yako, sawa sawa. 300,000 Kenya shillings. Kama hujawahi kuingia, uchague box yoyote, ucheze, uone kama utapata hizi hela. 1000 ni mia ngapi? 300 pesa za Kenya zinaweza kuwa zako. *889#. And you know what? By the way, that's the highest amount of money unaweza pata kwa box, okay? *889#. Sawa sawa? Haya, shikilia hapo tuone kama wewe ndio unachukua hizi pesa, watu ni wengi wamecheza. Na the next hour hapo, by the way, kuna watu kibao sana wanaenda kuchukua pesa hapa hivi. Kuna surprise bonuses ziko hapa. Sahi na kupigia ndani ya *889#. Kama hujawahi kucheza, cheza sahi tuone kama utachukua hizi hela, 1300 hizi zinaenda. Every hour huwa kuna watu wanapata bonuses hapa. Kishika tu simu hivi tunachukua hiyo details zako. Hello Brenda. Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo hapa, Hello. Uko wapi mami? Nauliza, umecheza mara ngapi ndani ya *889# Brenda?
3: Mara tano.
0: Mara saba. Kuna kitu umepata kweli? Kuna kitu umepata kwa hizo box mami? Bado.
3: Umepata?
0: Unajiombona na kupigia? Brenda? Imagine wando umepata the grand bonus hapa. Congratulations mami, 300,000 Kenya shillings, Brenda, usikate ya simu, shikilia hapo. 1300 pesa za Kenya, imagine. Hivyo tu na mimi kuambia, every hour lazima mtu mmoja aende na grand bonus, na kuna watu wengine wengi zaidi wanachukua hapa hivi. 5 more people wamejishindia this hour. Kuna surprise bonus, kuna the flash bonus, kuna the early bird bonus, kuna ile ya 200,000 Kenya shillings, and all the best, because tukirudi tu in a very short while utakuwa unazipata pia. Na ni *889#. Changamka. Tuone kama, by the way, wewe utakuja kupata kitu hapa hivi. Inaweza kuwa 1100, inaweza kuwa 1000 shillings, inaweza kuwa 200 shillings. You never know ni box gani itakupatia pesa ngapi. *889#. Changamka tuone kama utapata hizi hela. 1000 ziko hapa 100, 200, 300 na surprise bonuses zitakuwa hapa hivi mbili. So changamka. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *889#. Guess what? Tukirudi hapa hivi, toko tunainia ndani ya mada pia. Because where? Maneno yenu ndo wanatumia tu hapa. Na mimi upenda kusoma sana, by the way. Kuna mtu tuliongea na yeye hapa, na utasikiza uniambie kama ni situation wewe ushawaipitia pia. Tutakuwa tunaingia ndani ndani ndani kabisa.
4: Sasa ni time ya Malavi Davi.
5: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zile ya Mungu.
4: Alibaba. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
4: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
4: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
7: Yeye ni afunge virago aende.
8: Kweli.
7: Kila mtoto uja na sahani yake.
4: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Wauguzi wanaohudumu katika hospitali za umma kote kaunti ya Embu wametoa notisi ya mgomo wa siku 7 kwa serikali ya kaunti, wakionya kuhusu hatua za mgomo ikiwa madai yao hayatatimizwa. Wakiongozwa na chama cha kitaifa cha wauguzi humu nchini, katibu mkuu wa tawi la Embu Masharia Kanderi wameonyesha wasiwasi wao kuhusu makubaliano ambayo hayajatimizwa na serikali ya kaunti, ikiwa ni pamoja na kucheleweshwa kwa kupandishwa vyeo.
10: Ya ine ilikuwa wote ambayo wamefikisha mwaka wa kupromotiwa waweze kupata, lakini county government imefanya moja tu, ile stage 1. Hizo zingine 3 haijafanya. Hasa kwa wakati huu tumepeana strike notice.
9: Rais William Ruto amesifu jukumu la Umoja wa Mataifa katika kuunga mkono uboreshaji wa Nairobi. Amesema serikali iko mbioni kutumia dola milioni 400 kusafisha na kuboresha jiji. Miongoni mwa miradi muhimu aliyoangazia ni mpango wa urejeshaji wa Nairobi na mipango iliyoboreshwa na wasimamizi wa taka. Rais pia amesema serikali inajenga kituo cha kisasa cha mikutano huko Bomas of Kenya ambacho kinatarajiwa kukamilika katika miezi ijayo.
11: And we are spending close to $400 million to clean up the city of Nairobi, to make it motorable and to eliminate sewage that has been a big menace in that river.
9: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezindua ushirikiano mkubwa na mataifa ya Afrika ili kuendeleza teknolojia ya sinema, muunganiko wa sinema na teknolojia ya kidijitali, kiashiria mabadiliko katika uhusiano wa Ufaransa na Afrika kuelekea uvumbuzi, uwekezaji na usawa. Akizungumza katika mkutano wa Afrika hapa Nairobi, Macron amesema mpango huo utazidi misaada ya kitamaduni ili kuwezesha watengenezaji filamu na ubunifu wa Kiafrika kupitia zana za kidijitali kote barani.
12: We have €1 million program to invest on African cinema and creativity. Not just to have cinematheque, but to train more people for cinema and to expand cinema on the African continent.
9: Naibu Rais Kithure Kindiki amepangwa kumwakilisha Rais William Ruto katika sherehe ya kuapishwa kwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Sherehe hii imepangwa kufanyika kesho jijini Kampala kufuatia kuchaguliwa tena kwa Museveni Januari mwaka huu. Sasa ataanza muhula wake wa 7 ofisini. Rais wa zamani Uhuru Kenyatta pia ni miongoni mwa watu mashuhuri wanaotarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Na wataalamu wa afya wametoa wito wa kuingizwa kwa hatua za kupunguza madhara katika mswada wa marekebisho ya udhibiti wa tumbaku. Daktari Vivian Manyeki amesema sheria iliyopendekezwa inapaswa kutumia mbinu iliyosawazishwa kwa kudhibiti bidhaa za nikotini zinazoweza kuwaka na zisizo kulingana hatari zao mahususi. Sheria hiyo inalenga kuimarisha kanuni na kuimarisha udhibiti wa jinsi bidhaa za tumbaku na nikotini zinavyouzwa, kuwekewa lebo na kupatikana.
13: And so we wanted to put in some input on why it's good to add the harm reduction aspect to the bill and to advise them or encourage them not to have an approach of one size fits all.
9: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa APS Bomet Sami Panzo Molo amewashukuru wachezaji wake na benchi la ufundi kwa bidii iliyomsaidia kushinda kocha mwezi Aprili. Panzo alishinda mechi 3 na sare 1 ili kuwasukuma wachezaji wapya kutoka eneo la kushuka daraja akimshinda kocha wa Mara Sugar Francis Xavier katika tuzo hiyo. Pamzo ambaye alishinda kombe na shilingi 75,000 pia aliwashukuru wadhamini wa taji la KPL kwa kuhakikisha ushindani katika ligi, kwa kuhamasisha makocha na wachezaji kufanya kazi kwa bidii zaidi. Huyu hapa na maelezo zaidi.
8: Let me just congratulate APS Bomet, the players, the technical bench and the sponsor, because without them I couldn't have done this. We were really struggling until SportsPesa came in, and this is a very big morale booster for all the teams.
9: Na familia ya gwiji wa soka wa Kenya Alan Thigo wamedhibitisha kwamba atachomwa Jumatano huko Bungoma, wakiheshimu hamu yake ya mwisho ya kuzikwa ndani ya saa 72 baada ya kifo chake. Kiungo huyo zamani wa Harambee Stars na Gor Mahia aliaga Jumamosi jioni nyumbani kwake Bungoma akiwa na umri wa miaka 74 kufuatia mapambano marefu na saratani. Alichezea Gor Mahia kwa miaka 13 kati ya mwaka 1970 na 1982, na pia alihudumu kama mchezaji kocha na kuiongoza Kogalo kutwaa taji la ligi bila kushindwa mwaka 1976. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Little Wrong Places ya Joshua Baraka inacheza ndani ya show yako Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo, hoping wewe uko fiti kabisa. Unajua hapa ndo kituo cha Wakenya, huwa tukianza asubuhi mnaanza na Gidi na Ghost. Yes, asubuhi pale mnapata patanisho, mna enjoy. Do you know, by the way, ukianza siku yako tu hapa Radio Jambo inakontinue nywe, wanapiga kuanzia saa asubuhi hadi saa 4, saa 12 hadi saa 4, alafu saa 4 anachukua Masawe Japani. Girl Toto anaingia hapo bustani la Masawe, bustani la MJ. Anapiga saa 4 hadi saa ngapi? Saa 8, okay? Kama ulihata patanisho, unajua yani wa saa 8 hadi saa 9 unaweza kupata. Kama hujawahi jua, yes, hapa hapa ndani ya Radio Jambo, saa 8 hadi saa 9. Unaweza kupata repeat of patanisho hapa hapa. Alafu saa 9 Mbusi na Lion teke teke wanaingia. If you're a lover of reggae music, yani utapenda sana. Saa 9 hadi saa 1. Alafu hapo relay wanapatia nani? Bramwell Mololo. Yes, Bramwell Mololo anapiga saa 1 hadi saa ngapi? Hadi saa 3. Ndio tunaingia hapa ndani ya Love Zone, okay? Tukiingia Love Zone hapo, of course ni Alibaba, waziri wa mapenzi, saa 3 hadi saa 6 usiku. And in a few minutes, by the way, saa 6 atakuwa Mwende Masharia, the queen herself, the only queen hapa atakuwa anaingia. Inaitwa overnight. Kama wewe hujawahi kuingia overnight, ingia leo. Leo kutoka saa 6. Yes, I'm telling you. Sisi hapa Radio Jambo hakuna kulala. Kulala for who, okay? Aya, in the meantime, saa hii, nataka wewe hapa, wewe umenitumia voice note. Ama wewe unanitumia voice note. Nono wengi una record saa hii, eh? Uniambie experience yako wewe, yani kwa kutumia mdomo kuteremka chini, wakati mnatoa na kutu na mtu. Ya kwanza yako ilikuwaje? Ama wewe una, yani what is your experience? Line yetu hapo ya WhatsApp, nitumie voice note yako, record pale kwa ka microphone, alafu uirushe hapo, nitakuwa naicheza hapa. Ati unaniambia nini, dadi?
1: Hey, Alibab. Edi uniambia story ingine ya kusugua hapo, nitakusugulia mtu vizuri, lakini story ya kusema, acha niweke huko mdomo yangu, hiyo ni ngumu sana. Hiyo tu uende wapi, siwezi make. Hata mimi siwezi kubali mtu aninyonya ba. Hiyo pereka, hiyo misizi kubali. Hiyo namuambia pereka hiyo ujingo. Itu zicheze tu kwa zengine. Nyama yende tu nyama kwa nyama. Lakini mchezo ya kuweka udimi ndani ya... Bana. Imekata.
0: Kumbu kuna wanaumu wanakata. Okay. We experience yako mkuwaje? Nipigie simu hapa. Aniandikia pia, nitumie hiyo voice note yako on 0700 746975 pale kwa WhatsApp.
2: Ni saa 5 na dakika 41. Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
3: Songea karibu.
4: Okay, nimesongea karibu.
3: Ubu ni hai.
2: Ama be.
4: Okay, asante.
2: Tuta kuconnect.
3: Utaweza kutoa kutu ya 6 months?
4: Kwanza hiyo 6 months, mimi ni miaka 2, sasa gani iko juu?
2: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone.
0: Kutu unaiambiaje?
4: Bye bye.
0: Goodbye.
2: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo. Uko kwenye Love Zone na Alibaba. Radio Jambo. Umesikia hii?
3: Alikuwa chita mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Alikakaa tu na yeye miaka 5.
3: Alikuwa amenioa kwanza.
5: Alikuwa amekuweka tu.
3: Yeah, mimi tu tulikuwa tumarafiki kutoka form 3.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Kati yake nilijua wakati nilifika form 4, wakati sasa unajua alinipea mimba sasa kama niko form 4 sasa.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
5: Ala, alikuwa na bibi alafu sasa leo ushamwanikia tena na anda kuambia mbogi.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sasa ni time ya malavi davi.
6: Ikikuza mungu na kukua kivo lakini zili ya mungu. Mimi ya mtamu Alibaba.
2: Love Zone ni Alibaba.
7: Yeah.

sana wale wamenyakuana, yani mjuane kwanza kabla muanze mambo mengine, si ndio eh? Au sio? Kama ni kumulika mwezi wa mapenzi, tukimulika pia tusameane, au sio? Na tuache kugongeana. Hii ni show yani ya mapenzi, na mapenzi huwa ni kitu kizuri sana. I love you all and Mungu akijalia kesho inshallah tupatane saa 3 hadi saa 6 usiku. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi.

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Amekuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi, zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Am aici o Irish Star. Comas. I tell you. VP, Yomari, hopefully you are well. Ah, Yomari. Sini vivisco yi masa. Msikilizaji, karibu sana kwenye Overnight. Kama ndio mgeni mjini, hii inaitwa Overnight. Naitwa Munde Masharia ndani ya Radio Jambo 97.5. My goodness. Imekuwa wiki mbili ya kukukosa wewe msikilizaji hapa kwenye hii sehemu. Of course najua tulikuwa tuko pale kwenye mazungumzo waziwazi for the last 2 weeks, but now we are back here. Nikitumai popote pale ulipo uko vizuri. Ayayaya. Na unajua kuna watu walikuwa wanaumia usiku unakuwa mrefu sana. Eh? Usiku unakuwa haushikiki, but we back. Talk to me, nieleze jinsi ambavyo weekend yako imekuwa, jinsi ulivyo, kama uko waxa, kama pia ndio uko kitandani umetulia pale, sema na mimi kwenye mitandao yote ya kijamii. Nimeachilia mitandao yote on. Watu wangu wa TikTok, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Unanifuatilia kwenye page yangu ya Mwende Masharia, that's on TikTok. Ukiingia pale kwenye Facebook page ya Esther Mwende Masharia, utaweka message yako pale vizuri tu. Ukiingia kwenye Twitter, hivo, unatumia hashtag ya Jambo Mwende. And then of course Instagram ni Mwende Masharia. Zaidi ya yote, unafuatilia page Radio Jambo kila kwenye mtandao wa kijamii. Yo, tuko na wageni. Umeona tuko na wageni, by the way? Msikilizaji, tuko na wageni nchini. Nilikuwa ninaongea ali kwenye mtandao, nikasema jamani, to behave. Unajua tena kuna kuna hii African Forward Summit ambayo inaendelea, ambayo imemleta paka rais wa France yako hapa nchini, bwana Macron, na basi we na wageni wengine wengi. Inasemekana ni mkutano ambao unaenda kukusanya viongozi zaidi ya 30 head of states, yani viongozi wengi, yani delegates karibu 4,000, kwa sababu kesho sio leo kulikuwa na matukio mengi. Kama umeangalia runinga, umeangalia kwenye mitandao ya kijamii, you can see all these activities. So jamani, wa Kenya tuko na wageni, tafadhali. Let's behave. To behave ni kama tuko na wageni. Jamani, unaona vile ambavyo nyumbani mkiwa na wageni unakuta pale kama mko na wageni, hata kuna wale wanafichwa. Tufiche wengine. Alikuwa anauliza mchana, unafikiri tukificha nani tutasaidika? Au unakuta kuna wageni wakiwa nyumbani, tunatolewa paka vile vyombo vya wageni. I think it's about that time. Kwa sababu ni mkutano ambao utakuwa ni kuanzia tarehe ni lini? Yaani ni hii wiki mpaka tarehe I think the day after tomorrow, na hisi nitakuwa mkutano unakamilika, unaitwa African Forward Summit, kwa sababu kesho hata kuna concert kabisa ambayo mimi mwenyewe natumai nitahudhuria jamani, kwa sababu akina Fali watakuepo, Yusor Ndior watakuepo. Yaani kwa ufupi msikizaji, tuko na wageni. Ukitembea kwa barabara jua kuna wageni. Next to you kuna mtu wa kigeni, kwa sababu unasemekana 4,000 delegates from across the world. Talk to me, nieleze wewe ukiwa na wageni una BF vipi? No, lakini mambo ya wageni pia haturuhusu tukose kudiscuss mambo ya nyumbani. Juzi kwenye mazungumzo waziwazi, kuna mazungumzo nilikuwa nimeanzisha. Na mazungumzo yenyewe kaya yanahusu wanaume ambao wanaoa wake wa zaidi ya wawili. So hata umeona huyu kiongozi Peter Kaula, huyu ambaye amefariki, mke wake watatu anasema yeye alidhani anaolewa mke wa baada, anaolewa kama mke baada ya bwanake amefanya divorce. Anafika nyumbani anakuta yeye ni mke wa tatu, mke na baisho marabari tatu, na kawa anatoa kauli yake, anatoa you know tribute yake kwa mume wake akiwa anatupatia hiyo story. Ila swali langu ni hili, kwa sababu yani mazungumzo yaliibuka kufanya kipindi cha mazungumzo waziwazi. Mtu akasema Mwende, amna haja mabibi wengi, kwa sababu hata hao wanaume ambao wanakuwa na wake wengi ndio wanagongeago sana. Yaani unakuta kwamba bwanamme akiwa na wake wengi au wake wake, unajua usiweza kutimizia tena pia wanawake. Imagine 3 women. Wiki yenyewe iko na siku 7. Kitambo tuseme hata unazunguka wa. Kitambo urudi kwa kwanza. Simamu itakuwa imeharibika. Jamani, is it true kwamba mwanamume akiwa na wake wengi anagongewa sana versus v mwanamume aliye na mwanamke mmoja? Is this true ama tu is just common sense? Tutazungumza hayo, lakini kwa sasa siwache tutengeneze pesa. Chukua simu yako msikilizaji, pale kwenye *889#*889#, ndio nambari ambayo tunacheza nayo. *889#. Chukua simu rafiki yangu, *889#. Kama umeshika simu, yes, ni *889#. Platform ambayo itakupatia nafasi ya kutengeza up to 300,000. Nishaingia mle ndani, niko na wewe msikilizaji unyo kwa unyo, *889#. *889#. Unachagua box yako ya bahati out of the 6 boxes. Ukishamaliza kuchagua namna hizi, zitajitokeza pale box 6. Hizi box 6 tunasema kwamba ziko na hela. Sasa ni wewe uchague katika box gani kuna hela mle. *889#. Chukua simu. Let me show you. Wacha nikuoneshe mambo ya vile tunaishi town bwana. *889#. Aha, umeandika hivyo. Haya, boxi zimetokea ngapi? 6. Sasa chagua boxi yako bahati. Haraka upesi. Bila kuwasi mda mtu wangu. Mchezo ni shilingi 20 peke yake. Bonus natoa. Sasa ni ngapi? Sasa 6 dakika dakika 9. Haya, tuseme tunipatie dakika 4. Dakika 4 hivyo chap chap chap. *889#. *889#. Changamka mtu wangu. Haraka upesi box ni hizo.
1: Nairobi, Kisumu, Mombasa, kote Kenya, sauti moja tu inatawala usiku. Wewe ni Masharia.

0: ndio maana anajiita baba yao. Ehe, jua kali. Mambo vipi msikilizaji? Hoping you're having a good evening. Ama ni good night, ama ni good morning. Please do talk to me. Si nimekumiss hapa. Oh my god. Oh my goodness. Niambie jinsi ambavyo usiku wako ulivyo hapa ndani ya of course ni overnight Radio Jambo kituo cha wa Kenya kupitia of course 97.5 hapa Nairobi. Pale Mombasa unadipata kupitia, you know, it is 92.3. Nakumbuka hata bora nilikuwa nimesahau nilikuwa Nakuru. Watu wangu wa Nakuru, ai mulituonesha upendo mwingi sana. Watu wa Nakuru tulijienjoy sana pale tulipokuwa siku ya Ijumaa. We really had fun. Road show pale tukitembea sehemu tofauti. In fact kuna jamaa lazima nimbig up eh. Wacha tuone kama nakumbuka jina. Huyu jamaa ndo nilikupata pale kuna ile at cafe pale. Pale pameandikwa I love Naivasha when we were coming back. Huyu jamaa anaitwa nani? My Lord. Sijenkana. Niandika paka jina. Samuel Akolong, ukiwa hapo maeneo panaitwa Safari, panaitwa Safari Kayole, big up sana. Na kwa mche yote ambaye tulikutana naye, najua nilikutana pia na ule jamaa mwingine pale Naivas pale West Side Mall, ukanisaidia nikapata chaja gaya. Mbona nina sauti jina yako? But najua wewe ni shabiki unasikiliza sana. Ah, how come na sauti jina yao msa? Oh, ya huyo Buchamba. Lakini nakukumbuka sana, ulinisaidia ukanipeleka pale kwa duka nikapata chaja. Thank you so much. Now let me know, ikaje kakuwa wikendi nyingine msikilizaji ya Mother's Day? Lakini mbona weekend za Mother's Day zinakuanga poa sana? Yani Mother's Day inakuanga sherehe nyingine inapendeza sana. Yani Mother's Day unajua kila mtu sasa anajua mamake. Siku ya Father's Day inakuanga na heka heka, inakuanga na kizaza, na unajua ni next month by the way. So Mother's Day inakuanga the second week ya mwezi wa tano. Alafu sasa the third week ya mwezi wa sita ndio inakuanga Father's Day. Siungoje uone. Mara wa mama pale washasema mimi ni baba na mama. Mara wa baba wenyewe hawataki kupostiwa wa mara. But we enjoyed as moms. Ama namna gani? Ningependa kusikia kulikotoka kwako msikilizaji kupitia of course 0204445975 0204445975. Ningependa kujua hali yako jinsi ulivyo. But before I do that, naambiwa kuna pesa hapo inafaa kwenda. Nafaa kuwa nimeongea na jamaa nikasikia pesa imeenda kwenye *889#. Wacha nione kama simu inasemaje, kwa sababu nataka kupeana jamani. Hela iende. Huyu anaitwa nani? Abraham Obiri. Abraham ameshatajirika kitambo. Nakwambia weekend ya Mother's Day ilikuwa mzuri. Maana kila mtu anasikia kupendwa. Hata kama mimi, you know me, my mother is late, but bado unakumbuka the good memories. Hey, Mother's Day inakuanga na mambo wewe. Si nini nakuja? Acha tuongee na Abraham lakini kwanza. Good. Acha tutoe pesa. Wacha tutoe pesa alafu ndo tuongee mambo. Nifungue line ya simu. All right. Eh? Acha do what? Ai. Sasa okay, wacha nianze tena kuipiga hiyo namba ya Abraham. Lakini ashapata pesa. Now this can be you, nampigia next, eh? Acha nione kama nitampata. Hapana. Ai, yawa. Abraham Obiri, msikilizaji, mchezo ni wa shilingi 20 peke yake. Unacheza na box 6 only. Hizi box 6 ndani kuna hela. There is money in there. All you need ni kuandika *889#. Unachagua box yako ya bahati yako pesi. Mimi niko hapa hivi, nimeketi ninaangalia watu wanavyokamata hela. Huyo ni mtu amekula shilingi yake ngiri 10 hapo. Naangalia ngiri mbili mbili zinaenda kuenda. Unacheza tu 20 shillings. Wacha tusikie hata Obiri amepata ngapi. Obiri Abraham. Waendelea kukamata simu. Andika *889#. Hello Obiri.
1: Yes.
0: Mwende mashari hapa. Vipi?
1: Poa sana.
0: Pesa imeingia?
1: Yes.
0: Pesa imeingia?
1: Ishaingia.
0: Jamani, mbona mapozi tena Abrahamu? Utaki ajue wewe. Wewe ali hapo kando utaki hata ajue Abraham wewe. Na kusikia unaongea na ni duve. How much?
1: 16K.
0: Bila inafaa. Eh? Unasema hata wewe ali hapo karibu asijue. Congratulations. Wacha niongeze 10K hapo. Wacha niongeze 10,000.
1: Wow.
0: Wacha niongeze 10,000 mtu wangu. Unasema kwa maeneo gani?
1: Sijui ni kwa maeneo ya Narok.
0: Alafu kisha box ile kupatia shilingi, umesema ni how much?
1: 16.
0: Ni box namba ngapi? Box number 6. Congrats mtu wangu. Sasa hivi uko na 26,000.
1: Asante.
0: Eh, nakwambia alafu unasikia naongea na duve uko ndani kabisa. Msikilizaji chukua simu. I only need you ucheze na shilingi 20. Ujaribu hii kitu. Usisemange wengine wanashinda na wewe hakuna kitu. Ni *889 hasha. Twende kazi. *889 hasha. Ehe, box ni 6. Chagua box yako msikilizaji. Ukiwa na shilingi 20 yako kuna chance. Sikia jamaa ametengeza 26,000. Yaani tata, just like that. Otherwise, singependa kusikia kutoka kwako. Twende kazi. Radio Jambo, vipi? Ai, nimemkosa huyu. Hello, Radio Jambo.
2: Eh, Mwanda.
0: Yo.
2: Hemedi kama kawaida, ni Hemedi Bainito atonya kutoka Ngurumani Stopover Resort.
0: Vipi mtu wangu?
2: Niko poa kabisa.
0: Ai, si nimefurahia sana.
2: Tumebarikiwa na mvua.
0: Nakwambia mvua imekuja by the all of a sudden.
2: Alafu nakwambia karibu.
0: Asante, nimesikia ai, nimesikia poa.
2: Kabisa kabisa, hakuna kulala.
0: Hakuna kulala. Ni mpaka je, kwani iko nini? Radio Jambo, vipi?
3: Queenie kama Queenie.
0: Only one queen.
3: Unaongea na kaka Dan kutoka Kitengela.
0: Habari ya kite?
3: Kitengela mvua imenyesha alafu. Umenipatia a rare opportunity kwa maisha.
0: Ambayo ilikuwa ni gani?
3: Nilikuwa natembea nikapatana na mtu ambaye kwa tunafanyanga na yeye kazi, kwa tunakutananga tu kwa ma corridors, anaitwa Esther.
0: Ehe, ehe.
3: Nikajikinga kwake mpaka saiba
0: niko huko. Kaka Dan. Kaka Dan uko kwa Esther.
3: Naomba muende tena kunyesha.
0: Kaka Dan, hakuna kwenda nyumbani. Yes.
3: Naomba mvua endelee kunyesha jamani.
0: Na hata mimi naomba. Please. Please, please. Ai, kumbe mvua ina mazuri yake. Radio Jambo, vipi? Hello. Ai. Sasa mimi anaenda wapi? Can you imagine? Kumbe mvua inaleta baraka kiasi hiki. Angalia sasa kaka Dani. Hako zake mwenye ametulia. 0204445975. Radio Jambo, vipi? Hello.
4: Hello, mambo.
0: Fiti sana. Nazungumza na nani?
4: Sana Dan.
0: Niambie mtu wangu. Ai. Ukigonga usikia, tupatane wewe gonga tena. Radio Jambo. Hello.
4: Hello Mwende.
0: Mambo vipi?
4: Popoa.
0: Na ongea nani?
4: Ongea na Simon Turukana.
0: Za bari ya Turukana.
4: Hapana, sika Turukana, niko hapa duka moja.
0: Ai, kumbe uko hapa?
4: Ai, si niko hapa tu hapa Narok County.
0: Wacha.
4: Hey.
0: Halo, vipi?
4: Poa.
0: Hapo sawa kabisa. Sini mpaka che?
4: Halo.
0: Ni hivyo.
4: Kwanza leo nimekushika na kaji.
0: Wai, kameshika na mnadhisa?
4: Kwanza, kwanza. Hebu ongea na jamaa.
0: Leta yeye. Leta yeye. Vipi?
4: Poa sana.
0: Naongea na nani?
4: Naongea na Jim tu.
0: Mmesema mmekakamata kukakamata?
4: Ah, tumekakamata.
0: Mpaka che mtu wangu.
4: Wakati
0: ya
4: na
0: muende hapo hivyo. Hapo sawa kabisa. Radio Jambo, vipi?
5: Radio Jambo.
0: Vipi?
5: Naongea na Dani kutoka Bungoma.
0: Habari ya Bungoma mtu wangu?
5: Popoa.
0: Nehe, mpaka che.
5: Mpaka che.
0: Hivo.
5: Nimefurahi ukiingia hivo.
0: Nashukuru na nawapenda jamani. Hey, urasema usiku ulikuwa mnene mnene kube. Radio Jambo, vipi? Hello. Radio Jambo, hello.
6: Hello.
0: Mambo.
6: Poa.
0: Nazungumza na nani?
6: Nazungumza na Lina.
0: Ehe, ehe.
6: Toka Naivasha.
0: Si ni mpaka che mami.
6: Mpaka che.
0: Vile inafaa. Nakwambia ni ngori. Radio Jambo. Hello. Radio Jambo vipi?
7: Hello, Radio Jambo.
0: Mambo vipi?
7: Mambo poa.
0: Kwa laini nani?
7: Naitwa Bernardo.
0: Bernardo uko wapi?
7: Niko Kitengela.
0: Mpaka che. Say it again?
7: Kwa Kimalat.
0: Kimalat.
7: Ndiyo, umesikia hapo?
0: Nimesikia, nimejua leo sasa.
7: Okay.
0: Niko poa mimi. Radio Jambo vipi? Hello.
8: Hello.
0: Naongea na nani?
8: Unaongea na Mpokot Dominiki.
0: Mpokot Dominiki uko wapi?
8: Niko Kapenguria.
0: Kapenguria kwa namna gani?
8: Ah, ni mvua tu.
0: Mpaka che.
8: Mpaka che.
0: Vipi Radio Jambo? Hello. Hello. Nimemkosa wewe. Radio Jambo vipi? Ai, hello.
9: Hello Radio Jambo.
0: Vipi?
9: Poa sana mwende.
0: Niko na nani kwa laini?
9: Huyu ni Mark Nyapara wa Kodede ama Teso South Busia County.
0: Hey, Teso anasemaje?
9: Hapa tunakupata loud and clear, tuko tu sisi.
0: Mpaka che.
9: Mpaka che kileweke.
0: Vile inavaa Radio Jambo. Hello. Niambie sasa.
10: Hii ni overnight.
0: Hii ni overnight. Hakuna kitu kingine inaendelea hapa.
10: Sema respect.
0: Hapo sasa mpaka che. Wadao kunufanisha mambo ya marasta eh. Vipi lakini? Ai, tumempoteza huyo. Fanya hivi. Niko live by the way kwenye TikTok live. It's been a while here. John electrician, nimekuona hapo, yuitwa nani, Mwichigi Ken, admin yawa, nimekuona kabisa, Edwin Mbashu, nakuona ukiwa pale Voi, Malaka, Ngundo Road, Kondani, na mbuivu na John Anthony Kioko, Stanley Muroni, nimekuona, I see Edwin Mbashu, naona huyu anajiita Maya Mwangi, naona Dennis Marari, naona the president of Gen Z, Captain Black Music, I see you, Elvis Musanyi nimekuona, Paul Milabi nimekuona, tukibao sana Mzalendo nimekuona, Visit Koecha akina Pitani nimekuona kabisa, Mrs. Nyakuri na kuona, umati mkubwa sana wa takriban watu 325 wako live, kuja kumbe huko kwa hizi halafu wajua siju kwa nini ilikuwa si ukifanya kipindi times zingine yani mambo inakuwa mengi but I can promise you to go live for the longest while, halafu sasa nikirudi sikiza. Kwa wale ambao unacheza, kwa nasielewe kwa nini usicheze na unataka do. Mimi na wewe tunataka he, tunataka hela. Andika star 889 hash period. Ukiwa na shilingi 20 kwenye mpesa yako. How much? Only 20 shillings. Chagua box yako ya bahati hapo. Andika star 889 hash. Narudi na bonus za watu tano. Wote tano wanakula at the same time. Utawasikia nikiwapigia hapa simu hewani. Twende kazi.
11: Wende masharia. Tika Radio Jambo overnight.

0: anaitwa DJ Kolita. Ni moto kama pasi, unasema tunakuwekea nini and then una get to enjoy. Luka unaniambia 001 tuko locked. By the way, niko live kwenye TikTok, kuja uje enjoy pale, unafuatilia page yangu ya Mwende Masharia Festas na kuona. And then akina miss who is that, kuna miss flani hivi amenifollow, itabidi ni itafute mkamba wa like Collins na bado wacha nikupatie do, alafu tunaingia kwenye hot story mara hiyo hiyo. Nataka kutafuta watu tano. Watu ni 1, 2, 3, 4, 5. Ningekuwa wewe, ningekuwa nimeshika simu mtu wangu. Hii kitu itakangi kubahatisha, inatakanga kujipanga na mapema mapema. Watu tano wanakula 10, 10, 10. Ai, wise, Duncan ananiambia ni blanda kidogo. Blanda ishafanyika, makosa ishafanyika. Na makosa ni kwamba jamani, tuko na wageni. We must behave as Kenyans. Ndio tukaanza zile tabia zetu. Wageni wanaweza kosa kurudi. Na wanakuambiaga kila siku. Wanakuambiaga kila siku, hai. Tabitha Chicha. Huyu anaitwa aje kama mama yangu jamani. Acha tumtafute 0743. Mm? Pesa ndio inaenda. Inaenda tukiangalia tu hapa kwenye star. Yep. Tuna kazi. Tabitha Chicha. Kumendaje?
1: Password incorrect.
0: Tabitha Chicha anakula pesa huyu. Hii ni 10,000 inaenda. Alafu ziende zingine ya pili, kwende ya tatu, kwende ya nne mpaka tano. Sahihi. Tabitha, simu ni yako hiyo. Simu ni yako mami. Twende namna hiyo. Namna hiyo. Bonfas unasema nakuona shoni fire from Canada. Big up Tabi.
2: Yes.
0: Mwende Masharia vipi?
2: Kwa sana.
0: Shigana. Gapi, gapi.
2: Mzuri sana.
0: Gapi mami, hiyo paka imekuchekesha my darling. Hey.
2: 2000.
0: Eh? Ati gapi?
2: 20,000.
0: Very fast. Nikuulizeje? Shilingi ni 20,000.
2: Acha tu.
0: Box namba ngapi hiyo?
2: Box number 3.
0: Ai. Inakuja 10,000 mama. Ndio hiyo inaletwa. Inaletwa na Dorime. Nataka nikupigie. Nataka nikukall pia wewe. Nipigie mwingine na hisi sijui. Acha niangalie kama kuna mwingine. Namba naona hapa namba yako kama imeanza na 07. Naona kama namba yako imeanza hapa na 07 ngapi? Imeanza na 0725. Namba imeanza na 0725. Inakamilika pale na 673. 0725 inaisha na 673. Pesa imeingia. Tunazungumzia shilingi 10,000. Ehe, twende kazi. Nataka kupigia wengine hapa. Namba yako endelea kucheza *889 hasha. Nataka kukupigia. Nataka kukukall. Wacha nione huyu ni nani. Nataka kupigia mwingine sahi. Kwa sababu hao ni wawili sofa. Pesa imetembea. Shilingi kiwa ni 10,000 kwa watu wawili. Nataka kutoa watatu sahi. Unafinya *889#. Ukishafinya hivyo *889#. In fact, wacha tufanya hivyo. Wacha tujaze na bonus ya 20,000. How does that sound? Sinipoa? Bonus ya 20,000. Unafinya *889. Unafinya *889#. Alafu ukishafinya *889#. Mara hiyo hiyo boxes na unaziona sita. Kazi yako ni kuchagua box yako ya bahati. Tunacheza na bonus ya 20,000 sahi. Hello.

0: sana.
1: Ay, on, ukisha, siri ya mchezo ukishacheza, usijaribu kusinzia. You know? Usijaribu kusinzia. Ukiwa na shilingi yako 20, unafinya *889#. Yes, *889#. Unacheza na shilingi yako pale. Ikiwa na shilingi, you know, shilingi 20, Why? Alafu sio hizo tu pesa ambazo ninasema tunastoa, unasikia mtu amepata 20. Na watu wanakula pesa nyingi bwana. Huko maelfu 10, 10, 20, 2000 mbili zinaenda. It's a platform you can make different kind of money. Kuanzia shilingi, you know, 150, 200, 500. Na mimi nakwambia sasa hivi yoyote unapata, mimi naongezea bonus ya shilingi 35,000. Usibatishe mtu wangu. I got you. I got you. *889#. Sasa nataka tuingie kwenye topic. Nataka tuingie kwenye topic mbio mbio. Topic yenyewe ndio hii hapa. Ndio nilikuwa na juzi nilikuwa nakwambia tulikuwa tunafanya mazungumzo hapa, mazungumzo waziwazi. Tukaongea story. Tukaongea mambo mengi. Tukaongea nini? Mambo mengi. Na katika haya mambo mengi, moja wapo haya mambo yakawa ni ya kwamba wanaume ambao usijue, nilikuwa nakwambia sasa kuna fashion fulani hivi, sijielewe fashion yenyewe, unakuta unakuta kwamba yani watu ambao wana mabibi wengi unaambiwa kwamba yani imekuwa fashion kwa wake wengi, wake watatu, kutoa wake wawili, unakuta mtu anao hapa kwa wake wanne. Unajua Kiislamu ilikuwa tu wao kwao inaruhusiwa na dini. Bali sasa unakuta watu hivyo ndio vitu ambavyo wanataka kuvijaribu bwana. Sasa ndio nilikuwa nakuuliza, ni kweli? Ah, good. Ni kwamba saa hii ukioa, yani kama wewe ni mtu wa kuoa wake wengi, nasemekana yani wao ndio baadhi watu ambao wanagongewa mno. Acha watu wa mke mmoja. Watu ambao wanaoa mabibi wengi, yaani wale maneno utakuta sasa kitamumaliza kuzunguka kwa wao wake watatu. Ni lini? When? Kitamorudi hivi chagongewa. Is this true? Amazing, watu mnao mlio na wivu. Wanaona gere, wanaona. Wanaona gere, wanaona gere. Ama kuna ukweli ndani yake? Kuna kale ka truth. Ndio mada ambayo shingia pale mtandaoni, kwenye Facebook page ya Esther Mwende Masharia. You can't satisfy all of them. Kungongewe na baki kwa constant. Douglas Muturi anasema hivyo kupitia ukurasa wangu wa Facebook. Hawa lazima wagongewe. Clifford anasema hivyo. This game is rigged. No one is above kugongewa. Masi ya mamake G yocheka sana. Sasa sijui kama yoyajua. Huu ni kweli. Hata sahi hapa nagongea jamaa fulani ameenda kwa bibi mkubwa. Ukienda kwa bibi mkubwa au bibi mdogo umemwacha nani? Ukienda kwa bibi mdogo huyu wewe unasema nini? Hakuna tofauti ya aliyeoa na mmoja na anayegongewa, wanaendelea kuishi na aliye. Okay, huyu anasema hamna tofauti, anaitwa Julius. Gibson anasema kweli kabisa, juuwezi kuwa na time ya kubalance wote. Kitabu ufike zangu ya kuona tuseme bibi watatu utakuwa usha. Apart from Masai, sisi ndio tunagongea hao wengine. Lemayan Gevin anasema hivyo. Honorable Mudhomi anasema hiyo ni lazima. You can't satisfy all of them. Kiplanga tulikama anakatana na hiyo taarifa. Hebu kuja kwa laini. Laini yangu iko wazi on 020-44-45-975. Radio Jambo vipi? Watu ambao wanawake wengi, maana unajua watu ambao wanawake wengi wajua cha msingi wao, utakuta wengi wana hela zao, wanaweza kumudu. Sasa wao wanaamini ile pesa wanawake watakuwa hawezi, yani hawakubali mambo ya watu wengine. Basi unajua tuseme tu lo kweli, kuna mwanzo lazima kuwe na favoritism wakati ambapo kuna wake wengi, kweli wrong? Si lazima kuwe na ule ambaye unapenda sana, ama yule yani, ama tukutakuwa tu na hiyo. Ndio naambiwa hapa saa. Huko sasa sio unataspend muda mwingi. Huko ulikuachilia, sasa ndio naambiwa kizaazaa ndio kinakuaga. Kweli urongo? Njoo kwenye simu ya 020-44-45-975. Gonga kabisa hiyo line mpaka unipate kwenye hewa. 020-44-45-975. 0204445975 kwa sababu messages ambazo zanaziona hapa kwenye FB yangu zinamaliza kabisa. Kwa sababu we both of them juu hata huyu mmoja anagongewa tu. Msakapara anasema hata huyu mmoja bora utagongewa tu. Lakini yetu nani mwingine? Ukweli juu kitambo urudi kwa mke wa kwanza, yule mwingine moto yake itakuwa imesha amka, so bora kutafuta usaidizi kuliko kuumia. Anasema mimi niko na wife wa mtu mwenye ako kazini tu na huyu anasema. Sasa watu unasikia? Watu wanaongea from experiences. Radio Jumbo. Vipi? Yale ni mbona nataka kunisumbua jamani na vile najua hebu endelea kuifinya. Siji kwa nini nataka kutusumbua saa hii. Hii laini nataka kutusumbua saa hii and it is not the time. It is not the time. Radio Jumbo. Hello. Hii sipo nataka kunisumbua kwa nini jamani? Endelea kuifinya utanipata tu kwenye laini. Radio Jumbo. Hello. Hello.

0: indio inaitwa Afro Soul. Unajua umekuwa ukizoea Afrobeat. Sasa kuna kitu inaitwa Afro Soul. Anaitwa E-Vibes. EY Vibes. Makazi yake pale Dubai. Ngoma inaitwa Uwe. I'm telling you, ni Radio Jambo. Overnight hapa. Vipi? Mwende mashari hapa. Asi. Tunaongea kuhusiana na kugongewa. Kugongewa ya kama uko na kama uko na mke ambaye yaani mgoe ni mtu wa wake wengi, kama wewe ni mke wa wake wengi jamani, na unasikia wanaume wana confess, mimi niko na mke wa mtu Mujua kwa laini bana, njua kwa laini. Na nizangu sinji kwa nini nataka kunisumbua na wakati saa hii tunataka kuingia kwa topic moto moto. Kwa moto moto topic. Hapa kwenye 020-44-45-975. Maana kitu mimi nimekwambia lazima kwenye hii kitu kutakuwa na favorites. Hello. Vipi?
1: Kunifanyaje ile ni simu bana.
0: Radio Jambo vipi? Endelea kufinya hiyo line mpaka ingie. Usi give up kabisa. Kihitaji tuiekelee mikono pia tunaiekelea. Kwani koreni jamani. Radio Jambo vipi? Ame on ikikusumbua hiyo line, piga hiyo line by the way. Ni line yetu ya mobile 0711-046-975. Radio Jambo. Hello. Vipi? Wacha tuende kwa ya mobile. Ai, inatusumbua. Wacha tuende kwa mobile phone. Mna mobile phone yetu ni hii hapa. Piga hii namba vizuri kabisa. 0711-046-975.
2: Radio
0: Jambo. Hello. Vipi?
2: Poa.
0: Naongea nani? Radio Jambo.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Poa sana mwende.
0: Niko na nani kwa laini?
2: Naongea na Joel Kawea.
0: Joel
2: Kawea kutoka Eldoret.
0: Unakubaliana na hii statement kwamba walio na bibi wangu wanagongewa mno? Aya. Ile ni nifanya vipi jamani? Radio Jambo.
2: Poa, mwende.
0: Poa, naongea nani?
2: Naongea na Joshua kutoka Viga.
0: Vipi Joshua?
2: Iko poa.
0: Kweli wanawake ambao ama wanaume ambao wanawake wengi wanagongewa zaidi?
2: Wanaume wenye wako na wake wengi.
0: Tuachane na hiyo, twende na ya 0711. Na hapo ndo nachukua simu sasa. Ukipiga hiyo ya 0711-046-975. Utanipata moja kwa moja. 0711-046-975. Mpaka ingine. Itirekebishike. Halo.
2: Bila shaka unaongea na Joel Khawia nikiwa hapa maeneo ya Loret. Ulikuwa unasema wanaume wenye ako na wanawake wengi ama?
0: Exactly. Anagongewa sana. Ni ukweli ama ni ama hapo ulipo?
2: By the way, unajua ni kitu moja inategemea maybe au inategemea na wanawake ama wale wanawake wenye uko nao. Hiyo wale ile tabia ambayo wako nayo maybe kutoka huko nyumbani kwao.
0: Si lazima inategemea na wanawake wenyewe.
2: Si lazima eti uwe na wanawake eti ukiona wanawake wengi eti maybe watafanya. Inategemea. Unajua mtu heshima yake atabaki tu kwa heshima yake.
0: Wewe una wake wengi?
2: Sina.
0: Hata mmoja?
2: Niko naye mmoja lakini si wengi, lakini tunajua unajua kama uko na yeye mmoja hata kama unaye uko na yeye mmoja unaona dream mwanamke wako yani hiyo
0: tujaribu kuongeza basi ndio tujue Joel sio ku ongeza alafu uje utulete ushuhuda. Halo, vipi? Hello. Eh. Hey.
1: Wende.
0: Yeah.
1: Unabonga yule ni Joshua.
0: Niambia.
1: Niko poa kabisa.
0: Kweli rongo his statement.
1: Oh, wanawake.
0: Ehe. Chana chukue. Chana chukue. Hello. Radio Jumbo. Hello. Vipi? Radio Jumbo. Wacha nirekebishe mitambo kwanza, kisha tuendelee. But topic inaendelea pale kwenye FB, by the way, yeah? Kwenye Facebook page topic ni moto sana. Alafu sikumbuka nina bonus ya 35,000 immediately when I do come back. Hiyo shilingi 1035 ya bonus. Hiyo 1035 ya bonus. Kitu ya kwanza tuta deal nayo ndio tuingie kwenye topic.

0: Hivyo ndio ngoma ikiwa imetengenezwa na dancers. It feels like absolutely love it. Oh my goodness. Alafu kisha ma dancers wenyewe. So Color the Blue of course ni dancer mkali sana. Following kubwa sana. He moves so effortlessly. Anafanya kazi fiti. Alafu sasa ametumia ule demo anaitwa Nasikeu. Kwenye video. But I mean kwenye challenges huko kwenye online. I don't know kama ngoma yenyewe imetoka video, siko sure. But Dovu kuwa amehusika kwenye collaboration na kama unavyojua yani naipenda tare. Inaitwa Summer Work. Hey, hii ni overnight. A night on Wende Masharia. Hii ni Radio Jumbo na unatupata kupitia hapa 97.5 97.5 popote pale ulipo, kama uko kwenye usafiri wako, unajaribu kuingia mjini, unasafiri kutoka Ushago unakuja Nairobi, unatoka zako Nairobi unaenda Ushago, basi hii ndio inakuwa ni channel yako pendwa. Na tunajienjoy hivi kila usiku. Kila usiku. Alafu pesa ikitembea. Sikama se unaona. Wacha nipigie mtu hapa. Ndiyo tuendelee na mambo ya kuongea. Na kuna madama ametumia ujumbe. Hey. Kunaenda aje kwa nia. And I would like to call her back. Sheila. Wacha saini tafute Sheila. Wacha ni mtafute Sheila. Msikilizaji chukua simu. Ndiyo hii pesa inaenda. Kwenye *889# hash.
1: Followed by the pound key.
0: Yes.
1: Password incorrect. Please enter your password followed by the...
0: Wewe. Namtafuta huyu. Madam anaitwa Sheila. Chungo sibiwe nyota. Kumbe watu wanaibaga nyota, eh?
1: Please enter your password.
0: Aya, shika simu Sheila. Nisonge hivyo.
1: Thank you.
0: Lego, lego, lego. *889 hash. *889 hash. Ukiwa na shilingi 20 yako. Shika simu. *889# Sheila, ni pesa inakupita hiyo. Hii ni bonus ya 35k. Guy, Sheila.
2: Yeah.
0: Hai wewe, mambo?
2: Poa sana, mambo.
0: Mimi nikajua pesa imekupita hiyo. Mimi niko poa, waendeleaje?
2: Anaendelea vizuri kabisa.
0: Uko maeneo gani?
2: Uko Kimilili.
0: Kimilili?
2: Yeah.
0: Umecheza na *889# hasha.
2: Nimecheza vizuri kabisa.
0: Box gani ukachagua?
2: Box nambari 6.
0: Box ikaleta shingapi?
2: Ikaleta 22,000.
0: Hey, hey, ati?
2: 22k iko ndani.
0: Hata nimekaa vizuri. Wajua, ngoja ninakaa vizuri. Uko na shilingi 22,000.
2: Imagine.
0: Aya. Umesema box namba ngapi?
2: Box number 6.
0: Number 6. Sasa my dear, unasema uko maeneo ya Kimilili? Wafanya kazi gani huko?
2: Mimi ni mwanabiashara. Niko na duka.
0: Okay. Hai. Wajua niko na 35,000, ndio maana nashangaa. 35,000 bonus.
2: Juu ya
0: hiyo 22,000. Hey, chanikufanyia mahesabu ya haraka haraka.
2: Bani mwamoka.
0: Hey, 57,000. Hey.
2: Hey, hey. Atatulali tena.
0: Sheila.
2: No.
0: Sheila, Sheila, Sheila, baby.
2: Hey, niambie.
0: Sheila baby, toa form sasa. Imagine on a Tuesday.
2: Nakwambia.
0: Ninabidi
2: niweke usingizi kando.
0: Upange na ujue nini utafanya.
2: Lali kabisa. Inabidi.
0: No, you guys, kusema tu ile ukweli, imagine 57,000. Hai, mimi hata kusema tu ile ukweli nisikudanganye msikilizaji. 57 nikaingia saa hii, hai kipindi kile katika ghafla DJ Kolita anabaki naye. Hai! Ona msikilizaji, ukiwa na shilingi 20, you can try and see. Hai. Hata mimi imeni, hai imenifilisha. Ha. Ona, changamka, andika star 889 hash right now tunavyozungumza. Star 889 hash. Boxes zinatokea sita. Aha, 1 2 3 4 5 6. Alafu sasa chagua box moja ya bahati katika hizo sita, utakatwa shilingi 20. Nataka kuongezea do hapo. Nataka kucheza na watu watatu. 20,000. Yani triple threat before tufike saa 8 asubuhi. I want you to make some good money. Ah, hii hata mimi nimesikia. Mm? Lakini imagine 20 kija. Tuseme hata pale ukipata 5,000 alafu upate 28,500. Hata ukapata 2,000 na upate 20. Ah, yuko vizuri. Mm? Lakini usifikirie tu hizo. Fikiria pesa kubwa kubwa. Sawa. Tunacheza sasa na bonus ya shilingi 20,000. Haraka pesi hapa kwenye star 889 hash. Sasa wacha tuende kwenye mada kwa sababu wengi naona sasa nafikiri line inafanya kazi. Hello, Radio Jambo.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Poa, ni Joshua.
0: Joshua, umejaribu kupiga sana. Niambie sasa.
3: Joshua kutoka Vihiga.
0: Aha, aha.
3: Kuna sema wanawake?
0: Eh.
3: Yeah. Radio yangu inaenda off. Sasa ni kwa ndaga useme ya mchadara vile. Kuna sema?
0: Radio yako imefanyika nini, Joshua?
3: Eh?
0: Radio imefanya nini?
3: Radio yangu ilikuwa nasikiza ikazima.
0: Eh.
3: Ni kwa ndaga hiyo mchadara.
0: Huipata. Tunasema kwamba wanawake ambao wameolewa kama wake wenza, probability zao kucheat ama ku wao kama, you know, inakuwaga probability iko juu sana. Hii ni ukweli ama hizi ni stories za mtaa tu?
3: Wanawake wenye wameolewa
0: kwa nyumba ya wabibi wengi, polygamous.
3: Polygamous.
0: Mm.
3: Hayao ni ngumu sana.
0: Mm.
3: Mm.
0: Hao.
3: Eh. Ngumu sana. Wanawake wengi.
0: Mm.
3: Hapana. Mm.
0: So wanachi nakusikia.
3: Wanawake wengi. Hapana.
0: Mtu awe moja.
3: Mkae mjue kwa muda mmoja wanawake karibu 10.
0: Hey. Mm. Issue ni je, wanagongewa ama hawagongewi hawa wanaume wa kuoa bibi wengi? Hiyo ndio swali, Joshua.
3: Si wana si mpaka ukengewe, unajua tu tena wana ukiwa na wanawake wengi wengine wanakuchezea tu.
0: Mmm.
3: Unapata tu basi. Mm. Badala tu na mwingine anakudanganya tu, oh mimi nakupenda kumbe ako na mwingine.
0: Mm.
3: Alafu.
0: Mmm.
3: Hello.
0: Nakusikia, nakusikia Joshua. Unataka mtu
3: atafuta kwa mwanamke.
0: Mmm.
3: Kukaa naye mimi niko 34 years.
0: Mhm.
3: Nataka mwanamke kwa njia 22 to 30.
0: Mm.
3: Na kuwe serious, atakiwa na mtoto mmoja.
0: Mm.
3: Tutaishi na yeye. Anitafute kwa 07.
0: Mhm.
3: 19.
0: Mhm.
3: 66.
0: Yes.
3: 13.
0: Mhm.
3: 8 07.
0: Mm.
3: 19.
0: Mhm.
3: 66.
0: Mhm.
3: 13.
0: Yes.
3: 8. Poa.
0: Hapo sawa kabisa. Jamani, kama unamhitaji Joshua, mtafute. Radio Jambo.
4: Kwa Guido.
0: Ada.
4: Hai, mambo.
0: Fiti kabisa. Umeingia kwa laini. Pole kwa sababu imesumbua jamani.
4: Haina shida, Mungu yuko.
0: Niambie sasa hii maneno.
4: Sasa waje nikuambie
0: ukweli wa mambo.
4: Leo nataka kuambia watu ukweli wa ukweli.
0: Bas.
4: Mwanaume ni mwanaume.
0: Correct?
4: Na wanaume tumeumbwa sisi tukiwa watu wa tamaa.
0: Mm.
4: manake hata utoa mabibi 20.
0: Yes.
4: Pia utaenda tu ukitoka nje uone jaki ndio ule.
0: Eh?
4: Uone mwikali ndio ule.
0: Ndio hiyo.
4: Kuna makalio kubwa.
0: Mm.
4: Matiti ni ndogo.
0: Mm.
4: Waanze kushikwa na ile tamaa.
0: Eh?
4: Sasa itabidi tu umungonge.
0: Inabidi.
4: Aya, number two.
0: Yes.
4: Mwanamke uanga uanga na mchanga nyenge zake.
0: Mm.
4: Kushikashikwa.
0: Mm.
4: Naye mwanaume uanga ni macho, akiona tu mtizo anaanza kusimama. Mm. Na nimeenda
0: Asisi. Hey, leo ni leo. Asemaye kesho ni muongo jamani. Hey.
5: Wende Masharia katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha

0: jamani. Yaani unajua kuna message huwa tunazipokea hapa hewani, unachanganyikiwa. Radio Jambo, hii inaitwa Overnighter. Na mimi naitwa Mwendea Masharia. Nikitumai kwamba you are having a good night, good morning / good morning. Popote pale ulipo. Sasa kuna ujumbe ambao nimeupokea hapa kutoka kwa dada ambaye anajiita Linet. Hata kabla tuingie kwenye mambo ya emergency case, nikasema tuje tumpigie simu kwa sababu anatafuta mama yake. Anatafuta mama yake. And yes. Anatafuta mama yake. Na alikuwa ananiambia nimpitishie ujumbe mamake. Nasema nimpigie simu huyo binti. Nasema ni binti.
1: Password incorrect.
0: Waliacha na mama yao akiwa mdogo.
1: Thank you.
0: Kitendo cha kuachwa na mama. Unajua basi kama ngoja nione kama nitampata Linet na mama yake tuone kama anasikiliza hii show. Si unajua hichi ndio kituo cha Wakenya. Ama labda kama tunajua mtu ambaye tunaweza pata mtu anamjua. Si kama amelala Linet. Alikuwa amenitumia ujumbe hapo awali. Linet. Hello.
2: Hello.
0: Mwende Mashari hapa. Vipi Linet?
2: Poa sana.
0: Unaniambia kwamba ulikuwa unataka nipitishe ujumbe kwa mama anajiita
2: Miriam Mwambeti Ngari.
0: Oh. Aliwaacha wapi?
2: Alituacha tukua watoto wadogo kwa shosh.
0: Kwani mlikuwa then how many are you? Mko wangapi kwa familia?
2: Watu naambiwa kulingana venye tulikuwa tunaambiwa. Tumeishi kwa mbwa we are 7. But si tunajuana tuko wawili. Watu naambiwa tuko watoto 7 but si tunajuana wawili tu peke yake.
0: Wewe mwenyewe uko na umri gani mami?
2: 21.
0: So wewe uko na 21 na mwenzako?
2: She's 15.
0: 15. Yeah. Unaniambia kwamba mami aliwaacha mkiwa 3 years.
2: Mimi nilikuwa 3 years. Na yeye alikuwa mdogo, nilikuwa nambeba, I remember.
0: Gai. So uko ni wapi nyumbani aliwaacha?
2: Embu.
0: Embu.
2: Yeah.
0: Na akapotea, hakuna mtu anajuanga Miriam Wambeti Ngari alienda wapi? Ngari.
2: Aliamka asubuhi. Akatuambia ameenda job hivyo na hivyo kwenda kazi hadi leo hii hajawahi rudi.
0: Na watu wanajua kama ako hai?
2: Sasa sijui ama familia wanajua juu since aenda si tulichukuliwa kwa children's home. Tumelelewa kwa children's home, iko hapa Nairobi inaitwa Children's Garden Home and School. Tumekaa huko, mimi nilisoma nikamaliza nikatoka. Basi sister yangu anasoma.
0: Amesomeshwa pia yeye hapo hapo children's home?
2: Hata hajamaliza kwa form 3 ndio anasoma.
0: Wa?
2: Yeah.
0: So na wale who tells you kwamba kuna watoto wengine 5 mahali?
2: Tuliishi kuambiwa hivyo na kina shosho, auntie. Walikuwa tuambia kuna wengine nyuma yetu na kuna wakubwa.
0: Wao walikuwa washaiongea na mama tangu aondoke nyumbani? Na daddy alikuwa in the picture?
2: No.
0: Oh. Ulikuwa kama Miriam Wambeti Ngari anasikiliza, ulikuwa unataka kumpatia ujumbe gani Linet?
2: Nilikuwa nataka kuambia mam ajue bado tuko na tunamhitaji sana. Pali popote penye yako atutafute tu, hiyo namba yenye nimeweka kwa message. Uweze kuisoma umpatie padu wako atutafute, tunamhitaji sana sana sana. Na tunampenda.
0: Wow. So nambari yenyewe ni naweza itoa hewani 0745 752347. Miriam Wambeti Ngari, watoto wako wanakutafuta. Linette Njoki na huyo dada yake mdogo, she's a minor, kwa hivyo tutamtaja namba yake ama jina lake. Ni namba ambayo na mtu yote ambaye anamjua Miriam Wambeti Ngari, namba ni 0745752347. Wewe mwenyewe unaniambia kwa sasa hivi umeolewa na una mtoto?
2: Ndio.
0: Uko unakwanga huko Nairobi ama uko pande gani?
2: Niko Naivasha.
0: Okay, alright. Okay. Thank you Linette. Tunatumai kama kuna mtu ambaye anamfahamu mahali ambapo, kama anamfahamu mahali alipo labda Miriam, basi wataweza kuwasiliana na wewe. Sawa?
2: Yeah.
0: Lakini mlikuwa mliripoti kwenye kituo cha polisi? Hiyo kitamu, hiyo unajua kama liliripoti, unajua wewe ulikuwa mdogo hicho kipindi.
2: Ametafutwa. Ilikuwa tunaambiwa ametafutwa kila mahali hakuwa anapatikana. Mimi since nitoka kwa shule, nimejaribu hadi kwa kuripoti huko kwa hizi radio stations za Embu. But ni kama huwa hawa respond.
0: Okay, mama. I wish you all the best, Linette, you and your sister. And kama mtu yote basi anaizo taarifa, namba ndio hiyo tumetoa.
2: Thank you.
0: You're welcome. Wow. Nisikia maneno. Miriam Wambeti Ngari, watoto wanakutafuta mama. Watoto wako wawili wanakutafuta, wanasema wanakuhitaji na wanakupenda. No, watafute kwa hiyo namba 0745 752347. Mambo ni mengi sana, mambo ni mengi. Siwache nione kama nitoe leo basi, alafu tusonge, tunaingia kwa emergency case. Emergency case, when we come back, emergency case. Acha nione hapa kama nitapata msikilizaji. Nilikuwa natafuta watu wawili. Niongee na Nkadha. Nkadha Sharon Nkadha, kwenye *889#. *889#.